0: Radio SVABV. Labākās dziesmas. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Kā ūdenskritums neaptvar.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.

0: katra dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV.

0: parādīt tās dziesmas.
1: Abrakadabra!

Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa.

Šai zemes radio. Radio SVH, LV. Radio jumsīm, radio mumsīm. Radio mumsīm.

0: nolikt pie vietas šodien, vai ne? Bet nu tas tā kā vairāk uz, uz vakar pusi, jā, un septembra pirmā nedēļas nogalu klāt ar gan jau pilni dažādiem notikumiem, pasākumiem, koncertiem un citām izklaidēm un beigās arī ar dzimšanas dienām, jā. Nu šodien sumināsim dzintras, dzintaras un dzintārus, jā, dzintārus. Šodien vārda svētkos, lai, protams, jauka šī diena, nu šobrīd gan līst, bet jā, nu vispār jau teicu, ka visus nedēļas nogalu būšu tādu lietainu. Bet nu tas normāli rudens vai nekā ir klāt, jā. Nu, ja nav šodien ko svinēt, nu nezinu. Nav ne dzintars, ne dzintāra vai ne pie kā aizstaigāt ciemos, jo uz vārdien jau var iet neaicināts. Tā vismaz,
1: nu... Nē, nu nav ko vazāties vispār, riņķī.
0: Nē, nu tas skaidrs, bet...
1: Tas ir, vai Džeks tagad no rīta pamosās, tā, pasitās kalendārā. Ir,
0: o, dzintra.
1: Benedikts, vai, vai...
0: Nē, nu dzintra šodien.
1: Dzintra, vai, dzintra, nu pie dzintra, dzintras es varētu, jā. Aizbraukt, jā, bet, bet nu, pieņemsim kaut durēt, kāds
0: durēt.
1: Anakākīs vai kaut kāds cits interesants vārds. Duru meklēju.
0: Nē.
1: Telefonu grāmatu atroju. Neaicināts un atnāk.
0: Čaka 79.
1: Jā.
0: Aiziet pie
1: nu, zvan pie durvīm, nu kas ir? Tur tāds nabadziņš, tāds savītis.
0: Nopīpējies.
1: Jā, jā. Jā. Jau.
0: Nu, regeists. Anakākīs visdrīzākais, ka nav regeists.
1: Drīzāk, nē, nē.
0: Drīzāk
1: kāds skolotājs bijušais vai kas.
0: Šans, viņš tā mierīgi grib. Kaut kāds skan.
1: Nē, nē.
0: Nu, droši vai, nu.
1: Jā. Un tu, nu, davai, dod. Ēst un dzert, un viss, nu, tas šausmīgi, nē, nē.
0: Kāpēc, es domāju, ka iet ciemos, tad iet ēst un dzert,
1: nu. Nu, ko tad vēl?
0: Nu, iet,
1: nu, kā, nu, ko, nu,
0: aiziet pasēžu. Varētu domāt,
1: jā, jā, pasēžu, nu, pasēžu, nu, skaidrs, nu, stāvus jau, pie mums jau veciem cilvēkiem nav pieņemt stāvus ēst, tas jau pēdējos 50 gadus stāv nu, modē.
0: Jā, jā, jā, jā, tā.
1: Mēs jau vēl atceramies tos laikus, kad sēdēju un ēdu.
0: Ne, nu tagad arī lielākā daļa cilvēku, viņi tomēr piesēž, ja?
1: Nu, tas ir tie, ar kuriem tu kontaktējies, droši vien.
0: Tie? Jā, jā. Pārējie visi stāv kājās un ēd, vai
1: es
0: kā?
1: Es domāju
0: tā. Par ēšanu, tu zini, mūsu čomiņš Janka B. Nu, Janka B.
1: B. Biškevič.
0: Burbuļplēve, nē. Jānis Burbuļplēve, ka mēs neim mūsu čomus.
1: Nu, kas Jānis?
0: Nu, Bukums Jānis.
1: Ā, Bukums.
0: Bukums Jānis.
1: Jā, jā, nu labi.
0: Zini, kā viņš ēd? Es jā. To mēs nezināju.
1: Nu.
0: Es gribu to vienu
1: viņu...
0: Jā. Un no. Viņš stāstīja, viņam tēvs tā ir to ēdis. Un viņš... Bet guļ uz vēdara.
1: Nē, alai mazākie liekšā.
0: Es nezinu. Es gribu to redzēt, to skatu. Mums viņš jāuzaicina studijā, lai viņš nodemonstrē.
1: Jā,
0: viņš skatās televizoru, guļus šitā te.
1: Jā, un
0: ē. Guļus vēdara.
1: Jā.
0: Noliek priekšā par bļodas.
1: Šausmas.
0: Kā tas tiek lejā? Kur tā kā tas ir?
1: Nē, nē, nu varbūt viņš mēģina, ja viņš cīnīties ar kaut kādu tur svaru lieko vai ko. Un,
0: lāce. Un,
1: jā. Nelaiž iekšā vai stūmi apakaļ vai
0: es nezinu. Es tiešām nezinu, kā var šitā te, nu tu stādies priekšā. Tu guļ un...
1: Tur vajag iet kaut kur...
0: Pie daktariem?
1: Nu, es... Nu, jā.
0: Nē, nu, viņš teica, ka tā viņam ir, tas viņam ir tēs tā darījis un tagad viņš tā. Es saprastu tie vēl uz sāna. Vai jā. Tu tā atlaižās un noliek to bļotu šitē? Nu, jā, tā, jā. Nu, kaut kā, jā.
1: Nē, nu tā arī var aizrīties.
0: Jā. Nu guļus, jā, jā, uz muguras, jā, jā.
1: Uz muguras, tad nevajadzētu.
0: Nē, nu vispār guļus ēst. Nu,
1: sāniski, tad nē, bet, ripo ārā.
0: Tu esi kādreiz bijis kādā restorānā, kur cilvēki...
1: Gultās visi.
0: Kur visi atnāk saguļās.
1: Kur viņiem, gulta? Ne? Jums ir brīvs gulta šovak. Pasūt. Mēs ar dzintras iesim šodien gulēt pie jums, pagulēt bišiņu un paēst.
0: To viens būs jau bija kā baigi normāli būt, zikā, tu aizēji pūt. Es te biju, kāds dienas apakaļ biju vienā, nu, man bija to tikšanās vienā centra restaurācijā, jā. Tur kādreiz vietas diezgan daudz, nu izlikt gultas, tā kā pēc, tad aiziet nosnaužās drusciņi, bet tā...
1: Nē, nu tas vēl cits, bet nu, tieši konkrēts pārtikas uzņemšanas rituāls, guļus, jā, tas ir, tā ir anomālija, bet visu mums cieņu.
0: Nu, kā. Es domāju tā, mēs viņu uzaicināsim, sarūpēsim, noskaidrosim, kas viņam garšo. Noguldīsim, nu, nu, nu mēs taču nevaram...
1: Vai ēdienam jābūt cietam vai mīkstam?
0: Nē, viņš teica kartupeļu, biespūstrās govis.
1: Nu, tas jā.
0: Nē, nu, nu normāli, zupa. Normāli, jā. Nu, nē, nu, tā. Mēs viņam noliksim gan zupu, gan otro.
1: Jā.
0: Nu, tā, lai viņš...
1: Un kompotu.
0: Un kompotu. Un saldo desertu trauciņā.
1: Maizes zupu.
0: Tieši tā. Jāni, gaidam ciemos. Labrīt.
2: Es gribētu, lai

0: pierakstu. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
6: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
5: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
6: Biļetes Biļešu paradīzē.

0: tā cilvēka ārkārtīgi maz, kurš nenošauj pēc šādiem vārdiem, saprot? Un, un tie
1: tas
0: arī ir tie.
1: Viņus
0: novērtē.
1: Līdz vienam brīdim.
0: Nu jā, bet nu, viņus pārsvarā tomēr novērtē tie, arī tie, kuriem ir pistolis. Vai labi, mēs te runājam aizkadrā, bet tikmēr, ko tu teici, ko tu redzēji uz... Nu, tu...
1: Es noskatījos te vien tādu latviešu kino, bet mēs esam par šito runājuši.
0: Nē, arī latviešu. Par to, nē, mēs vairāk par pašu formu, kino skatīšanās formu, kas ir krasi jāmaina.
1: Jā, nu es skatījos, tāpat, uz, jā. Tu prasīji, uz kā tu, kur tu skatījies? Jā. Saka televizorā,
0: a.
1: Nevis uz sienas.
0: Uz sienas, kino te, jo kā, līdz šim... Viss no Limjēru laikiem, jā. Tas ir braķis francūži,
1: jā.
0: Kas to vilcienu palaida.
1: Jā, nevis lidmašīna.
0: Jā. Mēs kopš jau kaut kādus 100 gadus aptuveni civilizācija skatījās kino uz sienas.
1: Jā. Jā. Nu labi, bija tur palaks pa vidu.
0: Nu, nu labi, bet tas tā. Principā uz sienas.
1: Jā, jā.
0: Tas pats bija ar dieproprojektoriem. Man mājās nebija nekāda ekrāda. Man bija dieproprojektors un diapozitīvi. Kur viņas rādīja? Uz sienas.
1: Uz sienas, protams.
0: Jā. Citreiz palagu uzklāja. Citreiz man bija tāda gaiša siena ar mazu rakstiņu. Es principā visus savus dipiņus skatījos ar
1: mazu rakstiņu.
0: Ar mazu rakstiņu.
1: Faktiski ar ūdeni zīmē. Pa lielam neviens jā. Nevar visu to nopedrēt.
0: Jā, jā.
1: Tavs dipiņus kāds gribēja pārpatakāpēt.
0: Jā, jā, jā.
1: Un vispār, kur ir palīdzis divpozitīvu skatīšanās vakarā?
0: Labi, pagaidi. Tas ir atkal cita runa. Tātad, mainās civilizācijas un mākslas darbu, ja mēs kino vai kaut kādu vizuālo mākslu varam uzskatīt par mākslu. Nu, tad,
1: nu pie mums nu, tā pašvaki, bet
0: jā, jā.
1: Nu, tipa ir tā.
0: Nu, tipa, jā. Tad visu laiku arī televizors, principā, nu labi, viņš ir tāda kaste, bet principā vēl joprojām pieturējās pie vecās formas un nu, ka jāskatās ir uz Nu, viņš uz pie sienas.
1: Nu, bet loģiski.
0: Reku,
1: nu,
0: mums tagad arī.
1: Jā, jā.
0: Nav neviens nolicis uz grīdas. Un nu, tos arī. Skaut arī. Kāpēc?
1: Kāpēc jau vietas jau te ir daudz, it kā, nu?
0: Nē, bet tagad ir pilnīgi, pilnīgi ir mainās visa uztvere. Jaunieši, jā, nerunās pie jaunieši, jau arī vecāki cilvēki, ko? Telefons ir galvenais ekrāns tagad, jā, tas palaks, tā saucamais pie sienas.
1: Planšet varbūt.
0: Jā, planšet vai kas. Visi pārsarā to telefonu skatās šitā te nu, galviņas, mugura līka, galviņas nodurtas, šitas te skrimšļi sāp.
1: Nu, kā kaulu ārstiem prieks.
0: Jā.
1: Jo būs skaits, ka spranda būs beigt.
0: Jā,
1: un viss. Varēs cementēt un skūvēt.
0: Un visi skatās šitā. Es domāju, kinoteātri, kāpēc pēdējā laikā ir viens tas, ka dārgi? Nu, kinoteātri. Ots vecmodīgi. Pilni kinoteātri, milzu zāles, tai pašā lielos tirdzniecības centros, pilnas zāles ar kinoteātriem, kur skatās...
1: Mūsu rādi jau pat pašam ir sava kinozāle.
0: Jā, tas nav svarīgi. Ka viss skatās pa vecam uz sienu, palagā uz sienas, ja,
1: smieklīgi.
0: Principā. Tāpēc jau cilvēki neiet. Viens nu, tas, ka dārgi, otrs tas, ka vecmodīgi. Viņi labprātāk ir moderni, pat vecāki cilvēki. Skatās, liecot to sprandu vēl īko muguri, viņi skatās uz leju, sēž restorādā. Ja? Jānis ēd guļus, tie skatās filmugu.
1: Un blakus zupas bļodai.
0: Jā, šitā, jā, uz leju.
1: Nu jā.
0: Tā kā ekrānu sen kinoteātras draugu mīļie jāliek uz grīdas. Uz grīdas. Es ticiet man pēc gadiem aizies tā lieta. Jo
1: ne, arī... UPK'am nevis tā kā galīgi blakanis, bet tā viņš ieslīp, ja?
0: Nu jā, viņš
1: nu ieslīp. Jā.
0: Un tad tie cilvēki jau uz kino iet tik maz, ka tur, nu skaidrs, ka tur tam ekrānam gar maliņu, tur nevar apkārt tā amfiteātru veidā, jo negrib neviens skatīties ar to Odiseju kājām gaisā.
1: Protams, jā.
0: Visi grib tā, it kā, bet tie cilvēki iet tik maz, nu kā 20 uz vienu seansu, tas jā, ir
1: nu,
0: daudz
1: 20 cilvēki, tu reiti, tas ir vien, jā. Katram ir kaut kāds 60-70 cm, tas ir 10, 7-8 metri, jā, 7-8 metri, pietiek. Par ļoti daudz tās mazās zāles taisīt. Jo tam to ekrānu nevajag arī tik lielu. Jā, tad jau būs šitā tā jāskatās.
0: Cilvēki pieraduši pie maziem ekrāniem. Viņi atnāk uz kinoteātru, popkorns, vienīgi gravitāciju. Jo viss kritīs tie popkorni un kolas viss tecēs virsū uz ekrānu.
1: Bet ir ieslīgs, viņš ir drusku ieslīgs, viņš notaklējā. Bet, nu noripo.
0: Nu skaidrs. Un tagad materiāli, ekrāna materiāli ir labi izturīgi.
1: Tā lai tev... Zikā, tu esi parādis kā kinoteatri, tu tā atlaidies, ir kā, nu tā, nu skaties,
0: tas ir old fashion.
1: Jā, jā, bet tagad ar drošības jostām,
0: jā.
1: Sprazējies, un tev viņš sagāž.
0: Viņš sagāž.
1: Tā kā tu esi atlaidies, tikai tu skaties uz leju.
0: Skaties leju.
1: Kā tev rēt?
0: Nu, Jankam visādi ir kolosāli, viņš ir pieredzis guļas ēst, tad viņš to popkornu varēs stūķēt iekšā pa guļas.
1: Tu var pats ieregulēt to slīpumu, tā kā mašīnai.
0: Jā, jā, jā.
1: Tā, sagāž. Visu, un tu sēdi un skaties.
0: Jā, uz leju skaties.
1: Leju skaties.
0: Uz leju, nevis tā kā tagad atnāk skatās uz veco tev, garlaicīgo palagu pie sienas.
1: Un, sabūt, un tev vairs nav jātur nekas rokās, tu var normāli šitā te apsēsties un skatīties uz leju.
0: Uz leju.
1: Uz leju skaties, jā. To paņem mierīgi divi. Nā, nu popkorns viss pārējais tev ir, jā, viss nu, roka nav aizņemta, beidzot, un ekrāns ir uzreiz normāla lieluma tāda, nu, tomēr viņš ir lielāks, jā, nu tāds nu, ekrāns, jā, nevis tāds mazīgi. Nu,
0: lielu, mā... ekrāna lielu, bet vienkārši,
1: nu, lielu, milzīgi,
0: viņš ir apakšā, nu, viņam ir tur jābūt.
1: Jā, jā,
0: jā, jā. Kā cilvēki to nesaprot? Tāpēc viņi brīnās, ka ne, nu, kad tukšas zāles. Jā. Nu, ne, nu, vis, nu, jaunieši neiet uz vecmodīgām lietām.
1: Viņi
0: viņiem ekrānu vajag apakšā.
1: Nē, nu, var jau atstāt kaut kur, zin, tādu vintāžisko kino. Tie...
0: Jā, nu, tur rādīts 70. Gadu vācu porno.
1: Jā. Un tās būtu sākuši rādīt, būtu pilnas zāles. Nu kā, uzliek to...
0: Šneller, jā.
1: Uzliek plus 18 un
0: jā,
1: viss.
0: Jā, jā.
1: Citu par plus 18. To es tev izstāstīšu.
0: Vēlāk, jā?
1: Pēc dziesmas.
0: Pēc situācijas.
1: Pēc attiecīgas situācijas, jā. Labrīt.

0: sakām un virsti. Viss man...
1: Nē, es arī, bet... Bet
0: piemēram, tauku man ir ļoti maz pie šķīviem, vai ne? Jā. Sakarā ar, nu, man specifiku, vai ne?
1: Tā, un, pa ko mēs runājam? Tad ir vienā veikalā, šobrīd ir liels atlaids. Es biju.
0: Jā, alkoholis
1: atlaids. Es biju.
0: Nē, un, lai viņi...
1: Stāsts
0: lai viņi,
1: ir par veikalu.
0: Jo mazāk mēs nopirksim, jo labāk būs.
1: Tas skaidrs.
0: Nu, tas ir... Katra iziešana no veikala tukšā, tā ir uzvara.
1: Jā, var piekrist tieši tā, jā.
0: Jā.
1: Neiztērējās. Nauda paliek vairāk ģimenē.
0: Nē.
1: Arī. Nu, tas, arī.
0: Nu, nē. Tu atkal pa to naudu. Nē, tas, nu, kad dzīvoklis ir tukšāks un māja, protams, māja nav pārlādēta ar vantām. Tāpēc ar tev vienu pazīstam sievieti nesen teica, nu, nevo, tev neko nevajag. Nu, a, ko tad?
1: Nu, jā,
0: viņa ir vieda sievieti.
1: Cilvēks,
0: viņas jā. Bildi vajag likt, nu, kaut kur guļabistabā pie siedas.
1: Jā. Un tā vai... tev neko nevajag.
0: Jā.
1: Tev neko nevajag.
0: Nu, citāts, saprot. Jā. Bet... Tas ir, protams, ārkārtīgi antirādio tāds bazārs šitāds te, jo mēs jau pārtiekam, nu, iceviš komerca rādio pārtiek no tā, ka mēs stāstām jums, ka vajag pēc iespējas vairāk pirkt to, šito. Bet mēs jau vakar aizsākām.
1: Aizsākām,
0: kad, labi.
1: Mēs ar reketu nodarbosim.
0: Jā, mēs vienkārši iesim un paņemsim, ko mums vajag. Izšausim griezto saurumus un teiksim, ka mēs vajag 16 kg piespiedu konkursam.
1: Jā. Klausītājam.
0: Jā.
1: Nu, lai piesaistītu klausītājiem.
0: Jā, viss. Un tā tas notiks. Kā...
1: Un, nu, labi, okay, nešausim ar lodēm vai skrotīm. Jā. Nu, paņemsim ar tukšo, nu. Zin kā, nu.
0: Nē, nu, bet būdai jābūt.
1: Nē, lai gan jā, ir jābūt, jā. Bet kaut ko, nu, jā, lodi jāšauj, lai mirst apmetums lejā.
0: Nu, kā tā?
1: Vai arī tai piekaramais griezdos, lai caurums ir. Jā. Un ja vēl tur ir kaut kāda truba, kas es tam laiž ārā kaut ko, jā.
0: Un sakraustīties gaisa. Dzirksteļot kaut kas, tā kā filmās.
1: Un tad sāk veidoties tāda zibens bumba, tā sāk veidoties, tur parādās pliks. Vīrs tur.
0: Pliks Jums Kerijs. Labi, tu man gribēji stāstīt kaut ko pilnīgi citu.
1: Nu, par to veikali es tev gribēju izstāstīt.
0: Nu.
1: Par apkalpojušā personālu.
0: Jā.
1: Tu zini, nu tātad mans novērojums.
0: Jā.
1: Nu, tur ir tā pašapkalpošanās, tur, kur tu pī, viss tur krauju kaudzē, viss, kas tev tur ir tas viss, jā. Un pie blakus tā dampja.
0: Un pie vīnpudeles viss apstājās, un tev jāsāk radīt pasi vai kaut kas.
1: Tieši tā.
0: Jā.
1: Bet tas bija pie blakus, un dāma, nu viņai gadi, nu, pie 30.
0: Jā. Jā. Nu, var...
1: Nu, jauns cilvēks.
0: Jā, bet, nu, var lakt.
1: Var... Nu, tas ir jau sejā raksti. Nu, tu redzi, to cilvēku, nu, viņš var lakt, viņš drīkst.
0: Un viņš to dara.
1: Un viņš to arī darīs jau. Viņa ir vaļājumas jau ninni.
0: Viņa te maisi jau iestrādā.
1: Nē. Tur nebija šitais variants, ka... Jo šitie parasti neiet pie pīpi. Viņi neiet. Viņi ņem kaut kur citu. Tie maisi, jā, tur ir savādāk. Viņi ņem plastmasenēs un no drauga. Nodzerās un tā. Nē, bet... Nu, jā, nu. Bet... Un tu zini, nu kā, ir dota komanda, kad ir jāprasa nu, tie dokumenti. Tu neesi pārliecināts par to, ka tu ņem to stipro, jā?
0: Jā.
1: Vai to burbuļojušo? Nu,
0: man kaut kāds skora kods bija jāpastiprina, jā.
1: Nopietni?
0: Kaut kādi bija, nu, tā jā. Es ņēmu vienreiz... Divus rislingus, nu. Sūts, nu, 8 grādi, vai cik, bet vienalga, viņš man kaut ko tur, viņš man sāka prasīt kaut ko. Es nezinu, vienā bodē bija šitā.
1: Ā, varbūt, ka tur ir kaut kā tāda sistēma iegaļ.
0: Jā, un tam man vajadzēja...
1: Persona apliecinošo?
0: Nē, man vajadzēja no to Smart ID tur operēt un tā.
1: Nobēju,
0: nu, jā, bija. Es pats biju pirmo reizi man tā. Es jau, jā, nu, es jau ar slings, es bieži vien... Ja redz, ka nav rinda, es eju pie tantes, lai viņi pati ņemās tur.
1: Nu jā. Bet apsargs, viņš pienāk klāt pie tās jaunās sievietes.
0: Jā.
1: Un prasa uzrādīt dokumentu.
0: Vai.
1: Un es domāju...
0: Tas vajag forši viņai.
1: Tas ir reāls kompliments.
0: Jā. Protams, viņa ir 30, tā viņš viņa 16
1: domā, ka viņai 16 vai 17
0: jā, ir. Jā, super. Nu, kas sievietē ir labāks?
1: Nu,
0: es domāju, ka vajag instruēt.
1: Es tam apsargam teicu, o, šitas ir pareizi.
0: Vajag instruēt visas apsargas, kad visām sievietēm vajag iet. Nu,
1: ir, nu, vai, nevaram,
0: tā, tantos tā, tā, tā. Uz 50, vai ne?
1: 58.
0: Un ej klāt viņai prasa dokumentus.
1: Jā.
0: Tas būtu labi, jā. Nu, es arī biju pagodināts, ka man, nu labi, man tāds robots uzprasīja kaut ko tur.
1: Nu, bet tie roboti jau arī,
0: bet, zin kā, viņi viņš prasa. Man, viņš man uzprasīja, bet, nu, vienalga, zin kā, nu, jā, nu, forši.
1: Jā. Nu, jā, bet te tev ir jāievad, tad kur, kas ar tiem datiem notiek?
0: Es nezinu, kaut kas tur bija jādara.
1: Viņš var jau ievadīt mammas.
0: Es nezinu, kaut kur. Bet bija vienreiz man šitā, es pēc tam gāju vēlreiz, vairāk nebija.
1: Nu, viņš tev atpazina. Viņš zina, ka šitais rizlinga vīrs, tas ir okei, okay, to tam var dot.
0: Jā.
1: Nu, jā. A, nu vienreiz ievada, viņš tev noskanē droši vien. Viņš tu ej garām. Viņš, a, nu.
0: Zairāk.
1: Okei, okay. Fredis atnāca pakaļ. Nu, labi. Lai, lai ņem.
0: Jā, jā. Cik ņems kasti, nu, šeit.
1: Jā, tieši tā.
0: Pagaid, nu, labi. A, nu, šits okei. Okay.
1: Tā kā jā. Tas bija tiešām, nu. Mm-hmm. Cienījami.
0: Mhm, mhm.
1: Labrīt!

0: Labā brokastīs!
1: Jā, labrīt, piekdienā.
2: Piekdiena, jā, skatos, nu, simtprocentīgi viss, nu, tā kā neviena nu, sausa brīža nebūs.
1: Rīt jau tāpat tās būs.
2: Nu, jā, nu, šausmas, nu, šeit tev brālīti brīvdienas, jā. Vakar bija ritīgi labas saulainas vasaras diena, divreiz gāja uz jūru. Lekt iekšā, nu, tā kā puika nevarēja ārā man dabūt, zinu. Un viļņi vēl bija forši, tik dabūja izpriecāties. Un pie reizes arī, nu, kā tu saki, novērojums. Nu, kāds ir novērojums, vienkārši, nu, ir vai nav. Pēc ilgāka laika, rudens sākumā vai vasaras beigās, vairāk jūrā nav kas. Medūzes. Pēdējos gados pilns ar medūzām. Nu, tā kā viss piekrasts.
1: Nav?
2: Nav. Viss, es nezinu. Man tur ir pāris jūras biopētnieki. Ko?
1: Roņi.
2: Nē. Nu, tur ir kaut kas ar ar to jūras.
1: Temperatūrām.
2: Jā, jo šogad vismaz Saulkrasts pusē bija interesanti, ka bija ļoti vienmērīga tā temperatūra. Nebija ļoti silts ūdens nevien brīdi, laikam, cik es tā sakoju līdzi. Un nebija arī tāds ledājums, jo cits gads staigā tur varbūt 30 grādi temperatūra ārā, bet ūdens vienkārši ledus. Tā ir bieži mēdz būt. Vai arī otrādi ir diezgan vēs, bet ūdens silts. Nu, tas tur tā no visādām straumēm un vējiem, no kā tur viss atkarīgs. Šogad tā viss, arī tagad, viss mierīgi liekas, nu jau rudentiņš, nu jau septembrīts, nu jau vēs būs. Nu, ūdens ir tieši tāds pats aptuveni kā jūlija vidū. Nu, varbūt bišķi.
1: Tas ir kaut kādām tam straumēm un kaut kas.
2: Nu, jā, nu, lūk, tā es tā skatos. Un rezultātā, reku, nav tās medūzes, jā. Kaut kā nav. Vienu gadu bija tāds jocīgs, tāds kaut kāds smilšu blusas. Tas bija lēkāji, tur viss arī dienā. Tādas blusiņas, tā kā maz tāda kukainīša pie tuviņa viņu un aizlēc pa gaisu. Jā. Nu, viņi neko nedara, īpaši tur neko nekož un pēc tam neniez, ne, viskārt jau, bet bija. Ne. Bet tas bija vairākas gadus atpakaļ un tad pazūda. Nekā interesanti, kā tur tas viss notiek. Jā. Tā vienu gadu atkal bija pilns ar Colorado vabolēm slavedējām. Georgija lendēm. Bija driskas, bija viss pludmāli, bija pilna tam. Tā kā redz, kā tur tas viss notiek, jā. Jā.
1: Odi arī bija vispār baigi švaki šogad. Nu, bija
2: švaki, odi.
1: Jā, nu,
2: populāti. Tagad, demografiskā bedre.
1: Un tad bija kaut kāds dienas, kad viņi bija.
2: Jā, dundur jā. Arī mazāk.
1: Laikam, nu, bet bija.
2: Jā, nu, es nezinu, man ir viena dundur vieta tāda, bet arī tur nebija. Vienu gadu bija tā, kad nu ups, nevarēja ārā izlīst, tā kā kliekdams, bļaudams, un viņu slapju jau pavēlkās, ka tu esi iznāc no ūdens ārā, tev uzreiz dundur visādu mastu pie tam. Gareni un resni, mazi un jiptīgi, zini, visi virsū. Viss tur viņiem, viņi kaut kā, viņi sadala tos ieteikumus sfēras, viņi, nu, tur viņi pamieru slēdz savā starpā, reku, slapš cilvēks. Visa populācija.
1: Arī tā daba izdomā, zini, šitādus šaitanus.
2: Nu, vajag acīm
1: redzot. Nu, vajag acīm redzot, jā.
2: Bez viņiem
1: ne. Švarēja paiet maliņā un nebūt
2: nekaut. Bez mums jau nevēr tik un tā dundurs.
1: Droši vien. Labrīt! Reklāma, mūzika un ziņas.
3: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.
4: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
6: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
7: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv – elastīgais aizdevums.
5: SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, tāpat kā naktī teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs, bet vietām, galvenokārt valsts ziemeļos, mākoņi atnesīs arī pērkona negaisu un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Saglabāsies dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs robežās no 16 līdz 19 grādiem. Rīgā arī būs mākoņains un lietains laiks un gaisa temperatūra šodien būs tikai ap 17 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kiberincidentu novēršanas institūcija CERT LV vakar vakarā izplatījusi brīdinājumu par uzbrucēju pastiprinātu aktivitāti, mēģinot kompromitēt mikrotika maršrutētājus jeb rūterus. CERT LV aicina nekavējoties apzināti visas šī uzņēmuma iekārtas, kas infrastruktūrā ir eksponētas uz ārējo internetu un veikt nepieciešamos atjauninājumus uz jaunākajām mikrotika versijām atbilstoši izmantot. Platformai. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par starp finansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro. To paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas ar 25% likmi gadā, kuru dzēšanas termiņš būtu nākamā gada 26. Februāris. Šis finansējums plānots esošo saistību pārfinansēšanai par lidmašīnām un dzinējiem, kā arī kārtējo izmaksu sekšanai, tostarp remonta, apkopes un lidostu maksājumiem. Tā saņemšanai vēl nepieciešams Air Baltic obligacionāru un akcionāru apstiprinājums. Obligāciju turētāju sapulce, kurā paredzēts skatīt attiecīgo priekšlikumu, ir sasaukta nākam piektdien. Eiropas Savienības sankciju pārkāpšanā apsūdzētā Viktora Guščina atbrīvošanu no apcietinājuma Rīgas pilsētas tiesa pamatojusi ar viņa nesodāmību īpašumu deklarēto dzīvesvietu Latvijā rūpēm par 95 gadus veco māti un trīs personu galvojumiem. Jau vēstīts, ka viņš ir apsūdzēts par to, ka nodrošināja publikācijas Krievijas propagandas resursam. Tiesa trešdien grozīja Guščinam pirms tam piemēroto drošības līdzekli apcietinājumu uz apsūdzētā nodošanu policijas uzraudzībā, kā papildu drošības līdzeklis viņam noteikts aizliegums izbraukt no valsts. Saeima vakar pieņēma likumu grozījumus, kas paredz izglītības un zinātnes ministram uzticēt noteikt mācību gada sākuma un beigu laiku, skolēnu brīvdienu laiku, kā arī valsts pārbaudes darbu norises laiku. Līdz šim spēkā esošā kārtība paredzēja, ka šāds lēmums katru gadu ir jāpieņem valdībai. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus pieteikties dalībai praktiskajās evakuācijas mācībās, kas 18. un 19. septembrī notiks visaptverošo valsts aizsardzības mācību Nameis gaitā. Tajās tiks praktiski pārbaudīta iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšana un uzņemšana evakuācijas centrā, kā arī pašvaldības dienestu un citu iesaistīto institūciju sadarbība. Latvija plāno dabas katastrofas skartajai Nepālai no valsts materiālo rezervju resursiem nosūtīt 6000 segas un 50 ķiveres. Tā liecina izskatīšanai valdībā sagatavotie dokumenti. Saskaņā ar tiem Latvija arī plāno veikt 100 000 eiro iemaksu īpaši izveidotā fondā, lai palīdzētu Nepālas iedzīvotājiem plūdu izraisīto seku mazināšanai. Rīgas domā pirmdien notiks aizlūgums par Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumenisko svētbrīdi vadīs arhibīskaps Rinalds Grants un kristīgo konfesiju vadītāji. Uz aizlūgumu ir aicināti visi, kas vēlas domās un lūkšanās būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuviniekiem. Bet Latvijas futbola kausa pusfinālā Rīga FC vakar galvaspilsētas derbijā viesos ar 3-2 pārspēja RFS komandu un iekļuva finālā. Tajā pašreizējie Latvijas čempioni otro gadu pēc kārtas tiksies ar Audu, kurai pērn zaudēja ar 1-2. Finālspēle ir paredzēta oktobra beigās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rádio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Dzīvi, te šūpojos tevī.
2: Kočira BB Asagohan no ičiban oishī bangumi desu.
3: Labrīt, labrīt, labrīt! Ķeramies klāt melnā humora topām, jā, un...
4: Jā.
3: Un... Arī šorīt kāds saņems kolosālu balvu, un balvā jūs saņemsiet braucienu. Nu, jābrauc gan būs pašam, bet ar jaunu elektrisko Subaru, jā. Un vispār... Ne tikai Subaru, bet vispār jaunākos elektromobīļus. Jūs varat apskatīt jau rīt. Rītā pie Spices, tātad e-auto, varētu tā teikt, kā izstāt tādu nelielu, jā, pa dienu. Pie Spices.
4: No 11.
3: Jā, no 11. Kā mums te vakardien rīkotāji teica, līdz 3. laikam, jā, dažādi modeļi, testi procenti, bet... Mēs draudzējamies ar Adrem Auto un mēs īpaši iesakam tieši izmēģināt Subaru, elektrisko Subaru. Izklausās tā bišķiņ dīvaini, kas elektriska Subaru, bet...
4: Nu, nē, pie dīvainā ir jāpierodi.
3: Tieši tā.
4: Pie dīvainā ir jāpierodi, uz to mēs jūs arī visu iepriekšējo stundu vilinājām. Jāpierodi pie tā, ka cilvēki var ēst arī guļus, daži tā arī piekopi šādu te ēšanas tādu tradīciju. Ne, tā ir tāda tradīcija, tāda, no Valmieras puses laikam nākus. Jā. Tad vēl...
3: Puiši, kas tie puiši?
4: Jā.
3: Valmierā ēd guļus.
4: Jā, un tad vēl mēs runājam par to, ka laiks tomēr būt moderniem un laikmetīgiem un pāriet uz ekrādiem, kas ir uz grīdes. Jā. Jo tomēr mēs tagad jaunā paudze sevišķi ir pieraduši pie mazajiem ekrāniem, viedtālruņiem, un tos jau neviens šitā neskatās pie sienas. Visiem lejā ir, visiem muguriņas līks un uz leju, un tur tas ekrāns ir. Varbūt viņš var ieslīp būt, bet tomēr viss tā kinoteātra būšana ar palaku pie sienas, jā, tas ir arhaisms, tas ir akmens laikmets.
3: Nē, okei, tas ir tāda vintāža lieta, vai ne?
4: Nu, labi, dažs, dažs. Atvērt 21. jūlijs. Nē.
3: Ā, 21.
4: jūlijs. Kaut kādu vai kinoteātru.
3: Aurora.
4: Jā, Aurora acis. Tur tagad baigais ēkals lielais. Tur nevarēs. Bet kaut kādu tur... Tu izzīt ārā tur kaut kādu to, kas tur kaut kādus dievticīgos izzīt un kaut kinoteātra atkal uzticīt.
3: Nē, okei, labi, var palādījumā, tur tagad ir liela zāle, tur var saliet krāsas, okei, neatbraucis, kas tur bija, kas tā pa grupu, kas tur varētu būt braukts, kaut kāds...
4: Elektrik laika orkestra.
3: Jā, tā elektrik laika orkestra, paldies, šovakar mēs skatīsimies 9-8, kā tu teici, pornofilmas vārds.
4: Vārds pornofilmas uz grīdes. Jā, tad šodien melnā humora topā, un kā es izgāju koridorā, un ko es atradu? Re, žurnāls Citāda pasauli, pa to arī, tur jau arī raksta par to, par visām šitām lietām, ka ēst guļus vai kā kāds skrienot. Un ar asti visu to arī mētāt pagaidu.
3: Vai kā te raksta, kāds no mūsu klausītājiem, ja bolīt varžats, vai ne?
4: Bolīt varžats.
3: Kāpēc nē?
4: Jā, bolīt varžats.
3: Dzert skaidrā prātā.
4: Jā, blitkotāji jau tagad staigā pa Jūglas kanālu, jo drīz jau būs saules būšot ledus.
3: Tieši tā.
4: Viņi kā te jēzuliņi gāja pa ūdens virsu jau.
3: Laizīt saldējumu ar ausīm.
4: Ir vēl pašapgraizīšanās kase vēl. Tad pats aizēja. Lielveikalos, normāli.
3: Tieši tā.
4: Ieliec, izņem un ir. Jeb nav pareizāk sakot. Tā kas vēl, tad vēl būs.
3: Samaksāt veikalā citreiz.
4: Jā.
3: Ļoti labi.
4: Nu,
3: Tēma skaidra. Es domāju, ja, aiziet.
4: Dziedāt nevis dušā, bet sežot uz podi. Nu, tas ir normāli.
3: Nu, pēc tam arī tik nodziedāties.
4: Tuvums ir mans, galātu.
3: Nē, tur vajag dziedāt. Pagat, līdās uzliksim uz podi dziedāmo dziesmu.
4: Uz podi dziedāmo dziesmu.
3: Bāc, pagat, pīcinīt muzīku. Mums ir spoķikā ir tā mūsu tā kolosālā liste, vai ne? Un tur pie beigām, jā, uz leju.
4: To sen nav skanējis.
3: Tieši tā.
4: Jā.
3: Tik ātri aiziet arī šorīt, jā. Nu, tad, nu, kur ir? Tik ātri. Laižam. Nu, tik ātri.
4: Ko tad tu nelaid?
3: Es laižu, bet kāpēc viņš nelaižas? Kāpēc viņš nelaižas? Kāpēc viņam nav skaļums? Tāpēc, ka viņam nav skaļums.
4: Viņam nav skaļums, tāpēc, ka viņam nav skaļums. Dziesmas kādreiz ir klusas.
3: Jau, ši...
4: Nu, pagaidi.
3: Pagaidi. Nu, neiet, redzi. Pasiesi, vai? Pasiesi, vai? Tik ātri nākā aizmirstībā. Tagad aizgāja, pēkšņi.

0: ja domāties aizmiņu, jūs sēžat.
1: Jā.
2: Tik ātri nāk aizmirstība.
0: Blaks rullis.
2: Tik lēni nāk slāvā un gods. Un kādreiz tik ilgotā laima.
0: Citreiz grāmatas lasīju, nu, tas ar vairs nedara.
1: Jā, jā, jā.
0: Ne, tagad jātiet ir.
2: Šī dzīve tik ātri mainās.
0: Dzīve ātri mainās. Brūnais brīdinājums.
2: To redzot pats
1: sāpēc. Ā, boli, krīt, tas ir brūnais
2: brīdinājums. Tas ir pats, tas klāsies jau rīt.
0: Un drīz būs.

0: pili.
1: Tieši tā. Bet tā pils jums ir sūdīga vai laba. Jā, ja? Jā. Mēs jums kaut ko labu piedāvāsim.
0: Vai.
1: Jo šajā nedēļā mēs atkal esam atvēruši vaļā sadzīves pakalpojumu trestu sadarbībā ar PTA. Un piedāvājumā mums šajā nedēļā ir brīnišķīgi veids mazgājuma mašīna Candy. Ja neticat, aiziet apskatieties. Aiziet apskatieties uz Dambi iela 3A Rīgā. Tas ir uz vietas speciālisti visu izrādīs. Ne tikai Candy, bet arī vēl citus brendus. Izstāstīs par atlaidēm, par loterējām un par brīnišķīgiem piedāvājumiem sadzīves tehnikai. Un mēs tātad... Atūt lato topi. Okay. Bet tātad mums ir šodien kādam jāiedod dvejas mazgājumā mašīna Candy. Un tā. Kas ir jādara? Jeb kas bija jādara? Ja? Tātad Radio SVH LV sejas grāmatā. Ja, bija ielikts iekšā video, kur mēs nu, tā arī tur cilvēkiem izstāstījām, kas un kur un kā būs jādara. Vai ne? Lūk, un tu zini, kad ir daži brīnišķīgi piedāvājumi, kā iesaiņot savu veco vēsu mazgājumu mašīnu uzdāvināt OME.
0: Jā.
1: Tā ir. Ir vairāk smuki ir iesūtīti. Jā. Tā ir labi, Kārs Rildis bild dāvinātai vēzi mašīnai zobos neskatās. Viņai zobos ir daudz kas, jā. Smuki. Bet nu Gundaga baigi iznesās. Gundaga ir laikam dikti gribaigi vēzi mašīnu. Viņa ir gan vēl kraklos ietinus ar puķēm un tad arī ir iesaiņojis ritīgi tādos ietinamajos papīros, nu kā ritīgi tādu. Un ritīgi tādu kasti uztaisījusi, jā. Vēl ir laiks līdz pulkstenes 9:00, jā. Pēc pulkstenes 9:00 tad mēs ar visus apskatīsimies, un pēc pulkstenes 9:00 mūsu pēdējā darbības stundā šajā te rītā, tad mēs arī kādam piešķirsim galveno balvu, tātad veļas jaunu veļas mazgājamo mašīnu. Nesapratāt, paskatieties, nesapratāt, kas jādara, tad Radio SVH LV Facebook lapā, tur pie video, kur mēs par šito visu stāstam un tā kaut kā. Un tā, ka man liekas, ir skaidrs, ne? Un mēs taču katru otro nedēļu visu šo gadu jau te ņemamies un darbojamies. Tas taču ir, nu, manuprāt, tik vienkārši. Ja? Aidā!
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv. Zināt kārajiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
5: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.

0: Jā, ļoti labs ieteikums no kāda mūsu klausītāja vārdā Ivars. Jā, viņš dzirdēja mūsu uri, uzpoda dziedamo dziesmu, vai ne? Jā. Tas ir mūsu piedāvājums, jā. Viņš piedāvā, ka uzpoda varētu ļoti labi būt šī dziesma. Es esmu liela meitene, jā. Nu,
1: kāpēc?
0: Es jau pati varu tagad aiziet uzpoda, vai ne?

0: Nav slikti. Zini, man ir vēl šitāds piedāvājums.
1: Jā.
0: Es varētu piedāvāt, man liekas, uzpot sēžamā dziesma.
1: Dziedamā.
0: Nu, līdz, nu kā, nu, dušā dzied cilvēki arī uzpot.
1: Jā.
0: To mēs zinām tagad, ja?
1: Jā.
0: Nu, piemēram, šādi, ja? Apā.
1: Pastrauju.
0: Man šitais patīk, bet tas ir tā, ka tu jau esi jau, nu, pēdējā brīdī zini.

0: klausies, ir vēl viens, ir vēl viens labais, jā? Skaties, kā klausies, un aiziet.
1: Esat laipni lūdzu šajā partijā, es nekad nevajas iet kaidu hārdīs. Palaid vaļā savas apas kaķinies, kā jāpadzīt Bobs Marlis. Mēs maucam
2: ar Bob Marlis, kopā ar fotu.
3: Pīpēt,
1: varu. Nebūs partija hārdīs un tonis, jā, aiziet.

0: Пред коли ма не
1: се афина. Не се уйдешина,
0: удобска ма. Тъс би то снова, паша оваля.
2: Ескриват зивата на нади.
1: Ескриват зивата мата я. Zin vismaz kārtībā, bet loģiski, loģiski. Jā, vispār atējā dziedamās dziesmas. Mēs, mums bija jūlijā, bija picnic mūzika,
3: vai ne? Jā, es domāju, kad rudenī tad piezemēsimies uz maliņas.
1: Toča song.
3: Jā.
1: Nē, nu tā izdomāt rubrikai nosaukumā.
3: Uz
1: poda dziedamās.
3: Jā, uz poda dziedamās.
1: Vienkārši uz poda dziedamās.
3: Uz poda dziedamās.
1: Uz poda dziedamās. Un viss. Un skaidrs, ka mēs taisīsim arī Spotify'ā, mums būs liste, tāpat kā mums ir picnic mūzika liste,
3: vai ne? Nu, vēl pie poda stāvam dziesmas vēl piedāvā,
1: nu,
3: bet nu...
1: Nu, tas ir tā, jā, nu, ko, nu...
3: Visā pēc visām austrum gudrībām arī tās mazais ir jādara sēdus.
1: Nē, nu, vispār ir pareizi, nu, tā, nu es skatīju, es tev esmu stāstījis. Fēlīgs ķīģēlis. Vai ko labi piedāvājumi nāk? Vējā. Tas tā kā mežā.
3: Nē, tas tā kā to nu, ar balodīti.
1: Ā, jā.
3: Palaiž vēju.
1: Jā, jā. Bet, vispār pareizi ir nevis uz poda, bet kad ir tā brille. Nu, it kā veselīgi esot. Nu, tāpat speciālists saka. Nu, kad ir, nu, tie tupus, nu, tā kā to ir arī
3: nu,
1: lielākā
3: nu,
1: pasaules daļa.
3: Indijā tā viss tupu, jā.
1: Tā esot.
3: Jā.
1: Tas esot tā kā, nu, viss
3: nu,
1: tas...
3: Nu, nevajag esot. Jau ar pārspīlēt, tā kā dara mums te, nu, te bija cilvēki, ar kuriem mēs te dzīvi, nu, kā kāp virsu un ēdīju.
1: Jā, tas ir dīvaini, jā.
3: Tā, tā brīnās, ka pilna pakaļ ar porcelānu.
1: Jā. Ui. Bet nu tā, varbūt, kad viņiem... Esot
3: salūšat tad, jā.
1: Jā.
3: Tad ir, nu, diez, no, ja tāda ir tradīcija, nu, ko tad?
1: Bet, starp citu, šitā atceries, vēl Skanstas ielā.
3: Nu?
1: Kāds bija, nu, mēs vēl gājām skatīties, nu, briesmīgi skats bija.
3: Es neredzēju laikam.
1: Nu bija to, nu tur bija kaut kas tur bija vakarā, bija kaut kāda ņemšana, viesus nesauksim vārdā, vai ne?
3: Jā.
1: Bet bija ritīgi, bija pēdas uz to brilli un bija tā, ka bija nogās tur, vai, jo viņš jau nevar trāpīt tad vai siekšā, nu viņš tur uz sienas, uz to kastu.
3: Nu labi, ko nu par to?
1: Ko nu par to, jā?
3: Labi, ka es neredzēju.
1: Neredzēju tiešām?
3: Nē, es nebiju kaut kā.
1: Tev tiešām nepatīk šādu skatu skatīt.
3: Ne, bet pietiek labi, jau Brīvdabas muzejā, ka es jau plasma sēdēju iegāju, tur bija uz griestiem. Džeks bija eksplodējis ar skaļu kliedzienu norāvis jostu.
1: Grēcenu.
3: Dievs, lai dzīvo. Nu, pēc šašīša
1: no
3: daudz kārtēja alus ņemšanas. Gada tirgu bija iedomājies, Džeks bija, nu, par ritīgi eksplodējis laikam.
1: Es redzēju to video, kur, nu, kur tos cilvēks āzē, nu, kad tur, nu, kā, nu, nesto kaut kādu lielo plakātu, un tad tur viens stāv, un tad nomainās tur, nu, tie cilvēki, nu, tādi speciālie safilmētie. Un vēl, nu, tagad pieturā stāv plastmasēt. Nu, pieturas. Cilvēks stāv, nu, pieturā gaida autobus. Un tā plastmasēt. Un ieskrien viens, jūt, ka cilvēkam ir jau, tu līdās būs, bet tas, līdās viņš raust to kredzenu vai siksnu. Tā strādnieku robā.
3: Jā.
1: Viņš ieskrien iekšā visu ķiveri galvā. Un tur iet tajā atējā, zini, un tie cilvēki tā, un tur iet un nu viss ir tā, tā drausmīgi skaļi. Un viss tā cilvēki, nu tā kautrīgi, tā kā paskatās, nu tā, nu. Pēc tam no tāda atējas, bet iegāja tāds liels kuilens, nu tāds, nu rītīgs tāds, nu divi bērnbaņi, zini, tādi iedies.
3: Jā.
1: Un iznāk ārā pundurēts. Tādās tūkās drēmēs tikai maziņš. Cilvēkis, wow!
3: Jā, skaidrs.
1: Kā tas ir izkrāpējis.
3: Man bija tāda bildīte, bet es laikam esmu viņu izgriezis, tīrot visādas vecās bildes. Vai, nu, ir tās, tās mantiņas, ja, kur nu, zem stikla tāda, nu, kur sniedziņi ir tāda, kas sakrat, ja, sakrat sniedziņi. Un tur bija iekšā savas atveķi.
1: Un tādu sakrat. Un aiziet, brūnais brīdinājums pagājis. Labi, no pirmdienas tad sakrā ar brūno brīdinājumu. Tā varētu būt, brūnais brīdinājums.
3: Varbūt tā nē, uz bodi dziedamā dziesma.
1: Tas apakšā, tā apakšu brīdinājums.
3: Nē, to mēs tikai lietosim, okay. Kur citur.
1: Labi, uz poda dziedamās, viss. Uh-huh. Uz poda dziedamās, no pirmdienas. Labrīt, aiziet!
4: Aiz mums ir sarkana Daugava, aiz mums ir
3: Zilvara, nu var, jā.
1: Jā,
3: kāpēc nevajag? Kur tik es

0: Brocastis.
1: Radio SVHLV rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV LST.

0: Nu și de slāgt.
1: Nē, es kaut ko te salēju ķīseli atkal.
2: Jā, ķīselītī. Varbūt arī no rīta kāds lieto ķīseli, bet nu, es tā neoriģināli paņēmu kafīru no aparātiņu. Otro dienu jau tāds stiprāks, nu ir mazāk. Espresso gluži nav, bet nav arī tas parastais amerikāno, tas duļķis. Ir tāda ritīga, tāda labi stipra, tāds labā gradācija tāda ir. Nu tā, kafī. Bet par oriģinālām lietām, nu, protams, visi oriģināļi mums arī šodien topā ir tādas, nu, tādas jocīgas lietiņas, jā, un maleči jūs labi tur ņematies. Parasti jau tomēr, ja tu sāc skatīties filmus uz grīdas vai ēst guļus, tad, nu, cilvēki jau, nu, domā, ka tu esi bišiņi, nu, jā, un tad arī, nu, ir speciālas iestādes, kur tos visus saliek iekšā, nu, saucam psihiatriskajām slīnikām, tautā vienkārši psihedēm, jā. Un te man viens stāsts par psihedē šorīt pie brokstību izlasīju tādu stāstiņu, nu, tāds paties notikums, kas risinājās 1960. Gadā kaut kādā nelielā Spānijas liekas pilsētā, tad es precīzi neatceros to nosaukumu, bet tas arī nav svarīgi. Tur, nu, personāla nolaidības rezultātā no šīs klīnikas bija izbēguši 243, nu, klienti. Jā, nu, briesmīgi. Nu, tāda liela psihena. Kā viņi jau, nu, arī parasti mēdz tādās nelielās pilsētiņās ielikt, un, principā, tas sastāv, tur ir veikals, baznīca un psihene, nu, tāda aptuveni. Un 243, nu, ko, nu, dabiska viss instants skliedz un vēl ko darīt. Tad vienam dakterim, kas, nu, zināja, ka sanitāri ir, vai, nu, lietojuši kaut ko, vai dzēruši, vai vienkārši gulējuši un nolaiduši visu šito te, kā saka, par podā, visu to par sastāvu. Nu, kaut kā jādabū viņas atpakaļ, jo viņi kaut kur pilsētā, tu kaut kur esot.
1: Ir kaut kur, jā.
2: Dakterim radās kolosāla ideja, viņš sasauc visus tos sanitārus, tos nu, durakus, zin.
1: Jā.
2: Un pats paņēma svilpi, Jā. Nostājās sastādīja viss aiz muguriņas un visiem lika sadoties, nu tā kā vilcieniņā,
1: jā.
2: Pastum pietupies tipa tādā vilcieniņā un pats gāja pa priekšu svilpu un lik pa leciņu iekliedzās tu un gāja cauri pilsētai šitā te.
1: Skaidrs, un viņi paši atnāk.
2: Un visi, bet, nu, izņemot personālu, jā?
1: Jā.
2: Nu, tos neskaita, jā, bet rezultātā 243 cilvēku vietā savācās 257.
1: Protams.
2: Un saprot, un tagad administrācijai bija liela problēma, kuri ir liekie, saprot, kurus ir jālaiž vaļā, saprot.
1: Vai, ka labi, šitas ir mīļi.
2: Jā, tāds gadījums ir izcinājies bija 60. Gadā.
1: Labs.
2: Tu un es vilpi, šiet, un gan jau sanāks, un tiešām uzķērās.
1: Un sanāk ar, bet loģiski.
2: Bet, nu, tā kā, viški, tas ir 14 padaud. 14 liekie.
1: Ok. Jā. Kā to varētu tā tagad uz to dziesmu kaut kā, nu, nav svarīgi. Vienkārši laiš dziesmu un miers, vai ne? Un viss, jā.
2: O, šitas ir vilcienīgi apaldi.
1: Sastājās visa rindā un aiziet.
2: Gad jau psihi paši atradīsies. Tiesa.

0: paldies Pēterim, ļoti, ļoti labi pastrādāts, jā, un nu, pats jau viņš tur, cik tad tur ir strādājis, vai ne? Nē, nu, kaut kāds darbi viņš ir ieguldīts, jā, bet...
1: Vispār šitā mēs varētu ielikt pēc tam mūsu tajā sejas grāmatā.
0: Jā, nu, vienkārši tā, jo baudīt šito var, bet piedalīties tajā sacensībā ar pārējiem, kā saka, analogā. Analogās domāšanas, var teikt, speciālistiem, nu, nu, nebūtu godīgi, jā,
1: protams,
0: jā, jā, jā, mēs prasījām, mēs runājam par ledus, veļas mašīnas bildēm, jā, kuras mēs sadzīves pakalpojam trestā no jums gaidām, vēl šodien pēdējo dienu, vēl būtis stundiņi vai divas palikušas.
1: Stundiņi?
0: Stundiņi, jā.
1: Stundiņi vai?
0: Un tad jau mēs pēc deviņiem, tad kādam arī dosim, tās jūs sūtat mums, bet, nu, Pēters...
1: Pētera bildes mēs varētu ielikt, jā, Pētera bildes varētu ielikt.
0: Pēters vienkārši ar mākslīgo draugu, vai jā. Ne, ir uztaisījis veselu sēriju bildēm, pēdējā man patīk, jā,
1: tāds veļas mašīnas ceļojums. Līdz vēl vienu, tur ir zīmīgs, jā, tur tas uz tās mucas uzraksts vēl vienu.
0: Ā, vēl vienu.
1: Vēl nu, vienu. Šodien mazgāju tikai atmiņas, jā, jā. Jā, jā, nu, Pēterīt, paldies.
0: Jā, bet tas nebūtu godīgi attiecībot citiem, nu, ka mēs tagad...
1: Pēters, zin, ko varētu iztaisīt,
0: Pēterīt? Vienotā sacensībā tas...
1: Mēs pat Pēterim varētu iedot kaut kādu suminājumu, nu, kaut kādu končus, vai, nu, kas jums te kaut kas tāds ir, kaut kādu sūdiņu iedot. Pēters varētu uztaisīt, zin, ko Pēter varētu uztaisīt? Varētu uztaisīt, nu, no nākošās nedēļas mums no rītiem sākās uz poda dziedamās, ja?
0: Jā.
1: Es tāds bildīts uz poda dziedamo dziesmu tādām, nu, ja mēs viņus kompilējam...
0: Festivāls.
1: Jā, festivāls mums ir cits.
0: Ne, uz poda dziedamo dziesmu festivāls tāds ar varētu būt.
1: Ā, nu, sanāku tie, kas uz podiem sēž un dzied.
0: Nu,
1: uz skatuves ir pods. Uz skatuves ir pods.
0: Jā, jā.
1: Tu domā, ka tur iznāk tad...
0: Dons
1: apsēžās un dzied? Varbūt.
0: Jā.
1: Jā, varbūt, kāpēc nē? Kāpēc?
0: Nē, nu, ko Dons, tas jau nav īsti labs piemērs. Ir jau pietiekam daudz jau pod.
1: Nu, piemēram.
2: Velc balto kleitu, tavs tētis manā dusmē.
1: Bet tur vajag divus podus, jā.
0: Jā.
1: Ne, pat trīs šī gadījumā.
2: Jā.
0: Jā.
1: Nu.
2: Un mēs nodejos...
1: Nē, jo tu liek dažādi stili, zin kā. Ir tā.
2: Pirmo dēju.
1: Bet tas ir tieši piesēdiens pirms doties pie altāra.
0: Jā.
1: Šis?
0: Nu, uztraukums ir liels, protams, ka tur var arī... Nu.
1: Tas ir baznīca satajā. Tas ir, jā, tur.
0: Jā.
1: Nu, jā.

0: Radio.
1: Radio
2: SVHLV.
3: Tas suntrai tieši man ausī, bet nu, uzkopēja gan ātri.
4: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
7: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi un tāpat kā naktī teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos mākoņi atnesīs arī pērkona negaisu un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Saglabāsies dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs robežās no 16 līdz 19 grādiem. Arī Rīgā būs mākoņains un lietains laiks. Gaisa temperatūra šodien būs tikai ap 17 grādiem.

0: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par starp finansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro. To paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas ar 25% likmi gadā, kuru dzēšanas termiņš būtu nākamā gada 26. Februāris. Šis finansējums plāno esošo saistību pārfinansēšanai par lidmašīnām un dzinējiem, kā arī kārtējo izmaksu sekšanai, to starp remonta, apkopes un lidostu maksājumiem. Tā saņemšanai vēl nepieciešams Air Baltic obligacionāru un akcionāru apstiprinājums. Obligāciju turētāju sapulce, kurā paredzēts skatīt attiecīgo priekšlikumu, ir sasaukta nākam piektdien. Kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV vakarā izplatījusi brīdinājumu par uzbrucēju pastiprinātu aktivitāti, mēģinot kompromitēt mikrotika maršrutētājus jeb rūterus. CERT-LV aicina nekavējoties apzināt visas šī uzņēmuma iekārtas, kas infrastruktūrā ir eksponētas uz ārējo internetu, un veikt nepieciešamos atjauninājumus uz jaunākajām mikrotika versijām atbilstoši izmantotajai platformai. Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārdē vakar svinīgā ceremonijā līdzšinējo gaisa spēku komandieri pulkvedi Viesturu Masuli amatā nomainījis pulkvedis Edmunds Svenčs. Viņš dienestu nacionālajos bruņotajos spēkos sāka 1996. Gadā un tā laikā ir ieņēmis dažādus komandējošā sastāva amatus sauszemes spēkos un Nacionālo bruņoto spēku apvienotajā štābā, kā arī guvis starptautisku pieredzi operācijās Irākā un Afganistānā un NATO štābā Polijā. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus pieteikties dalībai praktiskajās evakuācijas mācībās, kas 18. un 19. Septembrī notiks visaptverošo valsts aizsardzības mācību Nameis gaitā. Tajās tiks praktiski pārbaudīta iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšana un uzņemšana evakuācijas centrā, kā arī pašvaldības dienestu un citu iesaistīto institūciju sadarbība. Rīgā Tērbatas ielas posmā no Blaumaņa līdz Dzirnavu ielai nakts būvdarbu dēļ iespējams paaugstināts trokšņa līmenis. Tur no nākamās pirmdienas līdz 24. Septembrim paredzēts atjaunot ietves segumu un darbu veikšanas laikā iespējams paaugstināts trokšņa līmenis, kā arī īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret īslaicīgām nērtībām būvdarbu laikā. Vakar beidzot izdevies atrast nomnieku Rēzeknes pašvaldības izbūvētajam spā centram. Vienlaikus tas pats investors ir pieteicies pašvaldības rīkotajai mutiskajai izsolei par līdzās atpūtas centram esošā nekustamā īpašuma pārdošanu. Tajā nākotnē iecerēta viesnīcas būvniecība. Pašvaldība pagaidām abu darījumu summas un investoru neatklāja. Šīs vasaras futbola klubu tēriņi pasaulē sasnieguši jaunu rekordu. Futbola komandām spēlētāju pārejās samaksājot vairāk nekā 8,5 miljārdus eiro. Tā paziņojusi Starptautiskā futbola federāciju asociācija. Tāpat sasniegts jauns pārejas darījumu skaits – vairāk nekā 12,5 tūkstoši. Tēriņu ziņā atkal dominēja Anglijas klubi, kas transfēru maksās, lai piesaistītu spēlētājus no ārzemju klubiem ieguldīja vairāk nekā 2,6 miljārdus eiro. Otrajā vietā ierindojās Itālijas, bet trešajā Spānijas klubi. Bet Latvijas futbola kausa pusfinālā Rīga FC vakar galvaspilsētas derbijā viesos ar 3-2 pārspēja RFS komandu un iekļuva finālā. Tajā pašreizējie Latvijas čempioni otro gadu pēc kārtas tiksies ar Audu, kurai pērn piekāpās ar 1-2. Finālspēle ir paredzēta oktobra beigās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Sveiki, sveikiņi svaigā stundiņā. Nu, svaiga stundiņa būs, kad visu dienu būs jūs. Nu, visu laiku uzlapinās un svaidzinās. Atsvaidzinās, jā. Tāds šodien laiciņš. Un kā jau uz brīvdienām tuvojoties, tad jau lietus, jā. Bet melnāku mortopu mēs veidojām ar elektrību.
3: Jā, kopā ar Adrem Auto. Tātad jā. Visu nedēļu esam iepazinuši Subaru elektrisko modeļu pasauli. Tagad pienāca laiks tos ne tikai apskatīt, bet arī sajust pie stūres. Solterra, jaunais Uncharted un Outback. Kurš būs tavs Subaru? Tāds ir jautājums. 5. septembrī nāciet uz elektroauto pasākumu pie Tirdzniecības centra Spice. Satiet Subaru oficiālā pārstāve Latvijā Adrem Auto komandu un iepazīst elektrisko Subaru klātienē. Jautājumi, atbildes, salīdzināšana un izmantoja iespēju pieteikties testa braucieniem. Bet tāds kārtīgs testa brauciens tiks arī vienam no mūsu labākajiem jokotājiem šodien, vai ne? Tad varēsiet noprovēt jaunu elektrisko Subaru. Bet nu tad rītā pasākums pret izniecības centra Spice jauno pūkstens 11. Bet ja kas? Ikdienā, protams, kā pie Adrem Auto. Jā.
2: Un balvā? Tad dos.
3: Es jūtēju, nedēļas nogal ar pilnu bāku. Jauno elektrisko Subaru.
2: Nedēļas pavadīt kādā viesnīcā.
3: Šā klusā.
2: Un sešā.
3: Jā, svešā. Nu,
2: kā dziedāja interiņš. Jā, bet mums tā tēma šodien tāda, nu, jocīga tāda, jā. Jau runājām, ka daži cilvēki ēd guļus un uz grīdas vajadzētu tā kā skatīties kino un
3: televizoru
2: un diapozitīvus, vai ne, un ko vēl tādu. Nu, jūsu fantāzijai tikpat kā nav robežu. Tā. Kaža pēc nelaimīgā laulībā nolaustiem 40 gadiem beidzot saņēmās drosmi un nolaida pa labi.
3: Aplopīt banku, kamēr to būvē. Lai gan es domāju, ka tas arī notiek. Tas nav nekas jauns.
2: Aprecēt sievu vēl bezsvara stāvoklī. Tas sūsnes. Dzīt bārdu strādāt. Un
3: aizboltēt voltu ar pankūkām. Nu, labi.
2: Bricis izēd putru un skat laiks labs. Jā. Nu, šitas ir baigs. Pamēģinājām mīnus 69. Tas ir tā, kad apguļās gultā ar mugurām kopā un katram galvu uz savu pusi. Nesapratām, ko tur laizīt, ko tur sūkāt. Nosiekolojām gultas kāju un sazelējām pārvalkam stūri. Nu tā, jā. Ok.
3: Nu, maiz likt uz sviestu, tas jau arī jau kaut kur dzirdēts, jā.
2: Nu tā jau dažkārt dara, jā.
3: Man ir kaķis, kurš vienmēr krīt uz nerviem. Nu jā.
2: Speciāli nofraktēt bezbiļetnieku autobusus. O to vajadzētu.
3: Jā.
2: Un šitie ir autobusi bezbiļetniekiem. Ļoti, ļoti radoši. Un svara vērošana caur torti. Ai, nu labi.
3: Ceļu kaisīšana ar sāli vasarā. Nu labi. Darbojamies.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji.
4: Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
5: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
6: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
7: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
8: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.

0: Jā, jā, jā, rīta stūvēs piedāvā, jums biļetes.
1: Biļetes, jā, biļetes uz, uz jokiem.
0: Aha.
1: Un 60 nokrāsām tātad uz to manu izrādi. Nu,
0: 60 joki aptuveni būs arī.
1: Nu, var būt vairāk, jā. Nu, 60 būs, jā, jā, jā, būs, jā, būs. Dziesmas būs.
0: Jā.
1: Dejas. Rotaļas.
0: Ai.
1: Stāsti. Anekdotes arī visu. Aņuki.
0: Bufete.
1: Bufete, jā.
0: Labi, bet ko šodien, vajag, šodien rīt stūbējā, nu, ziniet, mēs, nu, teiksim, ka ir bišķi pasaksimies vienai citai, nu, viens cits radiostacijas.
1: Tas nav nekas tāds, ir
0: tā, visā pasaulē.
1: Visā pasaulē, jā. Un starp citu, man liekas, vai tikai radio SVH arī kaut kas tāds nav bijis kaut kad. Nu, uz to pusi.
0: Nu, varbūt. Nu, bet tagad būs. Piekdienās mēs domājam. Dosim jums vaļu.
1: Brīvais miķis, jā.
0: Brīvais mikrofons. Nu, tak, nu,
1: brīvais miķis.
0: Nu, tagad sevišķi, ka nāk tās vēlmes
1: virsū. Kā tā?
0: Vai ne, tad, nu, tak, nu, paskatieties apkārt, kas
1: skaidrs, ka
0: notiek.
1: Tie ir 5-6 cilvēki, kas tur piedalās vienmēr.
0: Jā, nu, mums jau var tāpat aptuveni.
1: Uz ziko, bet tikai atšķirībā no citiem, no tā, nu, parastā, ja?
0: Jā, parastā.
1: Mums ir savādāk. Jūs to savu, to savu vēstījumu, jā, to savu, to jūs ierunājat WhatsAppā, ja? Un atsūt mums, ja?
0: Kā tā, viens jau reku ierunājas.
1: Nu, aiziet.
0: Nu, kurš?
1: Nu, skaidrs, ka Jurģels, vai ne?
2: Nevajag apēst uzreiz.
0: Nevajag apēst uzreiz. Nu.
1: Nu. Nē, bet tas
0: nu,
1: ir...
0: Nā,
1: nē,
0: otrs, otrs ir uzreiz
1: klāts. Piekrist, jā.
0: Otrs ir klāts. Kas?
1: Nu, modrels.
0: Jā.
3: Nu. Miglā psiho loks. Ko tur zviegt? Vairs nav vērts.
0: Miglās.
1: Man bērs.
0: Loks. Ko tur zviegt nav vērts. Nu, jā, jā,
1: jā. Jā, nē, nē.

0: Iepriekšējiem runātājiem var piekrist, vai ne? Zvanītājiem.
1: Bet asāk, sociāli, politiskāk.
0: Jā.
1: Geoanalītiskāk.
0: Geoanalītiski.
1: Antropo drošāk. Nu, kaut kā tā.
0: Antropo droši, geopol... Kā tu teici? Nu, izdomās, jā. Ir mūsu...
2: Kas pa foršu lietiņu?
0: Tieši tā, kas pa foršu lietiņu, jā. Jo vajag arī pa labām lietām, nevajag arī tikai to slikto. Nē,
1: bet
0: to slikto,
1: pārsarā jau tomēr vajag
0: to ļaunums...
1: sist ar vārdu pa vaigu.
0: Vakardien bija, es skatījos, pie Jankas bija atkal bija sanākuši. Jā. Ko. A, ne, pie Jankas, bet viņi bija uz Jelgavu bija aizbraukuši visu. Mītavā, zini? Bija, nu, tajā koncertzālē.
1: Mīna viens otru.
0: Viens otru mītie. Tā arī bija. Tam vienam tam opim. Nu, kur tu tāpatās nekas nebūs. Viņam klupa virsū briesmīgi, ja? Ko tev viņš ar Adamsonu? Ko tev tu ar Adamsonu? Tu biji Adamsonam palīgs jau? Ko tev pēc viens no tiem čekiem bija baigais spriganais. Viņš izrādās ministrs. Nu, jā. Kā tas ņēmās, visu laiku jaucās pa vīru, zin. Ritik nopērt vajadzēja.
1: Bet mums tikmēr bija vairs mikrofons šeit.
2: Muļķis no Ābeles tālu nekrīt.
0: Jā, tieši tā.

0: Žesiņ, rekomendē bēbē brokasts. Burks kaut kāds, ko jūs rekomendē?
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV.

0: bez kania.
1: Jā, un rīts stūbais arī turklāt vēl, jā. Šodien brīvais mikrofons tagad turpmāk piekdienās. Jā.
2: Mēs ļausim vaļu. Mēs jūs uzklausīsim un mēģināsim līdzē kaut kā, ja?
1: Pāršajā jau nē, bet nu. Lai nu būtu. Un...
2: Bļūļoda, kas te mās, man te kur te mās te? Nē.
3: Paskatījos. Ieraudzīju, aizgāju, a kāpēc nevar tā, ko tad?
2: Jā, jā,
1: pareizi, piekrītam,
4: mamā vecumā stulbums var arī neparādīties.
2: Jā, var piekrist, jā. Pagaidām ir ļoti glūdī mums, jā.
5: Guliet mierīgi, visi droni nokrituši, visi kārtībā.
1: Hai.
2: Tieši tā, jā.
1: Arī te var piekrist.
4: Veikalā darbosies bērnu zona.
1: Bērnu zona.
2: Nu, to mēs nezinām.
4: Es esmu Merlins Mansons, jeb Mansas dēls. Veikala darba.
1: Jā, skaidrs.
2: Nē,
1: tas, kas jūs esat,
2: tas ir labi.
1: Paliek jūsu ziņā.
2: Ja jūs esat Mansas dēls, ļoti patīkami. Jā,
1: bet.
2: Jā.
6: Kurzemnieku raksts tiesniegumu policijai pa zādzi. Imant! Nav mant.
2: Ok.
6: Pist, pole, ir ļoti piedaužīgi vārdi.
1: Pist, pole, jā.
6: Statistikas paradoks. Lielākā daļa zina terminu masturbācija, bet mazākā daudzturbācija.
1: Daudzturbācija.
2: Cilvēki ir tēmas, jā.
7: Kad nav, ka vajag, kad ir, ka būs, kad vajag, ka četri, ka trīs, ka trīs.
2: Jā, tieši tā, jā.
1: Mārtiņš piezvanīja, jā. Paldies, dosim vārdu, ko nākamajam mūsu, tas Māris sen nav zvanījis, lūdzu.
7: Kā es tev saku, in the morning I go the dzervenes through the window, man viss.
1: Sruze vindau.
7: Kakā. Cik un kas ir jāpīpē, lai saprastu vispār, tā ko ir runa?
1: Aha.
2: Jā. Uz ļoti labs brīvais mikrofons ir.
1: Pašlaik,
2: ļoti labs, ļoti glūdījies, jā.
8: Tas
2: ir tādā, ar traucējumiem.
1: Jā.
9: Neskaties man acīs.
1: Vai?
9: 29 eiro.
1: Jā.
9: Neskaties man acīs.
1: Jā, paskatījāmies, jā.
2: 29 eiro.
1: Tā, pagaid, te ir ar bildi.
2: Paklausies, a kā ir?
1: Pagaidā bildi.
10: Virtu. Nu, ir arī lopata. Arī lopata ir.
1: Kā tas ir safilmējis?
10: Elektriskā plīts.
1: Aha. Jā, nu...
2: Virtu lopata elektriskā plīts, jā.
1: Jā.
2: Nu, normāli. Paklausies, varbūt zvana. Varbūt tiešām brīvais miķis.
1: Jā, halo. Jā.
11: Halo.
2: Jā.
1: No.
11: Vai jūs smaidat, vai jūs pildat? Jūs man aizkustināt sirdīti, mīļie mani ilulīši.
1: Ai!
11: Arīdiņš runā, celerīts.
1: Celerīts arīdiņš.
2: Nu kā iet tev?
11: Nu ko, mēs skumstinētas, jāskumst esam, bet šie diezgan forši uzstājās, tur nav ko runāt. Ieviņa.
2: Jā,
1: labi. Bet kas uz sirdsu... Ir brīvais, mums tagad brīvais mikrofons, kas uz sirds, vai ir kaut kāda nebūšana sabiedrībā, politikā vai pat televizoru?
11: Nu, kāda tam nebūšana, atsums klāt, nu, nebūšana skumšana, pa istam, pa to ņemies, tad tu, un, nu, ko tad tu gribi, jūs klausos un priecājos.
1: Nu, tā jau nav skumšana, tā jau viss kārtībā. Labi, Arvīdiņ, paldies, Arvīdiņš Celeriņš, tas bija jā, brīvā mikrofona bruņniesiņš.
0: Viņam ar tā Ieva var patīk,
1: viņam jau visais. Nu, kā tad Ieva var nepatikt?
4: Baim fados čērs!
1: Kas atdod?
0: Baiba padod šķēres.
1: Baiba nepadod šķēres.
0: Nu jā, nu traki.
1: Nu. Un?
4: Oktobris tuvojās, tā tam būs būt.
12: Es jau vakar visiem pateicu, jau skaļi pateicu, ka nekad jau nevar zināt, kas būs rīt, jā. Kas būs rīt, jā, nevar zināt, kas būs vakar.
1: Ne, nu, skarbi, protams.
0: Nu, tas ir skarbi.
13: Baigi karpat.
1: Arī bilde bija.
0: Baigi karpat.
1: Baigi karpat. Nu, es nezinu, ko mēs tagad varam dot, nu, Mārtiņām atkal, tāpēc, ka, nu, viņam tas pirmais man patika.
14: Kad nav, ka vajag, kad ir, ka būs, kad vajag, ka četri, kad trīs, kad trīs.
0: Jā, nu, jā.
12: Es jau vakar visiem pateicu, jau skaļi pateicu, ka nekad jau nevar zināt, kas būs rīt, jā. Kas būs rīt, jā, nevar zināt, kas būs vakar.
1: Jā.
0: Ļoti labi, jā. Nu. Šitas ir labs, jā. Šitas bija labi, jā.
1: Mārtiņš,
0: jā.
1: Nu, ko darīt? Nu.
0: Paga, nu Mārtiņš...
1: Jā, jau gan ir, bet nu nekas, nu...
0: Tad... Jā, Mārtiņam ir jau. Nu nekas, nu man iet Mārtiņš divreiz, lai iet uz jokiem.
1: Nu. Nu kā tas, viņš jau
0: zinās, kurš smiet. Mārtiņ, tev jāpaskatās, jā, Mārtiņ, tev tur ir viss plāns, kur tur būs tās 60 nokrāsas, kurā vietā, un tad tu varēsi izvēlēties un tā kaut kā, jā?
1: Jā, bet nu pēdējais.
15: Stādā zem gultas, tad gulta.
0: Tiešām stūpēji.
1: Brīvais mikrofons tas
0: jā,
1: bija.
0: Jā, tieši tā.

0: Šaunrok ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
3: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
2: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
3: Biļetes biļešu paradīzē.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Siehe da, Thai nur Vietnam. Katrin Gouwen. Saigons Perle. Tāpēc jau varētu kaut kā saukt, jā. Bet nu šeit...
1: Šitā nebija priekš attaisa dziesma.
0: Nē, tu patrauks.
1: Šitā nav, viņš ir patrauks.
0: Tur var.
1: Nē, nu var būt kādam tīri individuāli, bet... Jā, man vēlreiz cilvēkiem jāatgādina, tātad no nākušās nedēļas tas iznāk, vai tagad ir 4., 5., 6., no 7. No 7. septembra mēs sākam jaunu rubriku, tādu mūsu ikrīt rubriku, jā. Vai ne, uz podu dziedamaist, ja? Un tad apskatīsim tās dziesmas, kas tiešām baigi labi darbojas uz podu, ja? Jo skaidrs, ka cilvēks dzied dušā, vannā kāds, kad jā. Ir atlaidies, ja? Iet lauku darbos, ja? Ravējot ar traktoru braucot, vai ne, vai vienkārši kaut kur... Nu, kaut kādas lietas darot, jā, iet un dzied. Jā, mēs nerunāsim par dziedātājiem uz skatuves, kas dzied. Nu, tie saucamie mūziķi, vai ne, tie muzikanti, tie ir retāk. To es jau grūti piespiest. Viņš tev dzied, piemēram, tev sāk, ku ģēp, nesitams, droši vien.
0: Ne, viņš vāk,
1: viņš vāk, bet viņš vāk, viņš es zinu šitos,
0: izvairās,
1: es zinu šitos te tēls. Viņam, kamēr tu nesabļauj uz viņu,
0: jā.
1: Ka dziedi. Tikmēr viņš... Jā.
0: Es te domāju, kur...
1: Mums poda kaut kādu? Kaut kādu?
0: Poda.
1: Nu, tip mums ir daudz dziesmas. Mēs jau te esam jau. Jo vairāks jau šorīt jau iedemonstrējuši. Jā, mēs taisīsim playlist. Būs tāda uzpoda dziedamās dziesmas. Būs tajā, mūsu tajā spoķikā. Varēsiet atrast pie mums simtiem.
0: Jā.
1: Mums tagad ir pēc tiks muzika arī. Jā.
0: Tā.
1: Nu.
0: Tad varētu...
1: Bet nu latviešu kaut kāds dziesmas.
0: Jā, latviešu.
1: Ne, ir jau arī duši nāzemi, ja strādēja kaut kāds tāds dziesmas, jā?
0: Jā,
1: teicu. You my heart, you my soul. Tu mums tic, tu dvēseli mana. Vai ne? Es domāju, ka tas pilnīgi uz urrā iet. Pats simtā debija, piemēram. Manti, man tu nav! Saprot, tas ir labs gabals, vai ne?
0: Jā, bet reku...
1: Trakais purvās, nu!
2: Smiltenē par teksasiešiem smējās.
1: Jā.
0: Pagaid.
1: Nu?
0: Vēlreiz.
2: Viens, divi, trīs.
0: Un šitā, pirms tam jānoskat.
2: Smiltenē par teksasiešiem
1: smējās. Ā, tev ir.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, tāpat kā naktī teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos mākoņi atnesīs arī pērkona negaisu un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Saglabāsies dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs robežās no 16 līdz 19 grādiem. Arī Rīgā būs mākoņains un lietains laiks un gaisa temperatūra tikai ap 17 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Bērnu slimnīcas fondu turpmāk vadīs Vineta Vilistere Lāce, kura līdz šim tajā pildīja izpildu direktoras pienākumus. Kā jau vēstīts līdzšinējā fonda vadītāja Liene Dambiņa, pēc 20. aizvadītiem gadiem šī mēneša sākumā noslēdz darbu šajā amatā. Iepriekš viņa skaidroja, ka pieņēmusi lēmumu turpmāk padziļināti pievērsties bērnu un jauniešu veselībai un turpināt studijas doktorantūrā Helsinku Universitātes medicīnas fakultātē. Siguldas un Saulkrastu novados no šodienas līdz nākamās nedēļas beigām norisināsies zemes sardzes militārās mācības, kurās piedalīsies arī karavīri no citām NATO dalību valstīm, tostarp Dānijas un Zviedrijas nacionālās gvardes. To laikā Krimuldas un Sējas pagastos no pulksten 9:00 rītā līdz 5:00 pēcpusdienā tiks veikti intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi. Mācībās izmantotie droni būs bez apbruņojuma, un tie neradīs apdraudējumu iedzīvotājiem. Tāpat mācību norises vietā iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Valsts aizsardzības mācību namejas dēļ rīt Latgalē uz laiku tiks slēgta vai ierobežota satiksme vairākos valsts autoceļu posmos. Ierobežojumi paredzēti uz ceļiem Lūdza, Stiglova, Krārsava, Mērdzene, Stiglova, Otrie Mežvidi, Stiglova, Rogovka, Mežvidi, Pušmucova un Kārsava, Lūdza, Ezernieki. Uz tiem satiksmi organizēs valsts policijas un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji. Savukārt Siguldas apkārtnē gaidāmajās brīvdienās norisināsies Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens, tāpēc būs periodiski ietekmēta pārvietošanās pa Vidzemes un Valmieras šosejām, reģionālajiem ceļiem Inčukalns, Ropaži, Ikšķile, Saulkrasti, Sēja, Ragana, Inciems, Sigulda, Ķegums, Ragana, Limbaži un Ragana, Turaida, kā arī atsevišķiem vietējās nozīmes autoceļiem pie Siguldas. Sacensību maršrutā dežūrē valsts policija. Rīgā Tērbatas ielas posmā no Blaumaņa līdz Dzirnavu ielai nakts būvdarbu dēļ iespējams paaugstināts trokšņa līmenis. Tur no nākamās pirmdienas līdz 24. septembrim paredzēts atjaunot ietves segumu un darbu veikšanas laikā iespējams paaugstināts trokšņa līmenis, kā arī īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret īslaicīgām nērtībām būvdarbu laikā. Vakar beidzot izdevies atrast nomnieku Rēzeknes pašvaldības izbūvētajam spā centram. Vienlaikus tas pats investors ir pieteicies pašvaldības rīkotajai mutiskajai izsolei par līdzās atpūtas centram esošā nekustamā īpašuma pārdošanu. Tajā nākotnē iecerēta viesnīcas būvniecība. Pašvaldība pagaidām abu darījumu summas un investoru neatklāja. Vācijā Minhenē aizvadītajā naktī līdzās aizsardzības jomas uzņēmumiem iesviestas degbumbas un saistībā ar notikušo aizturēti divi Bulgārijas pilsoņi. Likumsargiem ir aizdomas, ka uzbrukuma mērķis bija aizsardzības uzņēmumu biroji un izmeklētāji izskata iespējamu politisku motīvu. Bet Francijā šī vasara, ko raksturoja karstuma viļņi, sausums un milzīgi savvaļas ugunsgrēki, ir bijusi viskarstākā kopš 1900. Gada, kad tika sākti novērojumi. Francija šovasar piedzīvoja vairākus karstuma viļņus, no kuriem intensīvākais bija jūnija beigās. Vēl viens, kas ilga 23 dienas no jūlija beigām līdz augustam, atkārtoja valsts ilgākā karstuma viļņa rekordu, kas tika reģistrēts 1983. Gadā. Šajā periodā valsti skāra arī vairāki lieli savvaļas ugunsgrēki. Vēsturiskie karstuma rekordi šovasar pārspēti arī Beļģijā un Lielbritānijā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv labākās cenas, ātra samaksa.
2: Dzīvīte, šūpojos tevī.
3: こちら、ベーベー朝ごはんの一番おいしい番組です。

0: Skan viss skaistāk.
1: Radio.
0: Radio. SVK.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Šeit Elita. Elita. Katru rītu gultais klausos radio SVH LV.
4: No, labi, Elita, klausies, jā. Ir pienācis tas brīdis, kad mēs tad...
5: Trestu.
4: Šīs nedēļas atdzīves pakalpojuma tresta galvenais notikums, svinīgā apbalvošanas ceremonija. Jā.
5: Un trestu mēs varam vaļā katru otru nedēļu kopā ar PTA. PTA, kas Dambielā 3A. Un šodien mums ir uz izdošanu, ja? Veļas mazgājumā mašīna Candy, energoefektivitātes klāse.
4: Izdosim pie sievas.
5: Tieši tā. 6 kg veļas ietilpības, 1200 centrifūgas apgrieziena minūtē, kolosāli izmēri, viss kā vajag, balta, brīnišķīgi. Un vēl, PTA dāvanu laiks. Pērkot Candy mikroviļu krāsnes dāvanā, pērkot HR leduskapi dāvanā viņzin komplekts. Nu, vēl arī, protams, dāvanas pērkot preces no AEG un Electrolux. Septembris, oktobris, novembris PTA ir loterijas mēneši. Katrs HR un Candy sadzīves tehnikas pirkuma čeks tiek reģistrēts loterijai. Balvās 100 mikroviļu krāsnes. Nu, kā parasti, asortiments liels, piedāvājums labs, speciālisti. Godīgi, ja, visu izstāstīs, izrādīs, tas viss Dambielā 3A vai viss ar informāciju arī ir internetā www.pta.lv.
4: Jā, un sievas tieši bijušas arī tās aktīvākās, te paldies, jāsaka, gan Ilvai, gan arī Ivonai un, reku, Beatrice, Samanta, nepaskat, dāmas ļoti, ļoti vēlējušās ir šo te saņēmu. Pēterim arī jāsaka paldies par tām mākslīgā intelektu, kopā ar mākslīgo intelektu radītajām bildēm. Nu, nav slikti tāda vecā labā mašīnas piedzīvojumi. Jā. Pilsētā un citās apdzīvotās teritorijās. Bet tomēr mēs tā esam nosprieduši un tas jau gandrīz kādu laiku atpakaļ. Pats pirmā visaktīvākā bija Gundega. Jā, Gundega jau pirmā atsūtīja smuku ar puķēm rotātu un krekliem izpušķotu, jeb otrādi.
5: O, Gundegas, tad citi ir no Carnikavas, jā?
4: Jā.
5: Un viņa brauc ikdienā ar traktoru. Jā. Tā var redzēt.
4: Jā.
5: Pēc sejas grāmatas,
4: Pilsēta, tagad Carnikava pilsēta. Un pilsētā ir noteikti vajadzīgi vien jauna veļas mašīna, un otrā bildē tur jau viņi ritīgi iepakojusi smukā tādā puķainā papīrā ietinusi. Tad divas bildes ir atsūtījis. Mēs lūdzām, ja kāds nezina, atsūtīt savas vecās veļas mašīnas iepakoto bildi. Jā, kā viņas esat iepakojuši, lai kādam atdāvinātu vai ziedotu vienalga. Bet tagad Gundegai būs jauna Candy pie sādiem.
5: Jā.
4: Vai citur, kur blakus, jā. Nākamo nedēļu tad gatavojamies un pēc tam atkal brīnumi no sadzīves pakalpojuma trestā un PTA.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV.
6: Klausies, lai uzrakstītu labu dziesmu, nav jābūt sakaram. Sarakstīsim kaut ko labu, bez jēgas? Protams!

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.
0: Radio SVH LV. Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
3: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
4: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo muzeum nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
5: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operzvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaltsburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis LV.
6: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: 5 uz baletu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
0: Radio SVHLV
2: Bēbē brokastīs.
3: Para, para, pa, pam, pa. Nu, jā. Nu, lūk, mūsu pirmā pēc atvaļinājuma darba nedēļa iet uz beigām. Tad,
4: nu, padoms.
3: Padomu.
4: Padomu mājdzīvnieku turētājiem. Jā. Starp citu, es te dzirdēju no zinātniekiem, ka tiem cilvēkiem, kuriem ir mājdzīvnieki, kļūst labāk ar imunitāti. Jo notiek tā baktērija.
3: Tu arī visus palīši ir jau...
4: Baktērija apmaiņa notiek, jā. No kāķi, no suņa, vai ne, un sunim atkal, jā. Un kā rezultātā organisms, nu, ja, protams, organisms ir ar okei, okay, vai ne, tad viņš
3: tas tur tā kā... Tas lielāko gadījumos tā nav.
4: Tad sarīktējās, nē, nu, eksperimenti rāda, kad tomēr ir labāk.
3: Viņi jau ņem tos vakarbuļus, rītīgi, no trenažieru zālē.
4: Nē, nu, teiksim, darbā, piemēram es, teiksim, dabu un tās baktērijas, tās labās baktērijas, jā, kas manī iekšā, kas viss tur to fīrē būs.
3: Nu, stirnā.
4: Nē, es labāk paņemu, nu, nevis es labāk, bet es vairāk viņus paņemu no savas tās kuces, ja? Nekā no tevis. Jo es, nu, es tev tas attiekmēs, ko, bet mēs jau te neglāstamies.
3: Nu,
4: nu, lai gan... Cilvēki jau to neredz, vai ne, kas te notiek?
3: Kā te neredz, reku, mūsu tagad...
4: Mēs kāpēcās, mēs aizsājām pritī samīļoties uz dīvāniņu.
3: Nē, bet
4: es gribēju
3: par... Apmainīt baktērijas.
4: Jā, bet...
3: Uzlādēt baktērijas.
4: Jā, bet starp citu, tas padoms. Tas padoms, es aizmūdējos par tām baktērijām, bet par suņiem.
3: Jā.
4: Man te bija darīšana ar suņu tiem cilvēkiem. Un, nu, kas ar suņiem tur ņemās un darbojas. Un es teiktu, kad man likās, kur suni pie nu, uzstādītās suņu frizētavas, jā? Nu, kur nu, tos pūdeļus uzstājas par ķēmiem un nu, tā visādīgi tur... smukina, zin kā, tur apcērp un viss kaut ko tur dar. Bet izrādās, tur ir baigā viens štēlē, šito nemaz nezināja. Nu, tev taču arī bija suns, vai ne?

0: nu, pat vairāk.
1: Ir vēl.
0: Ir vēl, jā.
1: Viens,
0: jā. Viņš ir divreiz gadā suns mets palvu, vai ne?
1: Šeit ir regulāri mets palvu.
0: Ne, un es tev pateikšu, kur ir problēma. Tā problēma ir tajā, ka ja tu viņu tajā brīdī, kad viņš sāk mest to palvu, nu, pavasarī un tur rudenī tā kā mainās viņam viss, tad viņu vajag aizvest pie, un es to pats neesmu izmēģinājis, bet man tā kā garantēja, ka tas 100% darbojas. Tad viņu aizved pie šitiem, uz to salonu,
1: jā.
0: Jo to spalvu, viņš ir tā kā, tas, tā āda, to spalvu ir tā kā, nu atgrūdus.
1: Jā.
0: Bet tā spalva, viņa uzreiz netiek ārā. Un ar ķēmēšanu tur, nu, tas nav tik vienkārši. Jā. Tu ķēmēt, viņu tur var ķēmēt ilgstoši, kamēr tu viņu dabūt. A tajā salonā viņu ne tikai izsūc, bet arī izpūš. Nu, respektīvi, tajā brīdī, kad suns sāk mest spalvu, tad ir vajagot aizvest uz šito te procedūru, tas ir kaut kāds pāris stundas prasa, protams, un tad viņi tur itīgi, viņi izmazgā, ko tur visu, respektīvi, dabona visas tās vecās spalvas dabona ārā. Un pēc tam tev nav katru dienu mājā tīt. Nu, no spalvām. Tā. Es šito pamēģināšu nākošu nedēļu.
1: Labi.
0: Un tā es pateikšu, ir vai nav. Un man teica, aizved, nu kā aizved lielo vilku garspalvēnu. Tā viņam tur mēnesi, divus, jā. Kamēr tā spalvs tu vāķi aiz viņu.
1: Jā.
0: Tā tu vien, ar vienu pūtienu, fuk, viss dabūn ārā un viss. Jā. O, tā izrādās. Es gan nezināju.
1: Kas tev to stāstīja?
0: Nu tie, kas ņemās ar suņiem, tur ar izstādēm.
1: Cilvēks vārdā Signe?
0: Nē. Man liekas, ka vai nebija Zane vai Laura.
1: Jā.
0: Nezinu, neatceros.
1: Ok. Nu, bet tagad par Signi.
0: Teic, iedos atlaides pirmai reizei. Nu, ne man, bet suni. Nu, jā.
1: Nu, tev.
0: Nu, man, jā, bet...
1: Suns jau ar savu lāpstinieku neies.
0: Nu, noteikti, protams. Viņš neies ķēboties.
1: Viņš labāk ies uz krogu.
0: Pavārtīties.
1: Jā. Jā, tā. Nu labi, tāds bija rīta padoms, bet nu kaut kad jau būs arī Anatolija Kaktiņš šodien. Šodien pirmo reizi un vienīgo. Nu, man lākumā tops arī tā.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88877.
8: SVH, tu VH, mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: vāries manā zaptē.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
0: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
2: Jā, tūlīt vārīsimies, melnā humora topā, bet pirms tam tad pa to Adrem auto piedāvāto balvu.
3: Jā, visu nedēļu jau stāstam, kad Adrem auto piedāvā Subaru, un tagad Subaru ir elektromašīnas.
2: Elektromoderns.
3: Jā, viņi tagad arī elektriskais Subaru. Trīs modeļi, Solterra, Uncharted un Outback, un tos varat apskatīt ne tikai pie Adrem auto ikdienā, bet arī īpašā pasākumā jau rīt 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spic, tur būs e-auto, un varēsiet apskatīt, aptaustīt un arī izbraukt testa braucienos. Jā, lūk, nu un viena testa brauciena nedēļas nogals garumā, tad nu mēs dāvāsim kādam no mūsu labākajiem jokotājiem šai dienā.
2: Tā, no paša rīta jau sākām apzināt visādas dīvainības, jā, cilvēki ēd guļus daži, citi, nu, vēl nē, bet, nu, gan jau, ka būs, ja būs pieprasījums, tad ekrānu jānovieto uz grīdas, lai var normāli kā vietālrunī, nu, kinoteātros, es domāju, lai var kā vietālrunī skatīties uz leju, nevis
3: un ko tad vēl cilvēki dara atžgārnus?
2: Jā. Nu, samaksāt veikalā citreiz.
3: Okay. Algai aiziet pakaļ vakar.
2: Sarunāties izmantojot tikai citātas vai tautas dziesmas.
3: Nu, bet,
2: tā jau dara daži.
3: Nu, tas ir tikai daži, bet...
2: Jā, nu visi nedarīs. Nē, mēs jau visus arī nespiežam, piemēram...
3: Griestu basēns, nu tas neaizņem.
2: Ierīkot griestu basēnu,
3: kas neaizņem. Nu, nav slikti. Nu, mājā vieta vairāk paliek, jā.
2: Iekaramais basēns.
3: Jā.
2: Labs. Tā ir laukos jau trešo mēnesi katru dienu stingri pēc rasējuma sausajā toaletē būvē sūdīgu pili.
3: Malacis. Beidzot man te bubert, beidziet man te bubert uz ausīm karināt, vai ne?
2: Jā, nu pietiek sēsties uz poda. Tagad stāvus tikai, vai ne? To tur.
3: Idiņ man sakurina pirti, noģērbs pliksu un iet sēdēt ārā uz soliņu pie pirts.
2: Sabiedriskās.
3: Droši vien.
2: Angļu valodas eksāmenā runā tikai latviski, bet matemātikā viss cipars rakstīt ar vārdiem.
3: Nu, diezgan. Jā. Jāslēpā, kamēr nav sniegs vēl uzsnidzis, vai ne? Nu, seks tikai līdz kāzām. Pāris minūtes vēl.
2: Seks tikai
3: līdz kāzām, vai ne?
2: Vai, tas gan interesanti, jā. Maksā divreiz pa 50 centiem un vārties toaletē pie pisuāriem, cik uziet, vai ne? Cik tu vēlies?
3: Tas ir tāds benzīna tā kā jauns piedāvājums, jā.
2: Jā.
3: Pārlaid mēli pāri vēlēšanu urnas šķirbiņu.
2: Oj.
3: Jā.
2: Savilkt no meža visus opjus.
3: Zelta rudens Sigūda ir sūds pie dobels. Uz to laiku vienam zemniekam ir svaigi uzarts kartupeļu lauks uz 120 hektāriem. Ja pamēģina to mālu lauku pārbrist botās pa diagonāli, tad rudens pietiek uz gadiem 16. Ne?
2: Rudenī mammai aizvest uz laukiem kabaķus. Tas būtu nekaunība.
3: Jā, bērzu sulas vairs nav trendā. Tagad trendā ir bērza kotletes. Jā, kāpēc ne?
2: Izsūkt putekļus no putekļa sūcējā.
3: Atnāca egzortists un izdina sievas māti no nelabā. Ir vienkārši izdina sievas māti, varbūt.
2: Izzina sievas māti no istabas. Tas ir normāli, ko viņi te... Vilmārs pārnāca mājās un uzreiz iemauc rolām pa pannu. Sievas mātei kaķim žokļi atkārās.
3: Veikals piedāvā jau saliktas puzles, kuras mājās vienkārši jāizjauc.
2: Gaģiks brauc ar mopēdu un noslāpa. Pats ne jau mopēds.
3: Pūrē saorganizē disen, neviens nekāvās, viss dejoja tukums, joprojām šokā.
2: Maisiņš atdod. Teici, maisiņš atdod.
3: Maisiņš atdod pie kases, jā.
2: Jā.
3: Bildināt dzintaru un jau tajā pašā vakarā krāpt viņu ar dzintaru.
2: Matu pārstādīšanu un pieaudzēšanu šekumā gan vīriešiem, gan sieviešiem.
3: Kāža pēc nelaimīgā laulībā nodzīvotiem 40 gadiem beidzot saņēmās drosmi un nolaida pa labi.
2: Rudīt med zem segas pašapšķīstīties.
3: Bezbiļetnieku autobusi?
2: Vai ne? Ar dibenu aizlikts zagūdus.
3: Ja nav cisu maisa, tad ar rasklardušku.
2: Laulāsimies, bērēs un apraksim kāzās.
3: Tas ir tāds pakalpojums, jā. Iznest ar cimdiem pa priekšu.
2: Un bolīt varžacis.
3: Jā.
2: Nu, tas Oskars.
3: No Oskaram.
2: Oskars ir traks, viņš ir ritīgi traks.
3: Maisiņš dod. Maisiņš atdod.
2: Jā. Nu, kā nolaid pa labi, man patīk.
3: Jā, davai.
2: 40.
3: Davai, ņem
2: kāž to. Kāž pēc nelaimīgā laulībā nolausiem 40. Gadiem beidzot saņēmās drosmi nolaid pa labi.
3: Tieši tā.
2: Kāpēc saka pa kreisi? Pa labi, tas taču ir. Jā.
3: Nu, izlaist ar elektrisko Subaru Oskars varēs.
2: Varēs, jā.
3: Jā.
2: Divreiz?
3: Man liekas, ka Oskaram... Jā, Oskars varēs divreiz izlaist.
2: Izlaist ar... pa labi.
3: Nu, kā ar vienu modelu un pēc tam ar otru.
2: Jā, jā, jā.

0: nebūšu miljonārs.
1: Paldies, paldies zēniem, kas ir citi. Viņiem ir plāns, un mums arī plāns. Mums vēl plānā šo piekdienu bija uzaicināt Anatoliju atkal uz tradicionālo kaktiņu.
2: Un, nu jā, te vajag. Te,
1: jā.
3: Zimbabvē. Kas Zimbabvē ir? Kas jaun Zimbabvē?
2: Nezinu.
1: Kas Zimbabvēs sporta panākumi ir kaut kāda tāda izcila. Nav nekā.
2: Nē, gan jau ir.
1: Gan jau ir.
2: Tā jau nav, ko nav. Zimbabvē. Man liekas, Zimbabvē visus. Man liekas, tā bija Zimbabvē šokajā Maskavā 8. Tagad olimpiskās spēlēs. Viņa sieviešu komandu lauku hokejā uzvarējis. Oh. Kas tas tāds? Oh.
3: Kas tā no valsti?
2: Jā, apmēram, jā. Jā, jā, tur par vairākām valstīm vajadzēja brīnīties, jo tā bija rekord bojkots. Jā, tas bija rekord nu, bojkots tik daudz valstu, kā toreiz nebojkotēja nekad nevien olimpiādi.
1: Nu, gan jau, ka viegli atlēt ar viņiem, tur ir visādi. Nu,
2: tā, tie ir visur.
1: Jā. Tie ir visur tajā melnajā kontinentā. Jā, bet es nesen skatījos Baltā kontinenta, nu it kā tagad jau raibā kontinenta Eiropas, jau laikam čempionāts bija, ja?
2: Jā, bija tās.
1: Es biju Vācu kanālā vienā, man bija tāda iespēja. Jā. Es skatījos, kā sievietes skrien nu, pāri šķēršļiem.
2: Jā, 3000, jā, šķēršļiem.
1: Jā, skrēja, un tur vācietis gāja trietā pa priekšu, un viena takšu pie pašām beigām. Tā, kas pirmā...
2: To es neredzēju tieši.
1: Nokrit, es to tieši redzēju. Es domāju, nu, kāda nokrit. Tā, kas pirmā, tā arī nokrit. Peļķēji iekrita vēl iekšā tajā.
2: Nu, tā ir tāda, nu, kad, viltīga vieta, jā,
1: nu,
2: tā
1: jā, ūdens pēc. Es saku, kā viņi Donner Veteru laida vaļā tajā. Nu, taču, kurš ir izdomājis? Tā jau grūti, ne, peļķi vēl salēja ūdē.
3: Tas ir debils, es viņš nodarbojas ar vienglētik. Tas ir
1: Planšken Machen tur vēl.
3: Jā. Nu, tas ir tik stūms, tas pasākums.
2: Kaut kādas
3: trīs tās lielās
2: barjeras,
3: un tad ir
2: tā ar tos labiem. Nē, nu barjeras ir vairāk, bet tā ūdens bedra ir viena, tāpēc tas ir nevis barjeras skrējens, bet šķēršļiem.
1: Beigās viņi dabūja ceturto vietu, gāja pa pirmo un iedomājas.
2: Nu, vēl tragāk šajā pašā disciplīnā, man liekas, 76. Gada olimpiskās spēles bija Monreālā, kad vīriešiem finiša taisnē aiztiera pēdējo barjeru pols un nokrita.
1: Jā.
2: Viņa Zviedu Gerderudu cīnījās, man liekas, Broņislavs Marinovskis bija tāds šādāk autovārijā, diemžēl gāja bojā, bet viņi abi cīnījās pa zeldu, viņš aiztie ar pēdējo barjeru mazliet paklupa. Un, vai viņš būtu uzvarējis, ja nepaklupa, tas nezinu, bet nu...
1: Un tad vēl es paspēju paskatīties vēl, nu tur visas tās disciplīnas, kā jau viegli notiek vienlaicīgi, ja kā tie skatītāji tiek galā tur tribīnēs, es pat nezinu, ja. Ja tev interesē.
2: Nu, viegli ne tikai ļoti izglītota publika. Jā, tur,
1: viņi zin, kur nosēsties.
2: Viņiem ir tā programma, viņi nu, zin, cikos, kur kas sāksies, un viņi skatās.
1: Un kur kas nokritīs, jā.
2: Nu, es to skatījos, gan nevar paredzēt.
1: Nu, bija jau tā doma, ka tur tas... To veseru, nē, bet...
3: Diska
1: mēšādi es skatījos. Nu, man pie katra lidojuma man pilnīgi sirds sarāvās, jo tur tādi tie tiesnesīši tādi
2: pufaikās.
1: Vai dieviņi, viņi jau gados mūsu tādos, saproti, jau gados
2: tādus un onkuļi. Tu pēdējais, ka viņi nepaspēs pamukt malā?
1: Nē, var aizķerties aiz velēdiņas, saproti, un iekrist tieši to, kur nāka, jo viņi riskē, viņi tur tādā mikrofona attālumā no tās vietas jau stāv un opā un uzreiz klāt un vēra un šaus. Un biruši taču gadījumi droši vien arī. Tu to, ka visu zini,
2: kādu
1: uzkrīt kādam.
2: Disku mešanā, man liekas, nē, vesera mešanā.
3: Ar vesers gadījums.
2: Ir bijuši gadi, ir bijuši nelaimes gadījumi, jā, ir bijuši, jā.
3: Un šķēpmešanā.
2: Neuzmanības.
3: Šķēpmešanā es zinu.
2: Šķēpmešanā zelta līgā teropitkamēki met šķēpu, tas bija, man liekas, Romas olimpiskajā stadionā vienam tālēcējiem trāpīja, bet, nu, nekas briesmīgs tur nenotika, bet, nu, sacensības viņš nevarēja turpināt, tas vairāk nekā skaidrs.
3: Nu, tur bija ļoti neizdevīgi. Man tēvs stāstīja senos laikus, tad jau to šķēpu metu baigi tālu, nu, jo pat ārā no stadionu, pat no stadionu varēja izmest. Tad bija arī tā, kad uzdūra. Vai. Es nezinu, vai tur bija ar nu, tādi letālām beigām.
2: Tādi gadījumi parasti notiek tāds, nu, mazāk mērok sacensībās treniņos, kaut kur tas neuzmanīgāk, jo toreiz Romāja arī tas bija tas tālēšanas sektors, viņai bija diezgan tūl tam sektā robežai, kur piezemējas tas šķēps, un tas bija nepārdomāt tā programma, bija vienlaicīgi salikt. Tā, un tā, piemēram, ka tas šķēps izvedoja ārpus tā sektora. Nu,
1: stulbi, tur tieši trīs.
2: Labi, kā tā, es tur, teikšu.
1: Tur tieši trīs soļa lēcēja. Pie otrā soļa klakš.
2: Nomedīja.
3: Tieši tā.
1: Labi, ko no, par šitiem veciem saniem kurioziem, kas no jauna?
2: Kas no jauna? Jauna kuriozi nav pagaidām, bet gan jau, ka būs.
1: Mēs esam ārā no
2: sporta. Mums jau bija tik gara pauze, tas kaktiņš bija tik ilgu laiku slēgts, ka es pat nezinu, ko te...
3: Tas Džokovičs esot arī
2: mums
3: tīgi ar palielam
2: aptaisījies. Notiek. Nu, Džokovičam jau...
3: Viss
2: jau
3: nē,
2: viņa muguras problēma dēļ, viņš zaudēja tos 2-7 bezcerīgi. 2-6-1-6.
3: Nu, viņa jāmet miesu.
1: To viņš zaudz pa muguru, jā.
2: Jā, nu, bija arī... Nu, vakar jau kādā diec arī, teiksim, zaudēja tieši tā pat, viņam kaut kas beigās, viņš pēc tam teica... kaut kāda medicīniskā pārbaudi jāveic.
3: Jā, tā viņi tik saka.
2: Tā tālāk. Nu,
3: dažreiz tā ir. Labi, to mēs te pārzemniekiem, pa mūsējiem.
2: Nu, lai balss mums tagad tādā, kā saka, dienas kārtībā tamēr meitenes Eiropas čempionātu nospēlē, tūdēr puiši brauc jau. Man liekas, pirmdien viņi jau dodas prom uz Rumāniju, un cerams arī viņi nospēlēs cienīgi. Jā, nu var jau teikt, ka tur, nu jā, tur viena uzvara, trīs punkti kopā, tur tā, bet, nu, tomēr komanda, kas ir ar lielu atrāvienu viszemāk rangā, nu, no visām bija Eiropas čempionātā cienīgi nospēlēt visas spēles, tā skaitā arī ar komandām, kas ir to pirmā desmitnieka no pasaules ranga, tāpat Polija piektā, piemēram, jā. Nu, domāju, ka ļoti cienīgi. Nu, jāprot novērtēt arī ne tikai tos gadījumus, kad mēs iegūstam medaļu, vai tur, bet arī tad, kad komanda, kas objektīvi ir bez papīra, kā mēs teikti, ir krietni zemākā vietā, ļoti cienīgi nospēlē pret komandām, kas ir daudz augstākā vietā. Jāprot par tādām arī mazām uzvarām priecāties un tās nu, novērtēt atzinīgi. Cerams, ka par puišiem varēs līdzīgā to ne runāt, kad viņi atgriezīsies no Eiropas čempionāta. Nu, vispārējais, kā vispārējais, basketbolisti tā augšā tā lejā, bet, nu, tomēr ar sastāvu bez vairākiem labākiem spēlētēm, es uzskatu, jā, nu, Horvātijā mēs tur pamatīgi dabajām, kā saka, bet, nu, ar Izraēlu visu noteikti cienīgi, un kamēr ir kaut mazākā iespēja tikt tajā fināla turnīrā, par to ir jācīnās kaut kam. Protams, tā situācija tāda, ka mūsu grupā, ka, nu, tur izskatās, ka trīs komandas jau ir skaidrs, kas tur tiks tālāk, Vācija, Horvātija un Polija. Bet, nu, mēs esam tie vienīgie, kas tajā grupā vēl to trīnieku varētu izjaukt. Nu, jāmēģina. Nākamā spēle mājās ar Vāciju 27. novembrī, un ja tajā mēs uzvaram, nu, tad tas cerības vēl paliek. Nu, ja ne, tad, nu, tad citu reizi ko darīt. Nu.
1: Jā. Uz citu reizi cerot un domājot par šo.
2: Jā, tagad.
1: Gaidām.
2: Galvenais tajā
1: novembrī.
2: Ūdens bedrē netrāpīt,
1: jā? Jā. Ir tiešai pārnes.
3: Un slapšārā ir pietiekoši.
2: Pietiekam slapšā, jā, uzmanīgi, jā, no tām ūdens bedrēm.
3: Ja jūs dotaties šodien šķēršļu joslā.
2: Tad uzmanīgi, jā.
1: Jā. Tad ziniet, ka 9:00 no rīta jums jābūt mājā.
2: Jā. Atpeldēsiet līdz tam laikam.
1: Tas bija Antolijs ar savu kaktiņu.
0: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: radio SVHLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.
2: Jā, nu tā viss.
3: Un uz atvadām vienu vēstuli, ko mums atsūtīja kāds no mūsu klausītājiem. No soc tīklos, jā. To, kā es saprotu, raksta Larisa. Labrīt, bija ciemos Jēkabpilī pie brīnišķīgas ģimenes, daudz braukājām pa pilsētu, fantastiski skatko pilsētu, visur skaidrs dzied kompozīcijas, tīrība Rīgai būtu jāmācās. Nepatīkams pārsteigums man ārstei bija viena reklāma. Visos krustojamies pie veikaliem liela deputāta kandidāta bilde.
2: Aha.
3: Diezgan neveselīga cilvēka izskatā. Zili riņķi apacīm, viegli zilas lūpas, bālums, ļoti neveselīgs izskats. Bet staimā taču ir ļoti smags darbs priekšā.
2: Jā.
3: ārsta raksta, vai ne? Vispār vajadzētu viņiem ārsta komisiju iziet,
2: Jā. Ārsts vajag, vismaz ņemt par konsultantiem priekšvēlēšanu cīņās.
3: Jā. Vispār ārsta uzreiz norādīt.
2: Šitas visu sasaukumu neatsēdēs.
3: šis nebūs sēdētājs.
2: Jā, viņš vairāk uz guļu.
3: Nu, divi gadi varbūt, un tad viss.
2: Tad jau, redzi, padomāsim.
3: Vajag sasaukt tie, kas saicina uz tām diskusijām, sasauc ārstus.
2: Jā.
3: Un ārsts pasaka, šito var strīpot ārā.
2: Es domāju, psihiatrisko līniju
3: arī
2: neizies to kontroli
3: daudz. Tur ir stomatologs, psihiatrs,
2: un narkologs.
3: Ar to pietiks.
2: Labi, lai jums labs brīvdienas. Čau, atā, līdz pirmdienai.

Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, tāpat kā naktī teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos mākoņi atnesīs arī pērkona negaisu un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Saglabāsies dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs robežās no 16 līdz 19 grādiem. Rīgā arī būs mākoņains un lietains laiks un gaisa temperatūra ap 17 grādiem.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šodien ir 100. diena kopš Andra Kulberga vadītās valdības apstiprināšanas un tās laikā ministru kabinetā notiks koalīcijas partneru politiskās konsultācijas par imigrācijas tēmu. Šāda sēde tika sasaukta pēc tam, kad valdošajām partijām nedēļas sākumā neizdevās vienoties par iekšlietu ministrijas sagatavotā imigrācijas ierobežošanas pasākumu plāna tālāku virzību. Premjers sociālajos medijos tam veltīja ļoti asus un kritiskus izteikumus. Cita starpā Kulbergs minēja, ka iekšlietu ministram Jānim Dombrovam nesot svarīgs reāls rezultāts migrācijas ierobežošanā, bet gan skaļa un bezjēdzīga bļaustīšanās, ar kuru tiekot muļķoti pašas Nacionālās apvienības vēlētāji. Vēlāk gan viņš par šo ministram atvainojās. Premjera Andra Kulberga valdības 100 dienu sniegums ir vērtējams pretrunīgi, tomēr kopējā virzība ir pozitīva. Šādu viedokli paudis politologs Juris Rozenvalds. Kā vienu no plusiem viņš izcēla atšķirīgo valdības vadītāja komunikācijas stilu, kas sabiedrībai patīk un lielā mērā varētu būt veicinājis arī apvienotā saraksta reitinga kāpumu. Kā vienu no valdības panākumiem Rozenvalds izcēla paveikto drošības jomā, norādot, ka Latvija ir spērusi soli uz priekšu tajā, kā valsts reaģē uz drošības izaicinājumiem. Kā vēl vienu pozitīvu aspektu politologs minēja situāciju ap Nacionālo aviokompāniju Air Baltic. Lai gan pilnīgas skaidrības par tās turpmāko nākotni nav, viņa vērtējumā to vismaz uz laiku ir izdevies sakārtot. Siguldas un Saulkrastu novados no šodienas līdz nākamās nedēļas beigām norisināsies zemessardzes militārās mācības, kurās piedalīsies arī karavīri no citām NATO dalību valstīm, tostarp Dānijas un Zviedrijas Nacionālās gvardes. To laikā Krimuldas un Sējas pagastos no pulksten 9 rītā līdz 5 pēcpusdienā tiks veikti intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi. Mācībās izmantotie droni būs bez apbruņojuma un tie neradīs apdraudējumu iedzīvotājiem. Tāpat mācību norises vietā iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Savukārt valsts aizsardzības mācību nameis dēļ rīta Latgalē uz laiku tiks slēgta vai ierobežota satiksme vairākos valsts autoceļu posmos. Ierobežojumi paredzēti uz ceļiem Ludza, Stiglova, Kārsava, Mērdzene, Stiglova, otrie Mežvidi, Stiglova, Rogovka, Mežvidi, Pušmucova un Kārsava, Ludza, Ezernieki. Uz tiem satiksmi organizēs valsts policijas un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji. Vācijā Minhenē aizvadītajā naktī līdzās aizsardzības jomas uzņēmumiem iesviestas degbumbas un saistībā ar notikušo aizturēti 2 Bulgārijas pilsoņi. Likumsargiem ir aizdomas, ka uzbrukuma mērķis bija aizsardzības uzņēmumu biroji un izmeklētāji izskata iespējamu politisku motīvu. Vācija piešķirs papildu 250 miljonus eiro Ukrainas enerģētikas infrastruktūras steidzamo remontu darbu izmaksu sekšanai. Šī palīdzība paredzēta, lai nodrošinātu enerģijas un siltuma apgādi cilvēkiem Ukrainā, neraugoties uz nemitīgajiem Krievijas uzbrukumiem. Bet šodien pusdienlaikā sāksies biļešu tirdzniecība uz 27. novembrī paredzēto Latvijas vīriešu basketbola izlases nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas spēli pret pašreizējo pasaules un Eiropas čempioni Vāciju. Tās būs pieejamas vietnēs bez rindas LV un basket LV. Tie, kas iepriekš ir reģistrējušies vietnē 6. spēlētājs LV, biļetes varēja iegādāties jau vakar, bet kustībai pievienojoties tikai šobrīd, iepriekšēja biļešu iegāde būs iespējama vien uz turpmākajām spēlēm. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. SVH LV.
3: Hej, čau, tu medī blauki. Tu klausies Radio SVH LV.

0: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
1: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
5: Sveiki, es esmu Marta Silenska, un tu klausies radio SVH LV.

Radio Rey.

0: maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvojot Zeum nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, skapjiem, kumodēm, gultām, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim garu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
5: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra, un jūs klausāties Radio

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV. Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, tāpat kā naktī teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs, bet vietām, galvenokārt valsts ziemeļos, mākoņi atnesīs arī pērkona negaisu un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Saglabāsies dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs robežās no 16 līdz 19 grādiem. Rīgā arī būs mākoņains un lietains laiks un gaisa temperatūra ap 17 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
3: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
3: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šodien ir 100. diena kopš Andra Kulberga vadītās valdības apstiprināšanas un tās laikā ministru kabinetā notiks koalīcijas partneru politiskās konsultācijas par imigrācijas tēmu. Šāda sēde tika sasaukta pēc tam, kad valdošajām partijām nedēļas sākumā neizdevās vienoties par iekšlietu ministrijas sagatavotā imigrācijas ierobežošanas pasākumu plāna tālāku virzību. Premjers sociālajos medijos tam veltīja ļoti asus un kritiskus izteikumus. Cita starpā Kulbergs minēja, ka iekšlietu ministram Jānim Dombrovam nesot svarīgs reāls rezultāts migrācijas ierobežošanā, bet gan skaļa un bezjēdzīga bļaustīšanās, ar kuru tiekot muļķoti pašas Nacionālās apvienības vēlētāji. Vēlāk gan viņš par šo ministram atvainojās. Premjera Andra Kulberga valdības 100 dienu sniegums ir vērtējams pretrunīgi, tomēr kopējā virzība ir pozitīva. Šādu viedokli paudis politologs Juris Rozenvalds. Kā vienu no plusiem viņš izcēla atšķirīgo valdības vadītāja komunikācijas stilu, kas sabiedrībai patīk un lielā mērā varētu būt veicinājis arī apvienotā saraksta reitinga kāpumu. Kā vienu no valdības panākumiem Rozenvalds izcēla paveikto drošības jomā, norādot, ka Latvija ir spērusi soli uz priekšu tajā, kā valsts reaģē uz drošības izaicinājumiem. Kā vēl vienu pozitīvu aspektu politologs minēja situāciju ap Nacionālo aviokompāniju Air Baltic. Lai gan pilnīgas skaidrības par tās turpmāko nākotni nav, viņa vērtējumā to vismaz uz laiku ir izdevies sakārtot. Siguldas un Saulkrastu novados no šodienas līdz nākamās nedēļas beigām norisināsies zemessardzes militārās mācības, kurās piedalīsies arī karavīri no citām NATO dalību valstīm, tostarp Dānijas un Zviedrijas Nacionālās gvardes. To laikā Krimuldas un Sējas pagastos no pulksten 9 rītā līdz 5 pēcpusdienā tiks veikti intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi. Mācībās izmantotie droni būs bez apbruņojuma un tie neradīs apdraudējumu iedzīvotājiem. Tāpat mācību norises vietā iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Savukārt valsts aizsardzības mācību nameis dēļ rīta Latgalē uz laiku tiks slēgta vai ierobežota satiksme vairākos valsts autoceļu posmos. Ierobežojumi paredzēti uz ceļiem Ludza, Stiglova, Kārsava, Mērdzene, Stiglova, otrie Mežvidi, Stiglova, Rogovka, Mežvidi, Pušmucova un Kārsava, Ludza, Ezernieki. Uz tiem satiksmi organizēs valsts policijas un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji. Vācijā Minhenē aizvadītajā naktī līdzās aizsardzības jomas uzņēmumiem iesviestas degbumbas un saistībā ar notikušo aizturēti 2 Bulgārijas pilsoņi. Likumsargiem ir aizdomas, ka uzbrukuma mērķis bija aizsardzības uzņēmumu biroji un izmeklētāji izskata iespējamu politisku motīvu. Vācija piešķirs papildu 250 miljonus eiro Ukrainas enerģētikas infrastruktūras steidzamo remontu darbu izmaksu sekšanai. Šī palīdzība paredzēta, lai nodrošinātu enerģijas un siltuma apgādi cilvēkiem Ukrainā, neraugoties uz nemitīgajiem Krievijas uzbrukumiem. Bet šodien pusdienlaikā sāksies biļešu tirdzniecība uz 27. novembrī paredzēto Latvijas vīriešu basketbola izlases nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas spēli pret pašreizējo pasaules un Eiropas čempioni Vāciju. Tās būs pieejamas vietnēs bez rindas LV un basket LV. Tie, kas iepriekš ir reģistrējušies vietnē 6. spēlētājs LV, biļetes varēja iegādāties jau vakar, bet kustībai pievienojoties tikai šobrīd, iepriekšēja biļešu iegāde būs iespējama vien uz turpmākajām spēlēm. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Radio SVH LV.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Šauta Mārmār, un tu klausies Radio SVH LV. Wow!

0: Rimi Zemocenu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rimi 500 grami 1,59 €. Saulespuķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, interjera precēm, spoguļiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
3: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV!
4: Jūs klausāties Radio SRH LV.
5: Paldies par atbalstu.
6: Un tagad

0: vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
4: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svetbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svetbank.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
7: Esmu Agris Nevits no Sintās devīs. Un šeit skan Radio SVH LV.

Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, tāpat kā naktī teritorijas lielākajā daļā palaikam uzlīs, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos mākoņi atnesīs arī pērkona negaisu un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Saglabāsies dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs robežās no 16 līdz 19 grādiem. Rīgā arī būs mākoņains un lietains laiks un gaisa temperatūra ap 17 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pārtikas un veterinārais dienests varēs kontrolēt tranzīta graudu krāvas Latvijas ostās un konkrētu lēmumu par to valdība plāno pieņemt jaunnedēļ. Tā pavēstījis ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar saviem graudiem un tos transportē caur citu valstu ostām un pat labam tranzīta graudu krāvu spiediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Šodien ir 100. Diena kopš Andra Kulberga vadītās valdības apstiprināšanas un tās laikā ministru kabinetā notiks koalīcijas partneru politiskās konsultācijas par imigrācijas tēmu. Šāda sēde tika sasaukta pēc tam, kad valdošajām partijām nedēļas sākumā neizdevās vienoties par iekšlietu ministrijas sagatavotā imigrācijas ierobežošanas pasākumu plāna tālāku virzību. Premjers sociālajos medijos tam veltīja ļoti asus un kritiskus izteikumus. Premjera Andra Kulberga valdībā ir ministri, kuri dzīvo savā orbītā. Tā vērtējot valdības 100 dienas izteikusies politoloģe Lelde Metla-Rozentāle, piebilstot, ka valdība šobrīd vairāk strādā savu vēlētāju uzrunāšanai, nevis kādam kopējam labumam. Jautāta, kuri pēc viņas domām ir šie savā orbītā dzīvojošie ministri, politoloģe kā pirmo minēja ekonomikas ministru Viktoru Valaini un viņa izteikumus, ka šī valdība ir tehniska, tādējādi faktiski kritizējot ministru kabineta darbu, kurā viņš pats strādā. Tāpat Metla Rozentāle izcēla iekšlietu ministru Jāni Dombravu, kurš pēc viņas vārdiem koši cenšas parādīt savas aktivitātes. Savukārt izglītības un zinātnes ministres Ilzes Indriksones piedāvātās reformas bijušas pārsteidzošas visām iesaistītajām pusēm un arī tas neliekot domāt par labu sadarbību. Latvijas iekšlietu darbinieku arodbiedrība nesaskata nevienu konkrētu iekšlietu ministra Jāņa Dombravas izdarītu darbu. Šādu viedokli paudis organizācijas vadītājs Armands Augustāns. Saskaņā ar viņa teikto arodbiedrība ministra darbu nevarot novērtēt un tam esot vairāki iemesli. Pirmkārt, ministrs līdz šim brīdim nav atradis laiku, lai ar to tiktos. Tādējādi Dombrava esot viens no pirmajiem ministriem, kurš ignorē nozarē esošo lielāko arodbiedrību, zaudējot sociālo dialogu un spēju pārzināt darbinieku objektīvās vajadzības un viedokli. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 126 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un ievainoti 11 cilvēku. Diennakts laikā policija pieķērusi 10 dzērāju šoferu, no tiem 8 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens šoferis pieķerts narkotisko vielu ietekmē. Bērnu slimnīcas fondu turpmāk vadīs Vineta Vilistere Lāce, kura līdz šim tajā pildīja izpildu direktores pienākumus. Kā jau vēstīts līdzšinējā fonda vadītāja Liene Dambiņa, pēc 20. aizvadītiem gadiem šī mēneša sākumā noslēdz darbu šajā amatā. Iepriekš viņa skaidroja, ka pieņēmusi lēmumu turpmāk padziļināti pievērsties bērnu un jauniešu veselībai un turpināt studijas doktorantūrā Helsinku Universitātes medicīnas fakultātē. Un vēl no šodienas līdz nākamajai sestdienai norisināsies starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus. Tas šogad notiks jau 31. reizi un aicinās apmeklētājus uz attelpu un apzinātu dzīves tempa palēnināšanu. Festivāla programma ir veidota tā, lai apmeklētājiem nebūtu jācenšas pagūt uz visiem notikumiem. Pasākumi notiks netālu viens no otra un daļa norišu tiks atkārtotas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
3: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice A.I.E.S. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vertībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
6: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
5: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
6: Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
8: Čau, man sauc Marta un es nosūtu sveicienus savam tētim. Viņš ir pasaulē labākais cilvēks un bučiņat bučiņas.
9: Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
7: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
9: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
7: Ierunā savus labos vārdus.
9: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
7: Lai labais vairo labo.
10: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: bet es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, bet es esmu one.

0: vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
3: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV.
4: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
6: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, tāpat kā naktī teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs, bet vietām, galvenokārt valsts ziemeļos, mākoņi atnesīs arī pērkona negaisu un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Saglabāsies dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs robežās no 16 līdz 19 grādiem. Rīgā arī būs mākoņains un lietains laiks un gaisa temperatūra ap 17 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Pārtikas un veterinārais dienests varēs kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās un konkrētu lēmumu par to valdība plāno pieņemt jaunnedēļ. Tā pavēstīs ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar saviem graudiem un tos transportē caur citu valstu ostām un pat labam tranzīta graudu kravu spiediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Premjera Andra Kulberga valdībā ir ministri, kuri dzīvo savā orbītā. Tā vērtējot valdības 100 dienas izteikusies politoloģe Lelde Metla Rozentāle, piebilstot, ka valdība šobrīd vairāk strādā savu vēlētāju uzrunāšanai, nevis kādam kopējam labumam. Jautāta, kuri pēc viņas domām ir šie savā orbītā dzīvojošie ministri, politoloģe kā pirmo minēja ekonomikas ministru Viktoru Valaini un viņa izteikumus, ka šī valdība ir tehniska, tādējādi faktiski kritizējot ministru kabineta darbu, kurā viņš pats strādā. Tāpat Metla Rozentāle izcēla iekšlietu ministru Jāni Dombravu, kurš pēc viņas vārdiem koši cenšas parādīt savas aktivitātes. Savukārt izglītības un zinātnes ministres Ilzes Indriksones piedāvātās reformas bijušas pārsteidzošas visām iesaistītajām pusēm un arī tas neliekot domāt par labu sadarbību. Latvijas iekšlietu darbinieku arodbiedrība nesaskata nevienu konkrētu iekšlietu ministra Jāņa Dombravas izdarītu darbu. Šādu viedokli paudis organizācijas vadītājs Armāns Augustāns. Saskaņā ar viņa teikto arodbiedrība ministra darbu nevarot novērtēt un tam esot vairāki iemesli. Pirmkārt, ministrs līdz šim brīdim nav atradis laiku, lai ar to tiktos. Tādējādi Dombrava esot viens no pirmajiem ministriem, kurš ignorē nozarē esošo lielāko arodbiedrību, zaudējot sociālo dialogu un spēju pārzināt darbinieku objektīvās vajadzības un viedokli. LVM darbinieku neatkarīgā arodu organizācija ir vērsusies tiesā pret akciju sabiedrību Latvijas valsts meži ar prasību par tās reālas līdzdalības nodrošināšanu kolektīvajās pārrunās. Latvijas brīvo arodbiedrību savienība uzsvērusi, ka šis strīds nav par to, lai noteiktu strādājošajiem lielāku algu, pabalstus vai citus labumus, bet gan par to, vai arodu organizācijai, kuru darbinieki ir izvēlējušies savu interešu pārstāvībai, ir reāla iespēja kopā ar Latvijas valsts mežiem kā darba devēju apsēsties pie sarunu galda, izskaidrot biedru priekšlikumus un par tiem diskutēt. Valsts robežsardze vakar novērsusi 18 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī atturēti vairāk nekā 10,5 tūkstoši nelegālo migrantu. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar vienu raķeti un 121 dronu un 15 vietās fiksēti trāpījumi. Krievijas triecienā Odesas apgabalā šorīt viens cilvēks nogalināts un 5 ievainoti, viņu vidū bija arī viens bērns. Apgabalā cietusi civilā infrastruktūra. Postījumi daudzstāvu dzīvojamiem namiem nodarīti arī Zaporižjā un Kropivnickā. Vācijas autobūves koncerns Volkswagen paziņojis, ka vadība un arodbiedrības vienojušās līdz 2030. Gada beigām likvidēt kopumā 100 000 darba vietu. Tā būs lielākā restruktūrizācija, kāda jebkad īstenota globālajā autoražošanas nozarē, un tā skars aptuveni 15% Volkswagen darbinieku. Bet šodien pusdienlaikā ir sākusies biļešu tirdzniecība uz 27. Novembrī paredzēto Latvijas vīriešu basketbola izlases nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas spēli pret pašreizējo pasaules un Eiropas čempioni Vāciju. Biļetes ir pieejamas vietnēs bez rindas LV un Basket LV. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Radio SVK LV 2000.

0: izmaiņu rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
4: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
5: Radio SVK LV 2000.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: No šodienas līdz svētdienai Antonijas ielas svētku dēļ Rīgas centrā būs satiksmes ierobežojumi. Šodien vairākās ielās, tostarp Antonijas, Nikolaja Rēriha un Andreja Pumpura ielā, ir aizliegt apstāšanās un stāvēšana. Bet no šodienas vakara līdz svētdienas rītam 5:00 šajos posmos slēgs arī transportlīdzekļu satiksmi. Pasākums norisināsies rīt no 13:00 līdz 22:30. Iedzīvotājiem un uzņēmumiem pie

0: iekļuve ar auto šajā laikā nebūs iespējama. No pirmdienas 7. septembra Doma laukumā sāksies novecojušo siltumtīklu pārbūve. Darbi ilgs aptuveni 40 darba dienas. To laikā tiks ierobežota iebraukšana Doma laukumā.
1: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību. Radio SVH LV 2000.
2: Nāc ar mani tumsā, es tevi vedīšu cauri. Pastiep savas plaukstas, es tev pas.

Deve ver deixo taure. Pastips avas folks das. Estou pas

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, teritorijas lielākajā daļā brīžiem lietus, vietām galvenokārt valsts ziemeļos mākoņi atnesīs arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūš dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra plus 16-19 grādu. Rīgā mākoņaina, lietaina diena un gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.

0: ziņām studijā Agnese Vassermane. Pārtikas un veterinārais dienests drīkstais kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās. Tā norāda ministra prezidents Andris Kulbergs, gan piebilstot, ka konkrētu lēmumu par to valdību plāno pieņemt nākamnedēļ. Premjers sacīja, ka pārrunājis šo jautājumu ar Ukrainas premjeru, norādot, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un tos transportē caur citu valstu ostām. Pat labam tranzīta graudu kravas spiediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Prokuratūra ir nodevusi izskatīšanai Zemgales rajona tiesā kriminālu lietu, kurā pedagogs no Engures apsūdzēts par 25 seksuālu raksturu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret 9 bērniem. Darbības notikušas no 2023. Līdz 2025. Gadam un apsūdzētajam 50. Gadā dzimušajam vīrietim piemērots aizliegums tuvoties noteiktām personām un vietām, kā arī pienākums paziņot par dzīves vietas mājiņu. Rīgā Antonijas ielas svētku laikā no šodienas līdz svētdienai ir aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Antonijas ielā posmā no Elizabetes ielas līdz ēkai Ukrainas neatkarības ielā 1, Rēriha ielā, Pumpura ielā posmā no Antonijas līdz Alunāna ielai. Un no šīs dienas 8. Vakarā līdz svētdienas agram rītām šajos ielu posmos satiksme būs slēgta. Autovadītājiem uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Par to brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Posmā no veikala, mājai un dārzam Siguldā līdz Augšlīgatnei ir sākta ceļa seguma atjaunošana un būvdarbu zonās ātrums ierobežots līdz 50-70 km stundā. Darbus plānots pabeigt novembra sākumā un to sveic Sija Vianova par 2,4 miljoniem eiro. Šodien Siguldas un Saulkrastu novados sākas zemesardes militārās mācības, kas ilgs līdz 12. Septembrim. Krimuldas un Sējas pagastā notiks intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi no pulksten 9 rītā līdz 5 pievakarē, bet pa ceļiem iespējama arī īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Citviet pasaulē Vācijā Saksijas Anhaltes federālajā zemē, kur svētdien gaidāmas reģionālā parlamenta vēlēšanas, Euroskeptiķu partiju alternatīva Vācijai atbalsta 41% iedzīvotāju. Šādas jaunākās aptaujas dati. Tuvākajiem sāncenšiem CDU atbalsts ir 23%, seko partija Die Linke kreisie ar 11%. Pārtikas produktu cenas pasaulē augustā sasniegušas augstāko līmeni kopš 2022. Gada novembra un bijis cenu strauji kāpums visās preču kategorijās, tā ziņo ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācija. Cukura cenām reģistrēts lielākais kāpums par 12%, piena produktu cenas augušas vairāk nekā par 2%, tāpat augušas arī graudu cenas. Vācijas autobūves koncerns Volkswagen ziņo, ka vadība un arodbiedrības vienojušās līdz 2030. Gada beigām likvidēt kopumā 100 tūkstošu darba vietu. Uzņēmums īstenos visu laiku lielāko restruktūrizāciju globālajā autoražošanas nozarē. Tā skars apmēram 15% Volkswagen darbinieku. Paredzēts slēgt rūpnīcas Hanoverē, Emdenē, Cvikavā un Nekarsulmā. Un britu mūziķa George Michaela ģitāra, kas redzama dziesmas Faith video klipā un tiks piedāvāta izsolē, varētu tikt pārdota par 100 tūkstošiem sterliņu mārciņu. Tā prognozē izsoļināms Swarders. Dziesma Faith bija dueta Wham! Bijušā dalībnieka 87. Gada debijas albuma titula dziesma. 29. Oktobrī šo ģitāru izsolīs kopā ar citiem priekšmetiem no George Michaela personīgās asistentes Šivonas Bailijas kolekcijas. Decembrī kopš George Michaela nāves apritēs 10 gadu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Maestro Raimonda Pau. Pietiekumpete.
3: Nu jā, agrāk to nemanīt.
2: Radio SVH LV.
4: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.

0: nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Stencili zīmola kosmētikai. Labās rokās – Apotēka!
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
5: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvojot Nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
6: Sveiki, mani sauc Intars Rešetins Pētersons, un tu klausies Radio SVH.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermani. Pārtikas un veterinārais dienests drīkstēs kontrolēt tranzītu graudu kravas Latvijas ostās. Tā atklāja ministra prezidents Andris Kulbergs, gan piebilstot, ka konkrētu lēmumu par to valdību plāno pieņemt nākamnedēļ. Premjers sacīja, ka pārrunājis šo jautājumu ar Ukrainas premjeru, norādot, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un tos transportē caur citu valstu ostām. Pat laban tranzīta graudu kravas spiediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Līdzsabiedrības Air Baltica 257 miljonu eiro finansējums ar 25% aizdevuma likmi ir mēģinājums par ļoti dārgu naudu nopirkt laiku, taču tas vēl vairāk palielina kompānijas finanšu riskus. Tā vērtē uzņēmuma Grant Thornton Baltic vadošais partneris Latvijā Raitis Logins. Viņš norāda uz trim iespējamiem scenārijiem. Viens no tiem ir kārtējais īstermiņa aizdevums iepriekšējo saistību sekšanai, ja līdz nākamā gada februārim Air Baltica nebūs izdevies piesaistīt strateģisko investoru vai panākt būtisku finanšu situācijas uzlabojumu. Otrs, jauna valsts naudas injekcija, par ko politiski būs jālemj jaunajai valdībai, bet trešais un skarbākais scenārijs ir maksāt nespēja. Un 9 no 10 Latvijas uzņēmumiem šobrīd ir spiesti pielāgoties situācijai, kurā darba tirgus vairs nespēja nodrošināt visas nepieciešamās prasmes. Par to liecina vidējo un lielo uzņēmumu aptaujas dati. Kvalificēta darba spēka trūkums Latvijas uzņēmumiem gan nav jauns izaicinājums. Pagājušā gada pētījumā to atzina 75% Latvijas uzņēmumu. Baltijas valstīs uzņēmumi šo darbinieku prasmju trūkumu risina kombinējot vairākas pieejas. Darbinieku prasmju ārpakalpojumu izmantošanu, sadarbību ar izglītības iestādēm un tehnoloģiju.

0: tehnoloģisku risinājumu ieviešanu.
1: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio.

0: atlaižu jūra, atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dānbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dānbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
4: Zinātkārajiem brilles ir te. Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaltsburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis LV.

0: nesapratīs.
1: Radio SVH LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, teritorijas lielākajā daļā brīžiem lietus, vietām galvenokārt valsts ziemeļos mākoņi atnesīs arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūš dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra plus 16-19 grādu. Rīgā mākoņaina, lietaina diena un gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņām studijā Agnese Vasermane. Pārtikas un veterinārais dienests drīkstais kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās. Tā norāda ministra prezidents Andris Kulbergs, gan piebilstot, ka konkrētu lēmumu par to valdība plāno pieņemt nākamnedēļ. Premjers sacīja, ka pārrunājis šo jautājumu ar Ukrainas premjeru, norādot, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un tos transportē caur citu valstu ostām. Pat labam tranzīta graudu kravas spiediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Prokuratūra ir nodevusi izskatīšanai Zemgales rajona tiesā kriminālu lietu, kurā pedagogs no Engures apsūdzēts par 25 seksuālu raksturu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret 9 bērniem. Darbības notikušas no 2023. Līdz 2025. Gadam un apsūdzētajam 50. Gadā dzimušajam vīrietim piemērots aizliegums tuvoties noteiktām personām un vietām, kā arī pienākums paziņot par dzīves vietas maiņu. Rīgā Antonijas ielas svētku laikā no šodienas līdz svētdienai ir aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Antonijas ielā posmā no Elizabetes ielas līdz ēkai Ukrainas neatkarības ielā 1, Rēriha ielā, Pumpur ielā posmā no Antonijas līdz Alunāna ielai. Un no šīs dienas 8. Vakarā līdz svētdienas agram rītām šajos ielu posmos satiksme būs slēgta. Autovadītājiem uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Par to brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Posmā no veikala, mājai un dārzam Siguldā līdz Augšlīgatnei ir sākta ceļa saguma atjaunošana un būvdarbu zonās ātrums ierobežots līdz 50-70 km stundā. Darbus plānots pabeigt novembra sākumā un to sveic Sija Via Nova par 2,4 miljoniem eiro. Šodien Siguldas un Saulkrastu novados sākas zemesardes militārās mācības, kas ilgs līdz 12. Septembrim. Krimuldas un Sējas pagastā notiks intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi no pulksten 9. Rītā līdz 5. Pievakarē, bet pa ceļiem iespējama arī īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Citviet pasaulē Vācijā Saksijas Anhaltes federālajā zemē, kur svētdien gaidāmas reģionālā parlamenta vēlēšanas, Euroskeptiķu partiju alternatīva Vācijai atbalsta 41% iedzīvotāju, šādas jaunākās aptaujas dati. Tuvākajiem sāncenšiem CDU atbalsts ir 23%, seko partija Die Linke kreisie ar 11%. Pārtikas produktu cenas pasaulē augustā sasniegušas augstāko līmeni kopš 2022. Gada novembra un bijis cenu strauji kāpums visās preču kategorijās, tā ziņo ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācija. Cukura cenām reģistrēts lielākais kāpums par 12%, piena produktu cenas augušas vairāk nekā par 2%, tāpat augušas arī graudu cenas. Vācijas autobūves koncerns Volkswagen ziņo, ka vadība un arodbiedrības vienojušās līdz 2030. Gada beigām likvidēt kopumā 100 tūkstošu darba vietu. Uzņēmums īstenos visu laiku lielāko restruktūrizāciju globālajā autoražošanas nozarē. Tā skars apmēram 15% Volkswagen darbinieku. Paredzēts slēgt rūpnīcas Hanoverē, Emdenē, Cvikavā un Nekarsulmā. Un britu mūziķa George Michaela ģitāra, kas redzama dziesmas Faith videoklipā un tiks piedāvāt izsolē, varētu tikt pārdota par 100 tūkstošiem sterliņu mārciņu. Tā prognozē izsoļināms Swarders. Dziesma Faith bija dueta Wham! Bijušā dalībnieka 87. Gada debijas albuma titula dziesma. 29. Oktobrī šo ģitāru izsolīs kopā ar citiem priekšmetiem no George Michaela personīgās asistentes Šivonas Bailijas kolekcijas. Decembrī kopš George Michael nāves apritēs 10 gadu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: SVH, TVH, MSVH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

Vinī Zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rinī 500 grami 1,59 €. Saules puķeļa Rinī Smart 1 litrs 1,69 €. Rinī.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
3: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Ots, Mūd un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Latviešu valodā. Radio SVHLV. 7, 3, 3.

0: Radio SVHLV ēterā Novadu balss.
1: Ar raidījumu Novadu balss studijā Ainārs Rutkevičs. Saldus novada pašvaldība saņēmusi vēl vienu jaunu 19 vietīgu autobusu, kas turpmāk nodrošinās skolēnu pārvadājumus Saldus pilsētā, kā arī šķēdes, lutriņu un gaiķu pagastos. Sabilis un Stendes apvienības pārvalde ir paveigusi labiekārtošanas darbus Mundigciema peldvietā, atjaunojot un sakārtojot teritoriju, lai radītu patīkamāku vidi atpūtai pie ezera. Arī tā vēsta laikraksts Kurzemes vārds. Projektā meistari atjaunoja lietussarga tipa jumtiņu un bērnu atrakciju kuģītis, lai atpūtniekiem būtu ērtāk pavadīt laiku un palīdzētu uzturēt apkārtni tīru pie ezera. Tagad ir pieejami arī jauni soliņi, pārģērbšanās kabīnes un atkritumu urnas. Nākamajā nedēļas nogalē Kuldīgā jau piekto reizi norisināsies starptautiskais klavieru mūzikas festivāls Kuldīga Piano. Tas trīs dienas piedāvās daudzveidīgu programmu, bezmaksas koncertus, starptautisku mākslinieku sniegumu, meistarklases jaunajiem pianistiem un interaktīvas pop-up norises pilsētvidē. Festivāla centrālais notikums būs zviedru mūziķa Pītera Sandberga uzstāšanās. Savukārt Ventspils novada Zirās nākamsestdien norisināsies jau trešais sēņu festivāls. Tā apmeklētāji varēs iepazīt Latvijas sēņu daudzveidību, satikt Latvijas mikologu biedrības ekspertus, atklāt sēņu nozīmi dabā, ekosistēmās un cilvēka ikdienā, kā arī uzzināt vairāk par sēņu audzēšanu mājas apstākļos. Ventspils novada pašvaldības pārstāvēji Marlenai Zvaigznei jautājām, vai sēņu audzēšana Zirās ir aktuāls temats.
2: Tas nav aktuāls temats Ziru pusē, bet visā Latvijā, jo cilvēki daži baidās iet mežā arī ērču dēļ, un tāpēc labprāt audzē sēnes mājās, un tās ir arī tikpat dzērbas kā mežā salasāmās, tāpēc mēs iekļāvām programmā arī šādi jautājumi.
1: Trešais sēņu festivāls, tie visi, es saprotu, ir notikuši Ventspils novadā, vai tas tāds ceļojošais festivāls ir?
2: Zirās dzīvo Latvijas mikologu biedrības aktīvista Līga Jēka, viņa ir ļoti aktīva dāma, un viņa aicina vienmēr pie sevis uz Zirām. Pirmais pasākums Zirās nebija festivāls, to saucām vienkārši par sēņu dienu, bet pamazām jau tad ir izvērties sēņu festivālu, un tad vienmēr notiek Ventspils novada Zirās.
1: Un vēl par citiem notikumiem. 10 topošie pedagogi saņēmuši Siguldas novada pašvaldības stipendijas, kas piešķirtas nolūkā ilgtermiņā mazināt skolotāju trūkumu novada izglītības iestādēs. Tā vēsta laikraksts Auseklis. Stipendiāti strādās vai turpinās darbu Laurenču sākumskolā, Allažu, Mores un Siguldas pirmajā pamatskolā, kā arī Krimuldas un Mālpilsa vidusskolā. Ogres novadā veidos diennakts pašvaldības operatīvās informācijas centru krīzes.

0: Gadījumā tā uzdevums būs nepārtraukti sekot situācijai, apkopot un koordinēt operatīvo informāciju un uzraudzīt pašvaldības kritisko infrastruktūru. Par centra izveidi domes deputāti lēma, redzot augustā piedzīvotās vētras sekas. Alūksnē pagājušajā nedēļā tika svinīgi atklāts jaunais katastrofu pārvaldības centrs, kas vienu vietu apvienos operatīvos dienestus un iekšlietu sistēmas iestādes. Kā vēsta laikraksts Liesma, tajā turpmāk atradīsies valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, valsts policija, valsts robežsardze, iekšlietu digitālais centrs, nodrošinājuma valsts aģentūra un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Balvu novada iedzīvotāji ir aicināti līdz nākamajai otrdienai izvirzīt pretendentus balvai Balvu novada lepnums, lai kopīgi izraudzītu un pelnīti godinātu novada kultūras cilvēkus un atmiņā palikušus spilgtus vietējos notikumus. Šogad balvas tiks pasniegtas 9 nominācijās. Nolūkā piesaistīt ārstus Līvānu novada domes deputāti pieņēmuši saistošos noteikumus, kas paredz finansējumu jaunas ārsta prakses atvēršanai vai esošas ārsta prakses pārņemšanai. Laikraksts vietējā Latgales avīze vēsta, ka šis finansējums būs līdz 30 000 eiro un noslēdzot līgumu ar pašvaldību, ārstam rezidentam vai ārstam speciālistam būs jāapņemas strādāt Līvānu novadā vismaz 5 gadus. Ja mediķis neizpildīs šo nosacījumu, viņam nauda būs jāatmaksā pašvaldībai. Betviļānu sporta hallē septembra beigās norisināsies 2. Pūžļu ātrlikšanas sacensības Latgalē, kurās pūžļu entuziasti varēs pārbaudīt savu ātrumu, pacietību un meistarību gan individuāli, gan pāros. Šogad katrā kategorijā dalībnieki startēs 2 meistarības grupās – pacietīgie licēji un ātrie licēji. Pirmajā grupā ir aicināti piedalīties tie, kuri 500 gabalu puzli individuāli parasti saliek 1 stundā un 20 minūtēs vai ilgāk, bet pāros 1 stundā vai ilgāk, kā arī tie, kuri pūžļu ātrlikšanas sacensībās piedalīsies pirmo reizi. Savukārt ātro licēju grupa paredzēta pieredzējušākiem un ātrākiem dalībniekiem. Studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
2: Čau, es esmu Matīs Skaža un tu klausies Radio SVH LV.

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV!
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
5: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
6: Čau, te Jēkabs Redlis, tu klausies Radio SVH LV.

Šonakt un rīt dienā brīžiem Latvijā gaidāms lietus, vietām arī stiprs lietus un pērkona negaiss. Debesis pārsvarā mākoņainas, tikai brīžiem nedaudz skaidrosies. Rīt dienā rietumu puses vējš brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā 14-19 grādu. Rīgā šonakt un rīt dienā lietains laiks, dienā vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rīt dienā līdz plus 17 grādiem.

0: Minūte pāri pulksten 4 pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts drošības dienests vakar un pagājušajā naktī ir veicis krimināla procesuālas darbības 4 objektos Rīgā un Pierīgā, kas saistīta ar grāmatnīcu tīklu Mnogo knīgu. Darbības ir veiktas dienesta jūlijā sāktā krimināla procesā aizdomās par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu. Aizturēta viena persona, kurai kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums. Izmeklēšanas interesēs valsts drošības dienests plašākus komentārus pagaidām nesniedz. Pārtikas un veterinārais dienests drīkstēs kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās. Tā atklāja ministra prezidents Andris Kulbergs gan piebilstot, ka konkrētu lēmumu par to valdību plāno pieņemt nākamnedēļ. Uzbrukums tehnoloģiju uzņēmumam SIA mikrotīkls, kas darbojas ar zīmolu mikrotik, kā iestādē vai uzņēmumam, nav fiksēts, tā norāda institūcijā CERT-LV. Telemetrijas datos CERT-LV novēroja paaugstinātu uzbrucēju aktivitāti ar mēģinājumiem kompromitēt mikrotik iekārtas. CERT-LV aicināja atjaunināt iekārtas uz jaunākajām programmatūras versijām, kuras nodrošina ražotājs. Partijas progresīvie Saeimas frakcija ir iesniegusi izskatīšanai lēmumu projektu par neusticības izteikšanu izglītības ministrei Ilzei Indriksonei. Tas saistībā ar izglītības un zinātnes ministrijas augustā virzītajām reformām skolēnu vērtēšanā. Tuvākajā laikā uz Nepālu tiks nosūtīti visu 33 dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugi, tā informē ārlietu ministrija. Glābēji ir tikuši klāt arī robežu punktām Nepālas ziemeļos, bet palīdzība tieši glābšanas darbos šobrīd no Nepālas puses Latvijai nesot lūgta, jo uz vietas jau ir vairāk nekā 20 tūkstoši glābēju, nepieciešams arī speciāls aprīkojums, lai varētu izpētīt, kas notiek tuneļos. Igaunija ar 52 miljonu eiro sākuma cenu izsludinājusi publisku slēgtu piedāvājumu izsola ar zīmolu Omniva strādājošās valstī piedarošās pastas sūtījuma kompānijas Ēstipost akciju iegādei. Izsolē tiek piedāvāti 100% Ēstipost akciju un piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 27. novembris. Uzņēmuma apgrozījums pērns sasniedza 155 miljonus eiro. Rīgā Biķernieku mežā no šodienas līdz svētdienai norisinās zemesardzes pirmās Rīgas brigādes 13. Kājnieku bataljona mācības. Pie piegalošajiem autoceļiem un ielām Biķernieku meža apkārtnē ir iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Bet autovadītājiem uz Vidzemes šosejas un no Siguldas līdz Augšlīgatnei jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Uzņēmums Latvijas valsts ceļa brīdina, ka posmā no veikala, mājai un dārzam Siguldā līdz Augšlīgatnei ir sākta ceļa saguma atjaunošana un būvdarbu zonās. Atļauties braukšanas ātrums ierobežots līdz 50-70 km stundā. Darbus plānots pabeigt novembra sākumā un darbus veids SIA Via Nova par 2,4 miljoniem eiro. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes un zēni.
5: Ārtis Volfs ir ieradies.
6: Ir ieradies.
7: Ielās.
6: Ielās.
7: Ielās.
8: Ārtis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
9: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
10: Ja nu gadījumā tu esi palaidis garām šo nozīmīgo faktu, tad es tev gribu atgādināt, ka šodien ir...
11: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
10: Ļoti labi, brīnišķīgi. Nedēļa ir, tā teikt, norauta. Līdz galam gandrīz ir jau pēcpusdiena piekdienā. Ārtis Volfs šeit ielās kopā ar tevi, gan televīzijā, gan radio. Labs vakars televīzijas skatītājiem un labs vakars arī Radio SVH LV klausītājiem, visiem jumsīmiem un mumsīmiem. Un Mārtiņš ir atsūtījis dziesmu, kas mums obligāti būs jāpaklausās šodien piekdienā. Grupa tipiski labs ar mākoņu dziesmu. Jā, viņš piesaucis ar laika apstākļus. Salvis mums ir sasūtījis veselu kaudzi ar jaunajiem džingliem un piedāvājumiem. Salvi, paldies tev! 286-00-900. Šodien jaunas mūzikas diena. Pavisam, pavisam drīz ciemos. Jau sēž šeit un gaidi. Mūd un zvaigznītē. Vēl šodien jāpaklausās Lapsenes jaunākais gabals. Kā arī latgalīšu raps ar jauno dziesmu. Tā Jankā. Un tad cit vakarā Radio SVH jauno skaidro. Vai šī dziesma joprojām ir numur viens Radio SVH top 20. Top 20 manā vadībā, jā, tas 7. Vakarā, bet līdz tam johaidī, cik daudz kas jāizdara. Visu dienu vēl priekšā, ne? Nu nav gluši tā.
6: Ej, mūd, un tu klausies Radio SVH LV.
10: Pēdējo reizi, kad viņi viesojās, mēs klausījāmies šo dziesmu. Tagad būs cits gabals, bet pagaidām suņa dzīve –

0: Sarunās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
0: Radio SVH LV ir ielās. Ar Arti Volfu.
2: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā.
3: Zigo, es nu pat saprotu, ka baigi sen nevienu viesu nav bijuši šeit Radio SVH LV studijā. Jau zin kā tas vasaras laiks un mēs kaut kādos koncertos, vēl kaut kādās citās darīšanās atvaļinājumos sazin vēl kur no vasara. Saprotu,
4: tā paši. Ir, jā. Visi kaut ko darbojās.
3: Hendrijs un Jānis šodien pārstāv grupu Mood. Čau, vīri.
4: Čau. Labvakar, jā. Labvakar visiem, kas skatās, visiem, kas klausās.
3: Jā, čau ar televīzijas skatītājiem. Jā, vasaras festivāla un brīvdabas koncerta sezona galgulā ir noslēgusies. Nu, vēl nav noslēgusies, bet rīt jau noslēgsies. Jā. Nu, kāds ir tas, tā mūda bilants? Kāds tas pārskats ir, ja tā pārējot visam cauri?
4: Es teicu, ka vasara diezgan karsta.
5: Jaudīgi, ļoti jaudīgi. Ļoti karsta vasara. Man liekas, karstākā mūdam, kas ir bijusi, ne man tā šiet?
4: Noteikti, līdz šim noteikti.
5: Jā.
3: Okay. Kur no šovasar nospēlētājiem, tā kā, nu, nospēlētājiem, nevarētu teikt, nospēlētājiem? Ja bustāšanās, kur foršākā bijusi?
4: Nu, ja neskait to, kas rīt vēl tikai sekos, tad...
3: Par to mēs vēl parunāsim.
4: Es teiktu, ka noteikti top trīniekā ir, ja ne pat pirmajā vietā, es teiktu, ka Summer Sounds...
5: Es zināju, bet cik ko es gribēju pieminēt, man liekas vēl The Blow-a bija forši, vai ne?
4: Tiesa, jā. Bet Summer Sounds tomēr...
5: Tas bija jūlijā, ja nemaldos.
4: Tas bija vēl, kad vēl vasara vēl nebija pašā plaukumā. Kad vēl vasara tikai sāk iesilt, bet Summer Sounds jau bija tāds, nu tiešām tāds burtisks vasaras koncerts, tomēr kā nekā jūras krastā un tā, jā, neaizmirstam kā katru gadu.
5: Jop.
3: Daudz pārvietojoties ar busiņiem droši vien pa Latviju šurpa turpa, nu ir kaut kāds idejas, kas ir dzimuši busiņā, es domāju, tie no tāda muzikāla.
5: Protams. Protams, mums visu laiku, nu ik pa brīdim paņem datoru līdzi un taisam bītiņus, protams, pa ceļam, jo ko tu tur tās cits tur 2-3 stundas tajā ceļā darīs, un tad mēs kaut ko mēs arī šogad uzcepām, man liekas.
4: Pavisam nesen salīdzinoši.
5: Uz Ventspili braucot, ne?
4: Atpakaļ ceļā
5: braucot, jā. Bet tas jau kamēr mēs viņu vēl visticamāk nākamgad varēs dzirdēt. Kamēr mēs viņu dabūsim gatavu.
4: Bet būs hits.
5: Jā.
3: Suņa dzīve iznāca pašā vasaras sākumā. Jā. Jūs arī viesojieties šeit, Skaņļaps kopā ar Būnu. Jaunā dziesmas zvaigznīte sasniegus mūsu ausis tikai šodien.
5: Jā.
3: Oficiāli tikai šodien.
5: Viņa arī oficiāli tikai šodien ir ārā.
3: Jā, tieši tā. Bet es biju jautā par tām skaņas atšķirībām. Un kur tas mūds? Jā, mūds. Jā. Kāds tas atšķirīgais mūds ir tajā visā?
4: Zini kā, es teiktu tā. Kad tapa suņa dzīve, tad vēl patiesībā ārā suni pat negribētos laist tajā laikā, kad viņi tapa.
5: Jā.
4: Jā. Un attiecīgi, tad varbūt tās sajūtas, kas tev pārņem sēžot kāda viesistabā, ir mazliet citādākas nekā tās, kuras tev ir visu vasaru pavadot ārā uz āru skatuvēm tā tālāk. Un tad tās inspirācijas, kas līdz ar to arī nu, nāk tam visam līdz, ir arī jūtams varbūt tajā gabalā, jo šo mēs sarakstījām Melncilā. Mums bija radošā nometne Melncilā, un tas arī bija burtiski jūras krastā. Un tad varbūt
3: tāpēc
4: arī varbūt tāda sajūta, ka šī mūzika piestāvētu kādai pludmales balītei.
5: Vispār viņi, man liekas, ir tāda, zini, lounge vibes ļoti liels.
3: Man patīk vienmēr lasīt press releases, un es arī šoreiz atļaušos. Jā. Mums zvaigznīte ir par to, ka jebkurš no mums kādā brīdī var kļūt par kādu zvaigznīti. Par cilvēku, kurš izceļas starp visiem pārējiem, un kur dēļ visapkārt visi uz mirkli paliek otrajā plānā. Bišķi sīkāk paskaidrojam par to zvaigznīti varbūt?
4: Es to personīgi vairāk izjūtu tā, ka mēs katrs pats esam tomēr tā zvaigznīte savā dzīvē, tas galvenās lomas atveidotājs un ka ir tie momenti, kur mēs kļūstam par to galveno zvaigzni savā dzīves ceļā un tad viss pārējais uz mirkli apstājas. Mm-hmm. Bet tad arī, protams, varbūt otrādāk.
5: Jā, nu, to mēs vakar arī tieši noskaidrojām to, ka pusi no grupas domā tā un pusi no grupas vienkārši sarakstījis dziesmu par meitenēm. Tieši tik vienkārši. Bet, nu, jā, nē, protams, arī var, ja to paskatās uz tā kā no jūsu tā skatu punktu, jā, ļoti labs tāds skaidrojums.
4: Galvenais ir spīdēt.
5: Jā, Tieši tā.
3: Jā, spīdam. Spīdēsim arī rīt līgatnē zaitā vasaras.
5: Yes.
3: Episkais noslēguma pasākums, kā tur ir tos, iet to sagatavošanos.
5: Nu, mums iet ļoti labi, mums jau ir reāli, mums tikko vēl pārjautāja mūsu mīļumu menedžerim ir 1000 biļetes jau sasniegts.
4: Ura! Ir arī programma.
5: Ir arī programma, mums būs iesildītāji, mums būs iesildīs Stariņš, kā arī mūsu mīļais DJs Gerijs.
4: Dos ēst,
5: būs ribiņas, būs viss, tā kā zeitā pienākās.
3: Citu baigi interesanti par Stariņu, es gribēju pajautāt tādā gadījumā, ja viņš iesildīs. Ko jūs čaļi domājat par Stariņu, par viņu?
4: Amazing, burvīgi. Ļoti, man bija tāds prieks ar viņu sadarboties pirms gada Supernovas vienā dziesmu rakstīšanas nometnē, un ļoti tad jau iepatikās viņa piegājiens un redzējums, jeb dzirdējums.
5: Mm-hmm. Jā,
4: bet,
5: precējums.
4: Nu jā, viņa vīzija, teiksim
5: uz
4: tā.
5: Uz mūziku, jā.
4: Nu, un tad dzirdot viņa jaunis cep to EP,
3: bija ļoti...
4: Neko lieku, neatņemt, ļoti patika, ļoti izbaudīju, un esmu pagodināts un priecīgs, ka viņš mūs iesildi rītdien.
5: Jā, viņš ir mega talentīgs džeks. Ļoti, ļoti labi.
3: Es radio komentējot viņu jaunāko gabalu, teicu, ka mums ir piedzimis jaunais Mac Miller.
5: Jā, es vispār gribēju tieši tā, ka tikko prasījies, gribēju viņu vispār asociēt ar to, jo ļoti, ļoti līdzīgs. Nu, viņam var redzēt, ka viņam patīk viņš ļoti.
4: Jā.
5: Un var redzēt, kāpēc tev patīk Stariņš.
4: Tīradnis, jā. Nu, kādam būs jāturpina arī pēc mums.
5: Jā, tieši tā.
3: Stariņš iesilda, tātad, un pēc tam tā galvenais koncerts, ko mēs tajā dzirdēsim visus lielākos hītus, vai tomēr?
5: Palielam, jā.
4: Tas būs arī tāds apjomīgāks koncerts nekā pareiz. Tas būs uz kādu pusotras un divām stundām.
5: Jā, kaut kur tajā starpā. Nu, mēs iedosim maksimāli visu, ko, nu kā visu apkopoto vasarā, ko mēs varam iedot pēdējo, mēs iedosim nu, zeitā.
4: Tu man dosi?
5: Nē, nu, mēs dosim rekordu ārtim dodam.
3: Jā, es došu tālāk tur tajā pagalmā, un tad no pagalma tālāk uz sliedēm.
5: Jā,
4: un tad pa visu Latviju.
5: Tieši tā.
3: Pa visu Latviju. Pēc visu šī noteikti, skaidrs rudens ir tāds, nu kā lai saka, atpūtas posms mūziķiem, jo nu baigi daudz vairs koncertu īsti ir nenotiekās. Kas kāds plāčiks ir?
4: Mums vēl ir, vasara vēl tomēr ir izskaņā arī dažām citām vietām.
5: Ir vēl pāris.
4: Kimmels tur pa ceļam būs tuliņi, jā. Tad būs Doma laukumā liels pasākums, kas ir vecerīgs festivāls.
5: Jā.
4: Un pēc tam, nu gan, laikam...
5: Tad mums ir vēl studiju fests, un pēc studiju festa, kas ir 2. oktobrī, tad mēs gan ejam mierā.
4: Nē, tad ir jaunais gads.
5: Vēl jaunais. Nu, bet jaunais gads, kas
3: tā. Bet tur ir kaut kāds posms, oktobrs, novembris,
4: jā, tad ir decembris. Septembrī ir vēl divi koncerti, oktobrī pagaidām viens, un tad ir decembrī izskaņā. Gadu mijā viens apjomīgs pasākums Rīgas cirku, ne, bet Fantodromā,
5: jā.
4: Jā.
3: Kas notiek pa to starpu?
5: Mēs taisam albumu.
4: Jā.
5: Mēs taisam albumu.
3: Nu, jā,
5: tā es gribēju tiekārši pateikt. Mēs tam dodam visu laiku koncertu no laikas, bet jā, mums būs albums, mēs ejam radošajā iekšā pilnīgajā. Mēs tagad domājam, vajadzētu paņemt kaut kādu lielu māju, vai ne, ar pirti un velnisku, un tā, lai ritīgi jau
3: tā foršu. Jā, es izlasies,
5: ieslēgsimies gan jau kaut kādām pāris dienām tur iekšā ražosim.
4: Galā mums ir tik daudz jau saražots, ka mums vajadzētu sākt ar to, ka mēs sakārtojam to, kas jau ir, un tad saprotam, kas pietrūkst. Bet nu, tad,
5: kad
4: kas
5: es jums vienmēr paprastu to darīt, tad viss pasaka, nē, mums labāk jau, sanāk jauns taisīt.
3: Nē, sakārtojat visu to, kas jums tur busiņās ir radīts.
5: Arī jā.
4: Tur ir tāda diezgan prāva vāclīte, teiksim
5: jā,
4: tā.
5: Jā.
3: Nu ko, tiekamies rīt līgatnē?
5: Obligāti.
3: Jā, lielais koncerts un klausamies zvaigznīti.
5: Super.
3: Aiziet!
6: Klausies Radio SVH LV.

0: Iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālvielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
3: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
2: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
3: Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
5: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
6: Lai jums jauka diena.
7: Tev viss izdosies.
8: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
5: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
8: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
5: Ierunā savus labos vārdus.
8: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
5: Lai labais vairo labo.
9: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volpu.
10: Ar Volpu.
11: Jā, joprojām šeit, joprojām Slokas ielā 65, Arts Volfs, un ieskats traumētāko dziesmu topā. Pirms tam gan noklausījāmies Mood jaunāko gabalu, un Henrijs un Jānis arī bija ciemos Mood jaunākais gabals Zvaigznīte. Nu, pat izskanēja ar RSVH LV ēterā. Tagad laiks piekdienas dziesmai, par kuru ir parūpējies Mārtiņš, un šoreiz tā ir

0: dziesmas nosaukums varētu būt Es un mans mīļais. Es un mans mīļais. Grupa tipiski labs šodien. Mārtiņa, sesnīgs paldies par piekdienas kūku, vai ne?
1: La da da da di. Dramētāko dziesmu Mūrks kaut kāds.
2: Hei, čau, te medīblauki. Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
2: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu. Nedēļas jaunumi mūzikā. Nav svaigas skaņas no Latvijas mūzikas sakas.
3: Latgalīšu raps nāk lajā ar jaundziesmas Tajanka. Skaņdarbi par vietu, kuru katrā mazpilsētā pazīst tik viens benzīna tanka stāv vieta. Tā ir vieta, kur pēc skolas darboja vienkārši tāpat satieks jaunieši, lai nopirkt kafiju, parunāt par dzīvi, pasmietos, paklausītos mūziku un saprast, ka vakars vēl nebūt nav beidzies. Tajanka ir par to sajūta, kas rodas, kad mazpilsētā it kā nekas īpaši jau nenotiek, bet tieši tur pie benzīna tanka notiek viss svarīgākais. Kāds piebrauc ar mašīnu, kāds jau gaida, kāds aiziet pēc kafijas, pēc pāris minūtēm stāviet kļūst par visas kompānijas pulsēšanās punktu. Dziesmā Latgalīšu reps iemūžina mazpilsētas jaunības ikdiena bez tādas izskaistināšanas. Spontānas tikšanās, nakts sarunas, smieklus, garlaicību un draudzību un to īpašo sajūtu, ka lai labi pavadīt laiku, patiesībā nevajag neko daudz. Tajanka ir nevis par konkrētu benzīna tanku, bet par vietu, kas ir gandrīz katrā mazpilsētā. Tā ir vieta, kur aizbrauc uz 5 minūtēm, bet beigās paliec uz visu vakaru. Tur rodas stāsti, kas pēc tam tiek atcerēti gadu gadiem. Tā stāsta Latgalīšu reps. Par to Tajanku paklausamies. Latgalīšu reps pirmo reizi rādies VKLV.
4: Nu, ko tu siedi savā ofisā?
5: Klausīs rādio SVHLV.
4: I atceries, pīkdiņos strodai, tolki p***. Čalat glīšu reps, aijā.

0: Rainbow Race, Rādio VHLV, Latgalīša raps ar Stajanka. Mārtiņš jau ir atrakstījis tā kā tāds Bermuda divstūru vibes. Atrakst arī tu 286-009-00, vai tev patīk jauna mūzika, jai vai nai? Latgalīša raps ar Stajanka.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi. Pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
4: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
5: Uzņēnās pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
6: Meitenes un zēni, Radio SVHLV ir ielās ar Arti Volfu.
7: Ar Volfu.

0: Čau, mans vārds ir Mīks Galva Novskis un es sāku braucu lielceļa uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.
1: Ir laiks kaut kam episkam. Mīks Galva Novskis. Kanovskis. Galva Novskis. Es aiziet
2: Ēterā.
1: Nevaru.
2: Ēterā. Ēterā. Artis Volfs.
3: Tu biji kails un vēju aplausts koks. Es lapots tītenis. Ar ziliem ziedu zvaniem pie stumbra rētainā, kas smalkām stīgām plok. Nu pilni tavi zari ziedu.

0: zie hem, zie je dus wanneer? Ik zei, zie het, nee, waarom? Nooit even zou zijn scoreks. Like hij als toen heb al iets. Dus laat blok je money.
1: Mix, Kalvinowskis. Ik zei, zie het, nee, waarom?
2: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi
3: sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice A ieejas. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
4: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
5: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
6: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūl un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
7: Mani sauc DJ Ella un tu klausies Radio SVH.

0: Ar 2.9. mums priekšā vakariņu receptes, jauna mūzika no Lapsens un arī vinīla terapija.
1: Radio SVHLV. Ēterā. Artis Wolfs.
0: Jā, nu svarīgākais ir tās vakariņu receptes šodien tā izloze. Tas pēc pulksten 5, pēc kārtējām ziņām, tagad pērkons. Ar gandrīz tautas dziesmu.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šonakt un rīt dienā brīžiem gaidāms lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss. Debesis pārsvarā mākoņainas, tikai brīžiem nedaudz skaidrosies. Rīt dienā rietumu puses vējš brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā 14-19 grādu. Rīgā šonakt un rīt dienā pārsvarā lietains laiks, dienā vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rītdienā līdz plus 17 grādiem, Kurzemē līdz pirmdienai spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts drošības dienests ceturtdien un pagājušajā naktī ir veicis krimināla procesuālas darbības četros objektos Rīgā un Pierīgā, kas saistīti ar grāmatnīcu tīklu Mnogo knīgu. Darbības veiktas dienesta 28. Jūlijā sāktā krimināla procesā aizdomās par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu. Aizturēta viena persona, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Izmeklēšanas interesēs valsts drošības dienests plašākus komentārus nesniedz. Pārtikas un veterinārais dienests drīkstēs kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās. Tā atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs, gan piebilstot, ka konkrētu lēmumu par to valdību plāno pieņemt nākamnedēļ. Premjers norāda, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un tos transportē caur citu valstu ostām, un tranzīta graudu kravas piediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Pēc pēdējā laika apjomīgajiem datu drošības incidentiem valsts informācijas sistēmās, tiesības sārdze Karina Palkova aicina valsts un pašvaldību iestādes nekavējoties izvērtēt to pārziņā esošo informācijas sistēmu drošību un veikt preventīvus pasākums personas datu aizsardzībai. Uzbrukums tehnoloģiju uzņēmumam Siam Mikrotīkls, kas darbojas ar zīmolu Mikrotik, kā iestādē vai uzņēmumam nav fiksēts. Tā norāda institūcijā CERT-LV. Telemetrijas datos CERT-LV novēroja paaugstināt uzbrucēju aktivitāti ar mēģinājumiem kompromitēt Mikrotik iekārtas. CERT-LV aicināja atjaunināt iekārtas uz jaunākajām programmatūras versijām, kuras nodrošina ražotājs. Partijas progresīvies Saeimas frakcija ir iesniegusi izskatīšanai lēmumu projektu par neusticības izteikšanu izglītības ministrei Ilzei Indriksonei. Tas saistīts ar izglītības un zinātnes ministrijas augustā virzītajām reformām skolēnu vērtēšanā. Ministra prezidenta Andra Kulberga padomnieka Eiropas Savienības jautājumos pienākumus sācis pildīt Andžejs Kaševskis. Paziņojumā norādīts, ka viņa plašā diplomātiskā pieredze un padziļinātā izpratne par Eiropas Savienības politiskajiem un institucionālajiem procesiem stiprinās premjera komandas kapacitāti. Tuvākajā laikā uz Nepālu tiks nosūtīti visu 33 dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugi, tā informē Latvijas ārlietu ministrijā. Glābēji tikuši klāt arī robežpunktam Nepālas ziemeļos, bet palīdzība tieši glābšanas darbos šobrīd no Nepālas puses nesot lūgta, jo uz vietas jau ir vairāk nekā 20 tūkstoši glābēju un nepieciešams arī speciāls aprīkojums, lai varētu izpētīt, kas notiek tuneļos. Igaunija ar 52 miljonu eiro sākuma cenu ir izsludinājusi publisku slēgtu piedāvājumu izsoli ar zīmolu Omniva strādājošās valstī piedarošās pasta sūtījuma kompānijas Ēsti Post akciju iegādei. Izsolē tiek piedāvāti 100% Ēsti Post akciju. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 27. Novembris. Rīgā Biķernieku mežā no šodienas līdz svētdienai norisinās zemessardzes pirmās Rīgas brigādes 13. Kainieku bataljona mācības. Pa pieglošajiem autoceļiem un ielām Biķernieku meža apkārtnē iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Autovadītājiem uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnē jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Posmā no veikala, mājai un dārzam Siguldā līdz Augšlīgatnei ir sākta ceļa saguma atjaunošana. Darbs plānots pabeigt novembra sākumā un darbs veicis Via Nova par 2,4 miljoniem eiro. Un nākamās nedēļas sākumā Latvijā kļūs nedaudz siltāks un nokrišņi mitēsies. Rīt pārsvarā lietains laiks, bet svētdien nokrišņu kļūs mazāk un biežāk uzspīdēs saule. Pirmdien un otrdien tikai vietām īslaicīgs lietus, vējš kļūs lēnāks un gaisa temperatūra būs plus 17-22 grādi. Nākamās nedēļas otrajā pusē atkal būs nedaudz vēsāks laiks un dažbrīd līs. Salnas nav gaidāmas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes un sēni. Radio SVH LV
2: ir ielās, ielās ar Ārti Volfu.
4: Ārtis Volfs ir ielās.

0: labs vakars magoņu sēkliņām. Visām magoņu sēkliņām, kas pieslēgušās Radio SVH LV.
1: Beidzot piekdiena!
0: Un Arts Volps ir studijā šeit, Slokas ielā 65. Jā, labvakar. Es ceru, darbiņi ir beigušies un laiks arī Lido vakariņu recepšu izlozēji. Tā notiks visai drīz. Es atgādinu, ka šonadēļ ir tas Lido ašais klubiņš. Ašā klubiņa piedāvājums, pareizāk sakot, lietotnē. Burgeru cienītājiem pēc jebkuras 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas. Un mēs tā mēģinājām šonadēļ īpaši koncentrēties uz burgeru receptēm, bet nu, tikai viena no visām receptēm ir iesūtītājām, ir burgeru receptīte. Pārsvarā visi tie kartupeļu biezputra ar saltā tītara gaļu saldāk rejumu mērcē, tādas esmu piefiksējis. No Normundija nemaldos, jā. Tā Leonīds arī ir atsūtījis. Šovakar mēs ar sievu gatavosim kartupelīšu, aero grilu un ruksīšu šašliku zoglē. Labu apetīti visiem! Aero grillā, es gribēju teikt. Un bija viena recepte. Bija viena recepte ar burgerīti. Saistīta kraukšķīga, uzgrauzēta brioša maizīte, mērcīte, lielopa burgera gaļa ar sieru šķēlīti plus cepta bekona šķēlīte ar karamelizētiem sīpoliem. Tie tikai daži recepti šīs nedēļas gardo vakariņu recepšu piemēri un visas receptes es esmu apkopojis. Kopumā mums šonadēļ ir 8 receptes, daži pa 2 reizēm ir atsūtījuši. Tā izloze mazliet vēlāk kādam būs 30 eiro dāvana kārt no Lido. Jā, tieši tā. Pa to laiku es atgādinu vēlreiz, ja?
1: Beidzot piekdiena!
0: Un Salvis mūs ir aplaimojis ar jaunu piekdienas dziesmu. Es Salvis atvainojos, es to saīsināju 30 sekundēm. Tā bija kaut kas 3 minūtes gara. Bet nu galvenā esence, man liekas, ir šī.

0: Salvas kārtīgi moc to mākslīgo intelektu. Nesamoc pa daudz to mākslīgo intelektu. Viņam arī sāp. Nevajag tā mocīt viņu tik ļoti. Viņam arī jāpūšās. Šodien mēs esam paklausījušies. Būd, viņi bija ciemos pirms stundas. Dziesmas zvaigznīts. Oficiāli nāk uz klajā šodien rīt viņam koncerts zeitām. Esam dzirdējuši arī Stajanku no Latgalīšu rapa. Zini, ko mēs neesam noklausījušies? Lapsenes jaunāko skaņdarbu. Troksnis. Arī Lapsen šodien izdod jaunu dziesmu. Atsdvarjonas. Viņa alter ego. Tas mazliet vēlāk, pēc tam, kad izlozēsim Lido recepti un vēl visādas cietādas lietas izdarīsim tagad!
1: Auslai prieku nosies vēlējam!
2: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
3: Bazroku dļāk maisiņā!
2: Ne man pašam, man pašam arī!
3: Dļāk maisiņā!
2: Man arī gribējās pašam arī atpaļā būs!
4: Sveiciens visiem novēlam sveicienus un visi sveicienus sveicējus! Sveiki, sveiki, sveiki visus.
5: Čau, te Māra.
6: Un tu
5: klausies Radio SVH LV. Wow.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
2: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
3: Es esmu dziedātāja Ira Kraujā, un es ne tikai mīlu melnu kafiju, es mīlu UFO un Fredi. Tāpēc vienmēr klausieties Radio SVHL.

0: Es izgulēties, vai ne? Arī tev patīk gulēt brīvdienās. Vintāža ar brīvdienā.
1: Čau! Čau!
2: Te Alejs.
3: Jūs klausāties.
4: Radio SNH.

0: Tas suntra ir tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi. Pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
5: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
6: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar Ārti Volpu.
7: Ar Volpu.
8: Laiks izlozēja recepšu spēle kopā ar Lidom. Un 30 eiro dāvanu karti no Lidom. Tūlīt būs kādam. Pagājušajā nedēļā mēs veiksmīgi izmantojām Random Org. Es esmu sagrupējis visas receptes pēc saraksta. Normunds ir ar pirmo recepti startējis, tad ir Leonīds ar vienu recepti, tad ir vēl vienreiz Leonīds ar otro recepti, tad ir Normunds ar otro recepti, ir Rants ar pirmo recepti, tad ir Maģis, es atvainojies, ar vienu recepti, Ansim otrā recepti un Salvim viena recepte. Tik daudz nu mums ir astoņas, un dažiem ir pa divām, dažiem pa vienai. Spiežam generate no 1 līdz 8. Izkrita 5. 5. Ansis ir uzvarējis šajā spēlē. Ansis ar savu pirmo recepti, kur bija maltā gaļa ar... Kas tur bija? Maltā gaļa, ja nemaldos? Pagad to mēs pārādīsim. Jā, man viss ir piefiksēts. Nav tās gaļas recepti, man liekas, bija. Jā, tieši tā. Ansis ar maltās gaļas recepti ir uzvarējis šodien. Jā! Aiziet maltā gaļa šodien. Lido recepšu spēle. Ants ir sazināsies ar tevi mūsu sekretāru. 30 eiro dāvanu kārtu no Lido tev nonāks kabatā. Paldies par piedalīšanos.
2: Radio SVH LV.
9: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
0: Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir ielās.
0: Ar Arti Volfu.

0: laiks pievērsties BB brokastu tēmām un šorīt no rīta agrējās rīta stundās Andris ar Kasparu. Un Kaspars ar Andri runāja par paražām skatīties, un kā mūsdienās cilvēki skatās kino. Un kā viņi aizrunājās par visādām iespējām, kā to varētu darīt nu, modernākā veidā, nevis tādā oldschoolīgā veidā, kā ir pieņemts līdz šim.
1: Brokastīs! SVH!
2: Es noskatījos te vien tādu latviešu kino, bet mēs esam par šito runājuši.
3: Nē, arī latviešu. Par to, nē. Mēs vairāk par pašu formu, kino skatīšanās formu, kas ir krasi jāmaina.
2: Jā, nu es skatījos tāpat, uz, jā. Tu prasīji, uz kā tu, kur tu skatījies? Jā. Saka televizorā.
3: A.
2: Nevis uz sienas.
3: Uz sienas. Kinotea, jo kā, līdz šim... Viss no Limjēru laikiem, jā. Tas ir braķis francūži, kas to vilcienu palaida.
2: Jā, nevis lidmašīna.
3: Jā. Mēs kopš jau kaut kādus 100 gadus aptuveni civilizācija skatījās kino uz sienas.
2: Jā. Jā. Nu labi, bija tur palaks pa vidu.
3: Nu, nu labi, bet principā uz sienas.
2: Jā, jā.
3: Tas pats bija ar dieproprojektoriem un mājās. Nebija nekāda ekrāda. Man bija dieproprojektors un diapozitīvi. Jā. Kur viņas rādīja? Uz sienas.
2: Uz sienas, protams.
3: Jā. Citreiz palagu uzklāja. Citreiz man bija tāda gaiša siena ar mazu rakstiņu. Es principā visus savus dipiņus skatījos
2: ar
3: mazu rakstiņu.
2: Faktiski ar ūdeni zīmē. Pa lielam neviens jā. Nevar visu to nopederēt.
3: Jā, jā.
2: Ja no tavus dipiņus kāds gribēja pārpatakāpēt.
3: Jā. Jā, jā, jā.
2: Un vispār, kur ir palīdzis diopozitīvu skatīšanās vakar?
3: Labi, pagaidi. Tas ir atkal cita runa. Tātad, mainās civilizācijas un mākslas darbu, ja mēs kino vai kaut kādu vizuālo mākslu varam uzskatīt par mākslu. Nu, tad,
2: nu pie mums nu, tā pašvaka, bet
3: jā, jā.
2: Nu, tipa ir tā.
3: Nu, tipa, jā. Tad visu laiku arī televizors, principā, nu labi, viņš ir tāda kaste, bet principā vēl joprojām pieturējās pie vecās formas un nu, ka jāskatās ir uz Nu, viņš uz pie sienas.
2: Nu, bet loģiski.
3: Reku,
2: nu,
3: mums tagad arī.
2: Jā, jā.
3: Nav neviens nolicis uz grīdas. Un nu, tos, skaut arī. Lai, kāpēc
2: jau vietas jau te ir daudz, it kā, nu?
3: Nē, bet tagad ir pilnīgi, pilnīgi ir mainās visa uztvere. Jaunieši, jā, nerunās pie jaunieši, jau arī vecāki cilvēki, ko? Telefons ir galvenais ekrāns tagad, jā, tas palaks, tā saucamais pie sienas.
2: Planšet varbūt.
3: Jā, planšet vai kas. Visi pārs.

0: Sarā to telefonu skatās šitā te galviņas, mugura līka, galviņas nodurtas, šitas te skrimšļi sāp.
1: Nu kā kaula ārstiem prieks,
0: jā,
1: jo būs skaits, ka spranda būs beigta,
0: jā, un
1: varēs viss, cementēt un skrūvēt.
0: Un visi skatās šitā. Es domāju, kinoteātri, kāpēc pēdējā laikā ir viens tas, ka dārgi, nu kinoteātri. Ots vecmodīgi, pilni kinoteātri, milzu zāles, tai pašā lielos tirdzniecības centros, pilnas zāles ar kinoteātriem, kur skatās...
1: Mūsu rādi jau pat pašam ir sava kino.
0: Jā, tas nav svarīgi. Ka viss skatās pa vecām uz sienas, palagā uz sienas, ja, principā. Tāpēc jau cilvēki neiet. Viens tas, ka dārgi, ots tas, ka vecmodīgi. Viņi labprātāk ir moderni, pat vecāki cilvēki skatās, liecot to sprandu vēl īko muguri, viņi skatās uz leju, sēž restorādā, ja, Jānis ēd guļus, tie skatās filmu.
1: Un blakus zupšbļodai.
0: Jā, šitā, jā, uz leju.
1: Nu jā.
0: Tā kā ekrānu sen kinoteātras draugu mīļai jāliek uz grīdas, es ticiet man pēc gadiem aizies tā lieta. Jo
1: ne, arī... UPK'am nevis tā kā galīgi blakanis, bet tā viš ieslīp, ja?
0: Nu jā, viš nu ieslīp. Jā. Un tad tie cilvēki jau uz kino iet tik maz, ka tur, nu skaidrs, ka tur tam ekrānam gar maliņu, tur nevar apkārt tā amfiteātru veidā, jo negrib neviens skatīties ar to Odiseju kājām gaisā.
1: Protams, jā.
0: Visi grib tā, it kā, bet tie cilvēki iet tik maz, nu kā 20 uz vienu seansu, tas ir nu, daudz
1: 20 cilvēki, tu reiti, tas ir vien, katram ir kaut kāds 60-70 centimetri, tas ir 10-7-8 metri, jā, 7-8 metri, pietiek.
0: Jā.
1: Var ļoti daudz tās mazās zāles taisīt, jo tam to ekrānu nevajag arī tik lielu. Tad tev būs šitā
0: ne, ne. Jāskatās. Cilvēki pieraduši pie maziem ekrāniem. Viņi atnāk uz kinoteātri, popkorns, vienīgi gravitācija. Jo viss kritīs tie popkorni un kolas viss tecēs virsū uz ekrānu.
1: Bet ir ieslīgs. Viņš ir drusk ieslīgs. Viņš notaklējā. Bet, nu, noripo.
0: Nu, skaidrs. Un tagad materiāli, ekrāna materiāli ir labi izturīgi.
1: Tā, lai tev, zikā, tu esi parādis kā kinoteatri, tu tā atlaidies, it kā. Nu, tā, nu skaties,
0: tas ir old fashion.
1: Jā, bet tagad ar drošības jostām.
0: Jā.
1: Skaties, prasējies, un tev viņš sagāž.
0: Viņš sagāž.
1: Tā, tu esi atlaidies.
0: Jā.
1: Tikai tu skaties uz leju.
0: Skaties uz leju.
1: Kā tev ir ērti?
0: Nu, Jankam visādi kolosāli, viņš ir pieredzis guļu sēst, tad viņš to popkornu varēs stūķēt iekšā pa guļu.
1: Tu var pats ieregulēt to slīpumu, tā kā mašīnai.
0: Jā.
1: Tā, sagāž, visu, un tu sēdi un skaties.
0: Jā, uz leju skaties.
1: Uz leju skaties.
0: Uz leju, nevis tā kā tagad atnāk skatās uz veco garlaicīgo palagu pie sienas.
1: Un savot, un tev vairs nav jātur nekas rokās, tu var normāli šitā te apsēsties un skatīties uz leju.
0: Uz leju.
1: Uz leju skaties,
0: jā.
1: To paņem mierīgi divi. Nā, nu popkorns viss pārējais tev ir, jā, viss
0: nu,
1: roka nav aizņemta, beidzot, un ekrāns ir uzreiz normāla lieluma tāda, nu, tomēr viņš ir lielāks, jā, nu tāds nu, ekrāns, jā, nevis tāds mazīgi.
0: Lielu, ekrānu lielu, bet vienkārši, viņš ir apakšā, nu viņam ir tur jābūt.
1: Jā.
0: Kā cilvēki to nesaprot? Tāpēc viņi brīnās, ka ne, nu, kad tukšas zāles. Jā. Nu, ne, nu, visi, nu, jaunieši neiet uz vecmodīgām lietām.
1: Viņi nu,
0: viņiem ekrānu vajag apakšā.
1: Nē, nu, var jau atstāt kaut kur, zin, tādu vintāžisko kino.
0: Nu, jā, nu, rādīts kaut... 70. Gadu vārds porno.
1: Jā. Un tās būtu sākums rādīt, būtu pilnas zāles. Nu kā, uzliek to...
0: Šneller, jā.
1: Uzliek plus 18 un
0: jā,
1: viss.
0: Jā.
1: Starp citu par plus 18. To es tev izstāstīšu.
0: Vēlāk, jā.
1: Pēc dziesmas.
0: Pēc situācijas.
1: Pēc attiecīgas situācijas, jā. OK, yeah! Bēbē frūstik!
2: Nu, pēc attiecīgas situācijas es tev arī vēlāk pastāstīšu to, ko es tur gribēju pastāstīt par to, kas tiks pastāstīts pirmdien. Jūs uzzināsiet, ja ieslēgsiet radio pirmdien. Ja pirmdien BB brokastis būs atpakaļ. To es apsolu, to mēs visi šeit apsolam, ka viņi būs atpakaļ 6:00 no rīta. Obligāti ieslēdz radio. Tagad lielie sapņi un elpo. Nu, labvakar, labvakar. Forši, ka es pieslēdzēšu.

0: Tas suntrai tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem. Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV.
3: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
4: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un 7. saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
5: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volpu.
6: Ar Volpu.
7: Radio SVH LV, nedēļas jaunumi mūzikā.
8: Lapsene lido atkal ar jaunu enerģiju un jaunu dziesmu troksnis. Lai nācis mūziķa Artur Barionas solo projekts. Šis ir pirmais projekta izdotais ieraksts kopš 24. gada marta. Oj, johaidī, kā laiks ir pagājis. 24. gadā. Pareiz iepriekšējie Lapsenes ieraksti ir iznākuši. Dziesmu troksnis iemieso vienu no Lapsenes tekstiem raksturīgajām ievirzēm. Asi un sociāli kritiski reflektē par aktuālajiem notikumiem, sabiedrībā un politikā. Jaunizdotā skaņdarba teksta autori ir Arts Varjonus un Mikus Rišvelds. Mūzika sacerējas pats Artis. Skaņdarbs tapis sadarbībā ar producentu DJ Rud, kurš Lapsenes ieraksts producējas jau arī iepriekš. Savukārt trompeti jaunajā dziesmā iespēlējas Oskars Ozoliņš no Very Cool People, labvēlīgā tipa un Latvijas Radio Big Band. Priecējos vēstīt, ka Lapsene atkal ir modusies, turpinot uzturēt projektam ierasto eksperimentālo garu. Apvienojot rokmūziku ar citiem mūzikas žanriem, šajā ierakstā īpaši akcentēti pūšamie instrumenti. Interesanti, ka tieši pūšamo instrumentu partijas kalpoja kā sākotnējies iedvesmas avots dziesmas tapšanā un nebija ne mazāko šaubu šīs partijas uzticēt pazīstamajam trompetistam Oskaram Ozoliņam. Tā par jaunā singla mūzikālo ievirzi stāstātas Varjonas. Jāpiemin, ka pūšiem instrumentu Lapsenes mūzikā ieskanējušies arī iepriekš, piemēram, 23. gadā izdotajā sadarbības singlā ar reperu Ozolu dziesmā Man nav bail. Laižam gaisā troksnis un Lapsene pirmo reizi rādēs VKLV.

0: SK.
1: Radio.
2: Radio SK.
3: Ielās ar Volfu.
4: Ja ticīgs es būtu oldaļā, es dziedātu Osiannā. Kā beidzot sev ļaujat bez pārējā.

alles. Und tagad dziesma no beigām. Un slēpies zem ziepju putām. Ai, daļā, jums nav ko bīties. To abi mēs sen taču jutām, ka beidzot te mazgās

0: visas būtu ādaļā.
1: Aiziet kopā!
0: Laidotiet, es esmu blēdis!
1: Laidotiet!
0: Laidotiet, es esmu mēlis!
1: Nu ņemiet!
0: Nu ņemiet! Šis ir kundze, mans protē.
2: Mans protē, peldmētelis. Nekas nevar būt labāks par kopīgu peldēšanos vannā piekdienas vakarā, ja?
3: Beidzot piekdiena!
0: Kundze, mans protē, peldmētelis.
1: Jā!
2: Paklausimies Žoržu un arī Ozo pie reizes.
1: Šis ir Radio SVH LV!

0: Pirmajā dienā viņš gāja, otrajā dienā viņš gāja, viņš šobrīd. Nā, trešajā, ceturtajā. Ak, durvis bija ciet, es piekdienas vakarā eju pie tevis, nu tajā piektajā dienā, un durvis ir ciet. Kas ir? Ir taču piekdiena.
1: Beidzot piekdiena!
2: Šonakt un rīt dienā brīžiem gaidāms lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss. Debesis pārsvarā mākoņainas tikai brīžiem nedaudz skaidrosies. Rīt dienā rietumu puses vējš brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā 14-19 grādu. Rīgā šonakt un rīt dienā pārsvarā lietains laiks, dienā vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rītdienā līdz plus 17 grādiem, Kurzemē līdz pirmdienai spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Valsts drošības dienas ir veicis krimināla procesuālas darbības 4 objektos Rīgā un Pierīgā, kas saistīta ar grāmatnīcu tīklu Mnogoknīg. Darbības veiktas dienesta jūlijā sāktā krimināla procesā aizdomās par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu. Aizturēta viena persona. Izmeklēšanas interesēs valsts drošības dienas plašāks komentārus pagaidām nesniedz. Uzbrukums tehnoloģiju uzņēmumam SIA mikrotīkls, kas darbojas ar zīmolu mikrotik, kā iestādē vai uzņēmumam nav fiksēts, tā norāda institūcijā CERT.LV. Telemetrijas datos CERT.LV novēroja paaugstinātu uzbrucēju aktivitāti ar mēģinājumiem kompromitēt mikrotik iekārtas un aicināja lietotājus atjaunināt iekārtas uz jaunākajām programmatūras versijām. Partijas progresīvie saimas frakcija ir iesniegusi izskatīšanai lēmumu projektu par neusticības izteikšanu izglītības ministrei Ilzei Indriksonei. Tas saistīts ar izglītības un zinātnes ministrijas augustā virzītajām reformām skolēnu vērtēšanā. Ventspils novadā aplūdes vietējās nozīmes autoceļš Pāpe Virpe. Autoceļš satiksmei šobrīd ir slēgts visā garumā. Apbraukšanai autovadītāji aicināt izmantot autoceļu Ugāle Blāzma Ance. Autovadītājiem uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei savukārt jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Uzņēmums Latvijas valsts ceļa brīdina, ka posmā no veikala mājai un dārzam Siguldā līdz Augšlīgatnei sākta ceļa seguma atjaunošana un būvdarbu zonās atļautais braukšanas ātrums ir ierobežots līdz 50-70 km stundā. Darbus veicis SIA Via Nova par 2,4 miljoniem eiro un darbus plānots pabeigt novembra sākumā. Rīgā Biķernieku mežā no šodienas līdz svētdienai norisināsies zemesardzes 1. Rīgas brigādes 13. Kājnieku bataljona mācības. Pa piegulošajiem autoceļiem un ielām Biķernieku meža apkārtnē ir iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Tuvākajā laikā uz Nepālu tiks nosūtīti visu 33 dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugi, tā informē Ārlietu ministrija. Glābēji ir tikuši klāt arī robežpunktām Nepālas ziemeļos, bet palīdzība tieši glābšanas darbos šobrīd no Nepālas puses Latvijai neesot lūgta, jo uz vietas jau ir vairāk nekā 20 tūkstoši glābēju un nepieciešams arī speciāls aprīkojums, lai varētu izpētīt, kas notiek tuneļos. Gaisa uzbrukumā Ukrainai cietusi viena no Pasaules veselības organizācijas galvenajām noliktavām Ukrainā. Tas ir jau trešais šāds incidents 3 mēnešu laikā. Pasaules veselības organizācija reģistrē uzbrukumus veselības aprūpes iestādēm un parasti vainīgos nenosauc, tomēr ir skaidrs, ka arī šo uzbrukumu veikusi Krievija. Vācijā Saksijas Anhaltes federālajā zemē, kur svētdien gaidāmas reģionālā parlamenta vēlēšanas, Euroskeptiķu partiju Alternatīva Vācijai atbalsta 41% iedzīvotāju, liecina jaunākās aptaujas dati. Tuvākajiem sāncenšiem CDU atbalsts ir 23%, seko partija Die Linke kreisie ar 11%. Igaunija ar 52 miljonu eiro sākuma cenu izsludinājusi publisku slēgtu piedāvājumu izsoli ar zīmolu Omniva strādājošās valstī piedarošās pasta sūtījuma kompānijas Ēsti Post akciju iegādei. Izsolē tiek piedāvāti 100% Ēsti Post akciju un piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 27. novembris. Un ziņa noslēgumā par laikapstākļiem. Nākamās nedēļas sākumā Latvijā kļūs nedaudz siltāks un nokrišņi mitēsies. Rīt pārsvarā lietaina sestdiena, svētdien nokrišņi kļūs mazāk un biežāk uzspīdēs saule. Pirmdien un otrdien vairs tikai vietām būs īslaicīgs lietus. Vējš kļūs lēnāks un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Nākamās nedēļas otrajā pusē atkal kļūs nedaudz vēsāks, dažbrīd līs, salnas nav gaidāmas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Volfu. Pie velna, ak Dievs!

0: noticia hoy día.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Tas ir labs jautājums. Vai dzirdi? Vai klausies Radio SVHLV? Atraksti ziņos 286-00-900. Piekdienas vakars, draugi. Jā, piekdiena ir klāt.
3: Au!
2: Dzirdi?
3: Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
2: Markus ir atrakstījis, ka sveiki, lūdzu nododiet sveicienus Ervīnam no Kono, sveiciens piekdienā un lai izdevies atvaļinājums Kono komanda. Ervīns dodas atvaļinājumā. Un Ilmars pa to laiku atsūtījis arī brīnišķīgu video par piekdienu. Tas ir jāredz, to grūti ir izstāstīt diezgan. Tiešām paldies, es aizsūtīju labu atbildi viņam arī. Paldies par ziņām uz 286-00-900. Pulksteni 7:00 vakarā, tad, kad beigsies raidījums ar dziesmu par dzīvi. Jā, tieši tagad Dižmeka hercos Jānis Šipkevičs sarunājas ar Elmāru Tanni. Tad beigsies raidījums, tad būs šis. Radio SVH Top 20 manā vadībā. Teikt, pārkāpšu no vienas studijas uz otru studiju, lai vadītu Radio SVH Top 20, noskaidrot šī, un jānoskaidro, vai šī dziesma joprojām ir numur viens. Nu, tas bišķi vēlāk. Tagad jāpadziet, draugi, kopā. Zemenes aiziet!
4: Jūs klausāties Radio SVH LV, un jūs uzrunā Jānis Šipkevičs.
5: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
2: Hey, the Carnival Youth! Apsveicam ar ienākšanu Rīgā Radio SV HLV un uzsēšanos uz simtās frekvences.
3: Sveicam!

0: Carnival Youth un viņas kārtīgi sasmaržojušies visas puķes, jo viņiem tiešām arī patīk tās visas puķes. Jā, jā, jā. Ainārs Mielovs turpinājumā ar nedalāmā absolūta klasika Radio SVK LV ēterā. Jūti?
1: Šīs ir dziesmas latviešu valodā. Un šis, kas runā, esmu es, Ainārs Mielovs. Un šis ir Radio SVK LV.
0: Dali, kā tev gribas? Dali, dali, dali. Beigās jau nesanāk nekas. Nedalāmā.

0: Radio SVHLV.
1: Ēterā.
0: Artis Volfs. Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
4: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
5: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
6: Darbs. Astoņos no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīdarbs. Klausīties Radio SVHLV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
7: O jā!
8: Ielās ar Volfu!
7: Jā, jā!

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: atbildi uz jautājumu, kas ir galvenais. Nebīst un viss. Nebaidīties un maukt.
1: Beidzot piekdienā.
2: Šī var Ivete Markus Rīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV piepildīs ar vislabāko enerģiju.
0: Markus Rīva šodien nācis klajā ar jaunu EP Rudens un rekur arī jaunākais gabals. Vēlreiz!
1: Jaunums!

Ir tās aitas un tās govis ir no Reigana Baska. Reigana Baska nospied sarkano podziņu. Albums iznāca 2001. Gadā, tas iepriekšējais 98. Iznāca jau. Un tad ir 10. Gadā jaunās dziesmas. Dziesmas Laura, Zili brīnumi, Teretē, Traktors, Estipojas, labi mums zināmie, Maina Lība, Ričie, kur ir Desa, Pēles Akapī, Pilla Rīga, Policistu un Ziemeles un Igauņu Tango un Celtnieks. Es eju kost arī dzen, protams, piekdienas dziesmas. Bez 15.2. Tas šķiet tā vajag īsti nekad nes tā īpaši pievērst dziesmai, uzmanību dziesmai. Man nē, kur tā bija? Šis. Es esmu tavs lauku radinieks. Tāpēc šodien vinilterapijā. Reigani, es esmu tavs lauku radinieks.

0: Tās lauku radinieks ir atbraucis pie tevis ciemos šodien.
1: Volfa vinila terapija.
2: Vai Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVK.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti. No 5. uz 6. septembra. Piedzīvo Zeum Nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
5: Saprotami un nepārprotami.
6: Labākās dziesmas
5: latviešu valodā. Radio SVH LV.
7: Sveiki!
8: Te!
7: Vienmedēji piedzīvojumi. Un tu klausies
8: Radio SVH LV.
0: Radio SVH LV ir ielās ar RT.

piemērē piedzīvojama laimīgs, pirms tam arī Gačo ar vējiem līdz traumātāko dziesmu top 10 atkārtojums rīt pulksteni 17. Rādēs VHLV. Mums tagad tik daudz ko teikt DJ Ruda un Dubra un Esmeralda un arī brāla dzīve Nekolē.

0: ar dzīvi nekolē. Bermud divas tūras un apveceš. Kaut kaili tagad ļauj man. Sveiks, dārgais klausītāji!
1: Mēs esam kaut kaili.
2: Un mēs peldamies vanā.
3: Kur ir labais? Radio SVH.
1: LV.

0: Ārtis Volfs.
1: Ārtis Volfs
0: ir devies mājup. Atā,
2: bet tu gan paliec.
3: Tūlīt pat dodos uz lielo studiju vadīt Radio SVH top 20. Savukārt traumētāko dziesmu top 10 atkārtojums būs Radio SVH LV rīt pulksten 17. Citādi, lai kolosāls brīvdienas. Atā!
4: Vai tu mani dzirdi? Mans vārds ir Igo. Un šeit skan Radio SVH LV.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: suntrai tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
4: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
7: Radio.
8: Radio.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
5: Čau! Te 4 brāļi! Un tu klausies Radio SVH LV!

0: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaltsburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis LV.

0: vispārējiem. Brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
3: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris apveceši. Bū, Augarajecka, Ots, Mūd un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV un iesaku jums arī to pārstāvēt.

0: mozaīka. Es pat šodien trīs reizes dzirdēju. Ak, cik maz Rīga.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un

0: Uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai zini, kas ir pavasara prezidents? Nē? Nu tad labi uzmanīgi klausies nākamo pasaku par rūķēniem Riķi un Niķi. Sākās ar to, ka klasē aritmētikas stundas laikā rūķēni pēkšņi kļūda nemierīgi. Viņa ausījās un klausījās, knosījās un rosījās. Visus kā liels magnēts pievilku loks. Ties rūķēni bija disciplinēti, cik jau nu spēja, un palika sēdam solos, bet viņa galva stāv vien griezās uz to pusi, kur caur aizkariem klasē paloja saule. Jaunais skolotājs, kurš bija atsūtīts uz rūs skolu praksē, sākumā nevarēja iedomāties, ko tas nozīmē. Piegais pie loga viņš to atvēra un dziļi ievilka smaržīgo gaisu. Laikam rūķu laiks ir klāt, viņš teica, un kur katru brīdi var sākties sacensības par pavasara prezidenta nosaukumu iegūšanu. Nu, lai jums labi veiktos, atkārtosim pavasara noteikumus. Varbūt ziemas puteņos tos vējuši kādam izpūtas no galvas. Jā, jā, atkārtosim, rūķēni sauc. Skolotājs sakārtoja kakla saiti, uz kuras bija izausta uzlēcošā saule, un jautāja, kā jāsmaržo zemei. Daži rūķēni pacēla rokas, arī Niķis, jo pirmais noteikums jau bija visai viegls. Niķim tik dots vārds – zeme jāsmaržo kā svaigi ceptai maizei. Paldies, Niķi, sacīja skolotājs, un sēsties, tas bija labi teikts. Niķis no prieka pietvīk un viņu vaigi kļūs sārti, tā kā magonis ziedlapiņas. Nu, kurš vēlas pastāstīt par otro noteikumu? Klasē brīdī iestājās klusums. Ar ziediem visu varēja ļoti viegli sajaukt, bet tad roku pacēl kāda maza rūķu meitenīte. Sniegpulksteņi drīkst būt tikai balti, kā pats pirmais sniegs, vai tumši zili, kā pavasara pēdējais ledus, jo šie ziedi Latvijā plaukst paši pirmie un savas krāsas ņem no aizējošās ziemas. Un tad mirkli padomājus, mazā rūķa meitenīte turpināja. Sniegpulksteņus nedrīkst nēsāt rokas pulksteņu vietā, mēģināt uzvilkt modinātāju pulksteņu vietā un likt tiem zvanīt. Sienas pulksteņu vietā ir zili un baltie ziedu modināšanas vārdi. Abi sēsties, skolotājs viņu pārtrauc ļoti labi. Tad pacēla rokas tiķis un piedāvājās noskaitīt sulu tecēšanas vārdus. Un tie bija pavisam īsti, laikam tāpēc, ka šos vārdus vajadzēja pateikt katram kokam atsevišķi. Sulas steidziet augšā zaros, zaros īsos, zaros garos, tikai sulas zarus baros, kā jau vienmēr pavasaros. Un, godīgi sakot, man ir laimējies, sacīja skolotājs, kad rūķēns tiķis bija apsēdies. Necerēju šeit sastapt tik apzinīgus rūķēns. Nu, pēc šiem vārdiem pacēlās roku meš, rūķēniem ļoti patika uzslavas. Nu jā, bet kuram tad tās nepatīk? Es noskaitīšu koku pumpurošanās vārdus, piedāvājās ciķis, un tad piecēlās riķis. Es noskaitīšu pavasara vēja modināšanas vārdus, un tālāk kārt bija kādam citam rūķēnam. Es zinu mazo tērcīšu urdziņu un strautiņu vārdus, bet es pirmā lietas vārdus, vēl kāds sauca. Skolotājs ļāva, lai izskan visi vārdi, jo katrs no rūķēniem taču cerēja, ka šo pavasar tieši viņš ar saviem darbiem pierādīs, ka ir cienīgs saņemt pavasara prezidenta godpilno nosaukumu. Bet tad Riķis atver galvu. Paklauniķi man šķiet, ka nu pat nebūs labi. Viņš čupstēja, atceries, par ko mums brīdināja atmiņu rūķis. Un aizmugurējās sola, abiem rūķēniem piebikstīs tiķis un pēc tam ciķis. Ko mēs izdarījām? Viņš čupstēja, ko mēs izdarījām? Draugi galīgi apjukuši sēdēja solos un bažīgām acīm raudzies apkārt, un patiešām ilgi nebija jāgaida. Pēkšņi caur atvērto logu iebrāzās pavasara vējš, jo bija taču noskaitīti vēja modināšanas vārdi. Uz palodas noliktījos malpodos, kur nīka ziemas augstumā apdzeltējuši kaktus, pēkšņi izspraucās sniegpulkstenīši. Veseliem čemuriem tie saka, steidzīgi ziedēt, jo bija taču noskaitīti ziedu modināšanas vārdi, un tūlīt pēc tam ārā noplīkšķēja pavasara lietus brāzma. Krēsls, pie kura galīgi apjuts turējās skolotājs, pēkšņi strauji sāk dzīt pumpurus, un no salaiduma vietām tam tecēja sulas, jo bija taču noskaitīti pumpuru un sulu vārdi. Kas te īsti notiek? Skolotājs pārsteigts jautāja, vai es gadījumā nesapņoju? Nē. Riķis teica, skolotājus nesapņojiet, mēs paši esam vainīgi. Šos vārdus mēs drīkstējam skaitīt vienīgi laukā, mežā, pļavā un pie ūdeņiem. Nu, ko tagad darīt, gribēja zināt jaunais Rūķis skolotājs. Rūķen apklus un kļūt domīgi. Lūdzu skolotāji, iesaucās Niķis, es zinu, iznesīsim to uzplaukušo krēslu skolas dārzā un iestādīsim. Nu jā, pirms tas nav sācis izlaist saknes, tad būs grūtāk. Un tā viņi arī izdarīja. Un no tā laika šajā krēslā katru pavasaru apsēdināja to, kurš vislabāk bija veicis savu uzdevumu rūzu zemes apzaļošanā, appumpurošanā un apziedināšanā, lai kronētu šo rūķēnu par pavasara prezidentu. Bija tikai viena nērtība. Ar katru gadu šim prezidentam nācās kāpt uz krēsla aizvien augstāk un augstāk, jo visi koki Rūpilsētā auga 5 reizes ātrāk nekā visur citur. Guli nu, tiksimies atkal rītvakar. Ar labu nakti!
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
2: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
4: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
3: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
4: Biļetes biļešu paradīzē.
5: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
5: Radio.
6: Radio.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latvijā.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

no vakaras. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

protami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

naš čūskas, rokas palenes, o duviem liem, viņu mutes pie.

latviešu valodā. Radio SVHL.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
0: Tā, pieceļamies, sastājamies visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi, ļoti labi, tā. Sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam rokas vaļā, ja? Palaižam rokas vaļā, visi palaižam rokas vaļā un pagriežamies pa labi. Pa labi, es teicu, jaunais cilvēk, pa labi pagriežamies, pa labi, ja? Un uzliekam rokas priekšā stāvošam uz pleciem. Ļoti labi. Un tagad dariet to, ko es jums teikšu. Pastum. Ļoti labi. Pastum. Un ejam uz priekšu. Pastum.

0: Aplausi jums, aplausi mums. Otrā ture. Daram tā. Uzliekam rokas priekšā stāvošam uz gurniem.
1: Oh, yeah.
0: Uz gurniem. Ļoti labi. Un pamēģinam pies. Pies tas nozīmē pavilkt atpakaļ. Pies pamēģinam. Ļoti labi. Tur kungiem vienkārši ideāls pies iznāk. Un pastum. Ļoti labi. Pastum. Un ejam uz priekšu. Pastum.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

Ašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Parādi, kas tev tur zvana?

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.